0: пастухів уважно прислухалися ялинка, олива і пальма, що росли біля хліву. І коли вівчарі зайшли у свою печеру хлів, пальма звернулася до своїх подружок.
1: Ялиночко, оливка, ви чули? У нашому хлібові народилася дитина, яка врятує мир.
2: Давайте дуже обережно заглянемо у вікно. Так хочеться подивитися на малятко.
0: Олива, пальма і ялинка наближаються до вікна, заглядають у середину хліва. Вони чують, як пастухи Марія і Йосиф вітаються, бачать, як Марія показує дитину пастухам, а пастухи з великою пошаною вклоняються маленькому, кладуть біля ясел клубки овечої вовни, після чого сідаються поруч з яслами, щоб полюбуватися дитиною.
3: Яке чудесне маля, воно як зірочка, а батьки, вони такі щасливі.
1: Ви чули? Мама назвала його Ісусом.
2: А яку ж красиву вовну подарували пастухи дитині.
0: І тут ялинка помітила, що до хліву наближається багатий караван. На трьох верблюдах їхали поважні люди у розкішному одязі.
3: Дивіться, дивіться, які знатні люди завітали до нас.
1: Схоже, це мудреці зі сходу.
2: Або самі царі. Послухаймо, про що вони говорять.
4: Дивно. Зірка, що спалахнула на сході, сповістила нам, мудрецям, про народження великої дитини, майбутнього царя. Але я не бачу тут палацу.
5: Так, велика зоря привелась до цього жалюгідного хліва. Все-таки саме тут ми знайдемо майбутнього царя юдейського.
4: Істину кажеш, шановний, бо так написано в книгах пророків. Що ж мудріші, поспішимо усередину.
0: Мудреці увійшли у хлів, а деревця продовжували свої спостереження через його віконце.
3: З якою повагою кланяться ці мудреці дитині?
1: Вони піднесли йому чудові дарунки.
2: Ялинко, пальмо, послухайте, що я придумала. Ми теж повинні обдарувати дитя.
3: Думка гарна, але з чим деревця можуть обдарувати?
2: Я, наприклад, я подарую дитині свої самі спілі оливи, а коли малюк стане дорослим, він завжди знайде відпочинок у моїх гаях.
1: Гадаю, і мої золотаєві фініки сподобаються малечі, а своїми вітами я буду славити.

0: засмучення.
1: Почекай, ну почекай, ялиночка, не горюй так, ми зараз що-небудь придумаємо.
0: Є ідея, ми попросимо зірки прикрасити твої віти, ялиночка.
1: Браво, пальмо, вільно, ти уся заіскришся, як вони самі, і сподобаєшся маленькому не менше кращого подарунка.
2: Було б чудово, але ще захочуть цього самі зірочки.
0: А ми їх дуже гаряче попросимо, давайте разом.

0: і я. Подруги зірки послали мене до вас. Прийми, ялиночка, зоряне вбрання.
1: І зірочка прикрасила гілки ялинки, додала.
0: А на голівку верхівку от тобі убір від самої прекрасної зорі на небі. Це вона сповістила миру про народження Ісуса.
2: Який безцінний дарунок! Дякую, дякую вам, зіроньки!
1: І ялинка постукала гілочками у віконце хліву.
2: Шановні, виходьте, будь ласка! Виходьте всі скоріше сюди! Нехай дитинка помилується на мою красу!
1: Через хвилину Марія з дитиною на руках, Йосип, пастухи-мудреці оточили ялинку, яка, мов сама зоря, сяяла від свого вбрання та щастя.
2: Яка чудова ялинка!
3: Як красиво вона прикрашена!
2: Як красиво вона блискає! Дивися, Ісус, це для тебе зоріє, ялиночка!

0: дороже, дуже радітиму тобі.
1: Біля тебе самі черстві серця ставатимуть милосердними. Люди забуватимуть взаємні образи, з радістю будуть дарувати один одному різдвяні подарунки.
2: І всі разом, щасливі біля моїх різдвяних вогників, стануть славити день народження великого малятка Ісуса.

Ми впевнені, любі слухачі, що ви теж завжди щасливі, коли в вашій оселі запалює вогники різдвяна ялинка. І ми гадаємо, що під нею завжди лежать дарунки от всіх, хто вас любить, а ще й дарунки, що ви самі приготували для усієї своєї родини. Нам залишилося додати, що різдвяну історію для вас розіграли учні Київської школи, Войнолович Алевтина, Левицька Яна, Клейзер Юлія, Шандура Наташа, Куліковська Аріна, Федорчук Марія, Хоменко Богдан, Безнощук Валентин, Сухомлин Євген, а написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Чи пам'ятаєш ти ім'я пророка Божого після Іллі? Правильно, Єлисей. Єлисей був дуже добрий до людей і допомагав їм, як міг. Одного разу до нього прийшла жінка у розпачі. Її син помер. Ти, мабуть, помітив, що намитянка мала віру, що Бог через Єлисея може зцілити хлопчика. Дивовижно, як Єлисей силою Бога оживив малюка, чим ощасливив його маму. Дівчинка-невільниця. Біблія, друга книга царів, 5 розділ.
1: Сирійці знову розпочали свої напади на Ізраїль, набігаючи на прикордонні землі. Вони грабували все, що потрапляло до рук, а потім швидко поверталися до себе додому. Одного разу сирійці захопили в полон дівчинку і передали її своєму воєначальникові Нааману. Нааман був гарним солдатом, воїни його любили, а сирійський цар високо цінував. Він отримав чимало військових перемог у сутичках з ізраїльтянами. Дівчинка виглядала міцною та здоровою, і Нааман вирішив привести її до себе додому і подарувати своїй дружині. Полонянка швидко призвичаїлася до свого нового життя. Якщо вона і сумувала за рідною домівкою, то не виказувала того, бо бачила, що порівняно з долею інших рабів їй дуже поталанило. Одного дня її господиня сказала й сумному голосі: «Чи знаєш ти, що твій пан хворий? Він страждає на страшну хворобу, від якої нема порятунку, і йому буде дедалі ставати все гірше і гірше». Думки дівчинки полинули до батьківщини. Вона згадала пророка Єлисея, який з Божою допомогою чинив так багато дивного. «Якби ми жили в Ізраїлі», – вихопилося у неї. «Мій пан міг би звернутися до пророка, і той допоміг би йому». Нааманова дружина розповіла чоловікові про почуте від служниці, а Нааман, у свою чергу, переповів те цареві Сирії. «Я зроблю все, що в моїй владі, аби допомогти тобі», – сказав цар. «Я напишу листа до царя Ізраїлю і виряджу тебе з ним та дарунками, а також винагородою за твоє одужання». Коли Нааман прибув до Самарії зі своїми кіньми та колісницями, цар ізраїльський спочатку розгубився. Він прочитав листа, в якому йшлося: «Цей лист подасть тобі командуючий моєю армією. Я хочу, аби ти врятував його від хвороби». «За кого він мене вважає?» – вигукнув цар Ізраїлю. «Я не можу врятувати Наамана. Але якщо я відмовлюсь це зробити, то цар сирійський вважатиме мою відмову за привід для війни з нами». Хтось розповів про це пророкові Єлисею. Єлисей негайно вирядив посланця з листом до царя. «Направ Наамана до мене», – написав він, «і він матиме змогу переконатися, що є пророк Божий в Ізраїлі».
0: Що чудового у цій історії про ізраїльську дівчинку? По-перше, вона була задоволена тим, що мала, навіть перебуваючи у рабстві. Велике щастя бути завжди задоволеним. Цього навчає нас Слово Боже. По-друге, ця дівчинка мала добрі взаємини зі своїми господарями, а Бог навчає нас коритися владі. По-третє, вона намагалася навіть допомогти Нааману, розповівши його дружині про пророка Божого. Надіюся, тобі цікаво слухати біблійні історії про найголовніше у нашому житті. До нових зустрічей, друже!

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, барсучок Ігнашко.
0: Привіт, жабко.
1: А чого це ти, куа, такий похнюплений, йдеш додому?
0: Я не похнюплений, жабко, я задуманий. Нам в школі стільки всього позадавали на завтра. Треба написати невеличкий твір. Розв'язати задачку. Ще й намалювати дещо для нашої шкільної газети. І коли це я з цим всім впораюсь?
1: Добре, що я в школу не ходжу. Сиджу собі в калюжі, відпочиваю. А вас, маленьких, так тиранять?
0: Та ні, жабко, нас не тиранять. Твір нам ще тиждень назад задали, а малюнок я мав принести в школу ще вчора. Та просто займався іншими справами. Гуляв по лісу та бігав з їжачком на випередки. Ой, тепер не хочеться в школу йти.
1: Крутий ти, тобі не хочеться, а от мій друг Рудий Лисенятко, він мріє просто про те, щоб в школу ходити на уроки. Уявляєш, він забив лапку, коли грався у крутоярі. І тепер, коли всі його друзі вчаться, він дома сидить.
0: Я не вірю тобі, як можна мріяти ходити в школу?
1: Ти не віриш мені?
0: Ні, не вірю.
1: Як? Мені не віриш?
0: Ні.
1: Тоді йди до нього і спитай.
0: О, точно. Треба зайти в гості до Лисенятка та провідати його. О, я так зараз і зроблю. А потім швиденько встигну всі завдання поробити. Привіт, Лисенятко. Як почуваєшся?
2: О, Інашко, дякую, що зайшов.
0: А чому ти ходиш? Ти ж хворий.
2: Мама дозволяє ходити по хаті, але на вулицю мені ще не можна.
0: А чому тебе ліжко не застелене?
2: А навіщо застеляти? Як захочу, так собі ляжу.
0: І що, ти можеш лежати скільки хочеш, навіть цілий день?
2: Так, але цілий день лежати важко. Я 2 дні лежав, 3 дні лежав, 4, коли дуже боляче було рухатись. А ось сьогодні вже не лежу, ти знаєш, набридло просто, не можу вже лежати.
0: Мені б, мабуть, лежати цілий день не набридло. Я не люблю рано вставати. Але ось мені щось не щастить. Вже кілька місяців до школи ходжу, а жодного разу не захворів. А тобі ось пощастило. Як канікули, то ти гуляв. А як навчання почалося, так ти і захворів.
2: Не бачу, що тут можна чомусь заздрити.
0: Проте я бачу. Ну добре, бувай. Мені ще треба завдання шкільні робити, а ти тут лежи, відпочивай. Ось, до речі, тримай, я тобі трохи ласощів приніс.
2: Ну нарешті. А з цього потрібно було починати, Ігнашко. Ну, добре, захочеш ще, не хворій.
0: Бережися, не хворій. Йому просто це говорити. А мені треба сьогодні напружуватись, а завтра раненько вставати, збиратися, йти в школу. Ех, може й собі захворіти, а?
2: Не хворій, не хворій, не хворій!
3: Маленький, щось мені твій вигляд не подобається. Дай, голуба, я попробую. Ти часом не захворів?
0: Не знаю, тато. Я сьогодні був у Лисеняти, він забив лапку. А я нічого не забував. Тільки коли повертався додому, то потрапив під дощ і трохи змерз. І тепер мене колотить холодом, і горло болить.
3: Ану-ну, давай швиденько в ліжко. Скоро вже мама прийде, а зараз я сам зроблю ароматного чаю з малиною. І в школу не підеш, доки не одужаєш.
0: Як це я не піду? Я вже і задачки всі порозв'язував, і з їжачком домовився піти після уроків пошукати дикі яблука на тому пагорбі. А тепер що? Тепер я буду сидіти вдома, пити чай і хворіти. А мої однокласники писатимуть диктант і виконуватимуть інші шкільні завдання.

0: Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсачок Ігнашка.
1: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, присвячених творчості патріарха класичної музики, видатного німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха. Весною 1723 року Бах переїздить до Лейпцигу, де стає кантором та органістом в церкві Святого Фоми. В новому будинку його чекала велика та світла зала для музики, в якій і були написані його кращі твори. Слава Баха рознеслася по місту та передмістю. Траплялось, що незнайомі люди стукали до нього в двері і просили пограти на органі. І композитор із задоволенням виконував їхнє прохання. Не було гостя із-за кордону, який би не зайшов до нього. Бах був ввічливим зі всіма людьми, які любили музику. Закордонні гості виносили з цих зустрічей незабутні враження.

Хоча життя композитора текло в дуже вузькому крузі повсякденних турбот та обов'язків, Бах зумів написати твори, якими захоплюється увесь світ. Не дивлячись на свої заняття, музику він писав постійно. Анна Магдалена, дружина композитора, описала в своїх спогадах довгі осінні та зимові вечори, коли діти спали, а Іоганн Себастьян та вона сиділи поруч, переписуючи ноти. Перед ними горіли дві свічки, і Анна Магдалена турбувалась про те, щоб їх полум'я було рівним та світлим. Постійна напруга очей в кінці життя привела Баха, як і Генделя, до сліпоти. Але поки що його геній творив безкінечні кантати, канцони, партити, сюїти, знамениті п'єси для добре темперованого клавіру і великі ораторії для солістів, написані на біблійні тексти.

Не дивлячись на свій геній та на тяжку працю, Бах був вимушений зносити багато неприємного з боку міської ради, на служінні в якої він знаходився. Його заяви, написані з ціллю покращити систему музичної освіти, зберегти шкільні інструменти від загибелі, принесли йому лише розчарування. Але образи, які були викликані цими моментами, він проганяв дуже швидко. Один або два рази в тиждень члени сім'ї складали квартет, який давав в будинку невеликий концерт. Сини Баха – Фрідеман, Еммануель, Йоганн Христиан та Йоганн Христоф – стали згодом знаменитими музикантами. Вони понесли далі мистецтво батька, але не змогли ні досягти, ні перевершити його слави. В Лейпцигу всі вільні хвилини, всі сімейні свята, дні народження або іменини в будинку Йоганна Себастьяна Баха були присвячені музиці. В нього було чимало музичних інструментів – 5 клавесинів та клавікордів, 2 цимбал, 1 спінет, 3 скрипки, 3 альти, 2 віолончелі, віола-бас, віола-помпоза та лютня. Бах збирав ці інструменти по одному, настільки йому дозволяли його невеликі заробітки. Тому що, яким би великим не було його бажання мати той чи інший інструмент, він ніколи не брав грошей в борг і не приймав дарунків. Інколи траплялось, що він прокидався вночі і грав годину-другу на одному з цих інструментів, стараючись не потурбувати сон дітей. «Я лежала в ліжку, – розповідала пізніше Анна Магдалена, – і слухала, як музика наповнює будинок. Мені здавалось, що ці звуки летять прямо з раю, тому що вночі чоловік грав лише спокійні мелодії, щоб не збудити дітей. Під ці ніжні звуки я знову засинала». Хоча зір композитора слабшав, він все ж таки здійснив ще декілька подорожей в Дрезден, Потсдам та Берлін. Під час цих подорожей він зрозумів, можливо, вперше, як високо цінували сучасники його гру на органі. Цікавий епізод з життя був записаний дружиною Баха. За 10 днів до смерті Йоганн Себастьян раптово прозрів. Помер він радісний, дякуючи Господу за зцілення, за довге та плідне життя.

Бах помер у віці 65 років, 28 липня 1750 року. Майже 100 років про нього ніхто не згадував. Лише в 1850 році в Лейпцигу був створений гурток Баха, який взяв на себе обов'язки прославити музику Баха і познайомити з нею увесь світ. Сьогодні біля церкви святого Фоми в Лейпцигу, де були створені кращі твори геніального кантора, стоїть його пам'ятник. А в церкві дитячий хор виконує хорали та кантати Йоганна Себастьяна Баха.

0: П, В, Г, Г, Д, З, И, Й, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Любі дітки, рада знову зустрічі з вами в передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що ви з нетерпінням чекаєте продовжити нашу подорож. Тож, вирушаймо. Наступним був будиночок панни І. Він був невеликим, але чистим і охайним. Панна І була не сама. Вона мала гостю, яка була дуже на неї схожа. О, рада бачити вас у своєму домі. Дозвольте представити вам мою сестру, панну Ї. Панна Ї стримано привіталася із нами. Вона не була надто балакучою особою. Це була чудова ідея відвідати мене саме цього дня, вела далі панна І. Адже сьогодні мої іменини. Ми сердечно привітали іменинницю, а потім, звичайно, пили чай із смачнющим тортом. Ну що ж, настав час розповісти вам історію, на яку ви чекаєте, мовила привітна господиня. Ви вже почули від моїх сусідів, і хто такий Бог, і про вічність, і про життя. Але я хочу розповісти вам, завдяки кому ми маємо вічне життя. І розкажу, хто такий Ісус. Ісус також Бог. Він разом з Небесним Отцем створив нашу землю, рослини, тварини, а потім Адама та Єву. Його дім також на небі, де так гарно і світло. Навкруги нього завжди багато ангелів. Ісус дуже любить людей. І хоч вони стали неслухняними, Він продовжує їх любити. Він хоче їм допомогти, тому що вони потрапили в полон до сатани. То як же спасти грішних людей? Бог Отець, Бог Ісус і Бог Дух Святий склали чудовий план, за яким Ісус, його називають ще Христос, повинен був зійти з неба на землю. Але люди не змогли б дивитися на його блискучий одяг і сяючи неземною славою обличчя. Що ж діяти? Тоді Ісус сказав: «Я стану людиною, і як усі люди, буду спочатку немовлям, потім виросту і навчу всіх заповідей Божих. Покажу людям, як бути слухняними, буду їм допомагати, лікуватиму їх. І тоді сатана побачить, як сильно я всіх люблю, зрозуміє, що він став супротивником Божим. І всі ангели на небі зрозуміють, як сильно ми їх любимо. Я візьму гріх на себе і помру замість грішників, щоб спасти їх. Потім я воскресну, знов повернусь на небо. А через певний час знову прийду на землю, щоб забрати з собою усіх тих, хто полюбить мене і погодиться з моїм планом. Відповідно до цього плану добро повинно перемогти зло». І ось цей великий цар Всесвіту Ісус став маленьким хлопчиком. Його народила жінка, ніжна і любляча жінка на ім'я Марія. Одна маленька дівчинка, що звалася Алісою, захотіла перетворитися на Чебурашку. Вона говорила всім: «Я вже не Аліса, а Чебурашка». Та всі бачили, що вона – це сама дівчинка Аліса. А ось Бог Ісус дійсно став маленьким хлопчиком. Його мама Марія годувала і навчала. Ісус підростав і приносив усім радість своєю гарною поведінкою. Він ніколи не говорив і не робив нічого поганого. Він співав багато пісень на славу Божу і молився. Спробуйте й ви бути схожими на нього. Він із задоволенням допомагав Йосипу, своєму батькові Теслі. І хоч руки Ісуса ще були слабкими, він умів стружки збирати і тирсу замітати, вчасно подавати цвяхи та інструменти. А Йосип навіть не сподівався, що одного разу, коли Ісус виросте, таким же чином хтось подасть цвяхи. Тільки не нові, а й ржаві, брудні, щоб прибити ними руки Його Сина Ісуса до Христа. Коли Ісусу виповнилося 12 років, батьки взяли Його на свято Пасхи в Єрусалим. О, це була подорож! Одні йшли пішки, інші їхали на верблюдах, на віслюках. Увечері прочани запалювали вогнища, готували їжу і довго говорили про Бога, про Його чудові діла. Дітям уже подобалися ці оповіді. Вони сиділи тихо і слухали, аж доки не засинали на руках у батьків. Зрештою, Ісус з батьками прийшли до Єрусалима. Юрми народу входили у міські ворота. Люди дуже раділи. Багато з них, хто вперше бачили білосніжний храм, прикрашений золотом. Тут Ісус, як людина, вперше був на святі Пасхи. Йому було дуже прикро за пасхальне ягня, яке повинні були вбити за гріхи людей. Серце Ісуса стрепенулося в ту мить, коли Він не раз усвідомив, що це Він, лагідне ягня Боже, і незабаром Йому потрібно буде пролити свою кров задля спасіння людей, адже Він так сильно любив їх.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками й довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг. Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається у дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінять ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр! Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр! Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр! Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре». Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Прибита гиря. Знову Льоня в дяді Льоші, знову на подвір'ї. Все обмацує та ходить доокола гирі. Гарна іграшка, питає в Льоні дядя Льоша. Хлопчик глянув на спортсмена і каже: «Хороша, от таку б тобі додому, правда?» «Правда», каже, бо не знає іще Льоня, скільки гиря важить. «То бери!» Хлопчина взявся обома руками, ані з місця двопудова, як стіна, як камінь. «Мало каші з'їв ти, хлопче, що ж будеш робити?» Дядю усміхнувся, «так вона ж прибита!»
0: Дитячі веселинки.
1: Неуважна няня. Бульваром якось няня йшла. Няня саночки везла. Хлопчик в саночках сидів, хлопчик з саночок злетів. Бачить няня, легше стало, і скоріш закрокувала. На базарі побувала, подивилась на товар, на пожежі поштовхалась, не щодня ж таке бува. Солі пачечку купила, та ще шматочок мила, ще й куму свою зустріла, з нею довго гомоніла. Раптом повз пройшли солдати. Почали вони співати. І за ними наша няня йшла у ногу аж до бані. Озирнулася – дарма. Хлопця в саночках нема. Няня в розпачі безмежнім. Де ж я хлопця загубила? Чи, можливо, на пожежі малюка водою змило? На бруківці на базарі? Може, десь на тротуарі? Так стоїть вона годину. Де ж поділася дитина? А хлопчик біля дому й жде, і нікуди він не йде, бо не знає, що робити. Вдома можуть насварити, скажуть: «Що ж ти наробив? Де ж ти, няня?»

0: Друже, вітаю тебе! Обов'язково поклич і своїх батьків на передачу про важливі речі для батьків та малечі. Чи траплялось з тобою таке, що в око впадала заскалка? Правда ж неприємно? Сьогодні наші друзі Андрій та Ангелінка розмовлятимуть з лікарем про очі. Це дуже важливий орган нашого тіла. Ти почуєш, наскільки важливо, щоб очі завжди були чистими.
1: Тату, Андрій сьогодні отримав 2 з математики.
2: А ти звідки знаєш?
1: Мені сказала Оля з його класу, і вчителька його соромила. Це тому, що він вчора довго дивився телевізор, а я почала робити уроки одразу, як тільки прийшла зі школи. І взагалі, я набагато старанніша за Андрія. Мене і вчителі більше хвалять, правда ж, татку?
2: Не знаю, Ангелінко. Може, тут справа зовсім не в оцінках?
1: А в чому ж іще? Ті, хто гарно вчаться, матимуть хороше майбутнє, гарну роботу і пристойний заробіток. Нам вчителька казала, я тепер вчитимусь лише на 12 і, мабуть, отримую золоту медаль.
2: Ангелінко, знаєш, справді суть не в оцінках.
1: А в чому? Якщо я пастиму задніх, як Андрій?
2: Не в оцінках суть, а в заскалці.
1: В чому? При чому тут заскалка?
2: Так, саме в заскалці і колоді.
1: Колоді? Ти про що? А, розумію. Ти хочеш, щоб я стала великою спортсменкою і вступала на колоді? Ні, мені це не подобається. Краще я стану лікарем.
2: Чудово. Може, тоді тобі вдасться віднайти колоду у власному оці.
1: Колоду в оці? Цікаво, як це може бути?
2: А лікар Сухомлин вам ще не розповідав про те, як влаштовані ваші очі?
1: Ні.
2: Отже, і про колоду ти нічого не знаєш. Ну, гаразд, я зараз зателефоную до нього, а ви з Андрієм збирайтесь і завітаєте до Олега Миколаєвича.
1: Не хочу я водитись з цим відстаючим Андрієм.
2: Тим більше, вам потрібно піти разом і детально розпитати про колоду в оці.
1: Ну, гаразд. Тільки сумніваюсь, що розповідь лікаря виправить мого братика.

0: Олег Миколаївич, добрий день!
1: Добрий день!
2: Здравствуйте, друзі, заходьте!
0: Олег Миколаївич, нашому Андрійку потрібна допомога. Він почав відставати в навчанні. Він порушує багато правил розпорядку і тому навіть отримав двійку.
3: Та годі тобі, це я зовсім випадково. Бо коли вчителька пояснювала, як виконувати домашні завдання, мене викликав тренер, і я не знав, як робити завдання.
0: Зовсім ні. Ти довго дивився телевізор, от і відстаєш, Олег Миколаївич. А я от вчуся гарно і хотіла б стати лікарем. Як називаються лікарі, які лікують очі?
2: Окулісти.
0: Так смішно? Ви розкажете, чи варто бути окуляром?
2: Окулістом.
0: Ага, окулістом. Олег Миколаївич, чи дуже складне наше око? Якщо дуже складне, то я буду лікувати серце. Тобі, Андрію, це, мабуть, не дуже цікаво. Та й заскладно ще для тебе.
2: Так, так. Твій татусь повідомив мені, що ти цікавишся медициною, очима, зокрема їх засміченням.
0: Так, він щось сказав про якісь заскалки, але мене зараз більше цікавить сама будова ока.
2: Гаразд, а я вам розкажу. Коли наші очі закриті, то спереду нашого ока знаходиться повіка – верхня і нижня. Коли око відкривається, ми бачимо рогівку, яка є круглою прозорою сферою. Вона з'єднана із білою склерою, яка неначе маленька кругла кулька поміщає в собі найскладніший у світі оптичний апарат.
3: А що там всередині за оцією, як ви говорите, рогівкою? Там що, тюбик з різними фарбами, адже у всіх людей очі різного кольору.
2: За рогівкою є передня камера нашого ока, заповнена спеціальною прозорою рідиною. Далі йде те, що ви називаєте кольором очей. Це райдужна оболонка. Вона різного кольору у різних людей. Цей колір у кожного по-своєму підкреслює красу очей. Отой чорний кружечок посередині ока – це просто отвір в порожнину ока.
3: Так що, там нічого немає? А чому ж вона чорного кольору?
2: Всередині нашого ока більш ніяких отворів немає. Світло туди потрапляє тільки через оцей єдиний отвір у райдужці. Але якби ми побачили відбитий промінь світла, то він був би червоного кольору. Так, як ми це бачимо на деяких фотографіях, коли плівка зафіксувала відбитий промінь спалаху.
3: Ага, пам'ятаю. На одній з фотографій наша Ліночка вийшла схожою на зайця з червоними очима.
0: Ну і що? Зате оригінально. А що далі всередині ока?
2: Далі промінь світла, який проникає через рогівку, передню камеру і отвір у райдужці, стикається з кришталиком, який заломлює промені світла, фокусуючи їх в одну точку.
0: А навіщо ця райдужка в оці?
2: Вона, збільшуючи або зменшуючи отвір, той, який ми ще називаємо зіницею, регулює кількість світла, яка потрапляє всередину ока, а кришталик робить зображення, на яке ми дивимось, чітким.
3: Це ніби оптичний пристрій. Ангеліно, нумо наведи різкість в очах.
0: Ай, не займай мене, дай послухати. А цей кришталик справді кришталевий?
2: Так, він прозорий, але з кришталем він має досить віддалене порівняння. Адже Боже створіння, людина, безмірно складна істота. Далі за кришталиком знаходиться скловидне тіло. Воно заповнює всю порожнину ока. А за цим тілом розташована сітківка нашого ока, яка побудована з 9 шарів. Але крім неї є ще судинна оболонка, яка харчує кожну клітинку сітківки.
0: Так все складно!
2: Оця тонесенька оболонка сітківка побудована таким чином, що світло перетворюється у електричний нервовий імпульс. І те зображення, що сприйнято оком, потрапляє через нервові волокна у нашу свідомість, або інакше кажучи, прямо у нашу душу.
3: У саму душу?
2: Якщо так можна сказати, Тому можете собі уявити, наскільки важливо, щоб наші очі дивилися на добрі речі, бо все, що ми бачимо, зрештою проникає усередину нашої душі і формує наші майбутні вчинки.
3: Як це так може бути?
2: Ну, наприклад, ідеш ти по місту, маєш в кишені трохи грошей, які тобі мама дала на хліб, а здачу дозволила використати на свій розсуд. І раптом ти бачиш рекламу комп'ютерної зали. Звичайно, цим спокушуєшся, вирішуєш витратити на гру зовсім трошки грошей, але коли виходиш з зали, то бачиш, що кишені зовсім пусті. Добре це?
0: Та ні.
2: А звідки почалася вся ця неприємність?
0: Відколи Андрій подивився на рекламу.
2: Я не мав на увазі саме Андрія, але потрібно завжди своїм очам дозволяти дивитись тільки на добрі речі.
3: Я завжди хочу дивитись тільки на хороше, але це в мене не завжди виходить.
2: Так, хороше треба шукати. Я раджу вам частіше дивитися у Слово Боже, а також на природу, яка є Господнім творінням, щоб розглядати в ній красу нашого Господа, Його могутність і велич.
3: А наскільки далеко може бачити людське око?
2: На землі існували, і може зараз десь є такі люди, які здатні бачити набагато далі, ніж більшість людей. Пам'ятаю, я читав статтю в газеті, де розповідається про людину, яка могла бачити виникнення пожежі на відстані до 50 кілометрів. А вчені підрахували, що людське око здатне за умов чіткого бачення, тобто, щоб повітря було прозоре, без туманів і диму, бачити полум'я запаленої свічки на відстані аж 40 кілометрів.
3: Нічого собі! Оце на такі речі здатне моє око?
2: Так, і не тільки твоє, а й кожне здорове око людини.
3: Пам'ятаєте, ми спостерігали зорі на нічному небі і бачили їх так далеко.
0: Мені здається, я розумію, що ти хочеш запитати. Наше око може бачити набагато далі, ніж за 40 кілометрів, бо деякі зірки знаходяться на відстані мільйонів кілометрів, а ми їх бачили.
2: Відносно зірок, можна сказати, що ми бачили тільки світло від тих далеких зірок. А самих зірок вже могло не існувати. Кілька тисяч років. Наше око – справді чудовий господній механізм, через який в нашій душі відтворюється увесь навколишній видимий світ у всіх його мальовничих барвах і складних рухах. Але з тим, як бачать наше око, пов'язана одна дуже велика небезпека.
3: Яка?
2: Річ в тому, що наші очі часто дивляться дуже прискіпливо і навіть можуть побачити те, чого насправді нема.
3: Як?
2: Коли ми слідкуємо за чиєюсь поведінкою, то часто нам здається, що хтось робить надто багато помилок. Ми здатні звинувачувати інших в таких гріхах, яких вони і не робили. Часто ми осуджуємо людей замість того, щоб їм допомогти. Навіть якщо вони роблять щось не зовсім правильно.
3: Здається, я розумію.
2: Але є ще й інший бік справи. Буває, що людина не добачає.
0: Я знаю, тоді треба носити окуляри.
2: В деяких випадках окуляри не допоможуть.
3: Це коли людина зовсім сліпа?
2: Вважаю, що так. Як правило, люди сліпі, щоб бачити себе.
0: А дзеркало?
2: Є таке дзеркало. Та не всі в нього зазирають. При всім тім, люди зовсім не хочуть бачити свої провини.
3: Виходить, що провини інших люди бачать, а свої не можуть побачити?
2: Так, або не хочуть. Як правило, люди осуджують інших, а при цьому самі стають гордими, зверхніми. А саме гордість є великим гріхом. Про таких Ісус сказав, що вони бачать заскалку в чужому оці, тобто бачать невелику провину, а колоди, тобто великого гріха в своєму оці, не бачить. Що сталося, Ангелінко?
0: Олег Миколайович, хіба я вже така погана?
2: Чому ти так вирішила?
0: Мені здається, що це про мене сказав Ісус. Це ж я осуджувала Андрійка, що він отримав двійку. В моєму оці була колода.
2: Це добре, Ангелінко. що ти зазирнула до дзеркала, яким є Боже Слово. Ти побачила, що з тобою не все гаразд. Отже, тим швидше ти виправишся.
0: А як мені виправитись?
2: По-перше, попроси пробачення в Андрійка.
0: Пробач, братику, я більше ніколи не буду тебе осуджувати. Краще допомагатиму тобі.
3: Та годі, годі, пробачаю, не побивайся так.
2: Потрібно і в Бога попросити пробачення, адже ти порушила його постанову не осуджувати.
0: Боже, я тебе дуже прошу, пробач мене.
2: Ну от, примирення досягнуто. І це тільки завдяки тому, що Ісус помер за наші провини. Якщо ти щиро розкаялась, то Він омив твій гріх.
0: Дякую, Господи.
2: А надалі потрібно слідкувати за своїми очима і не засмічувати їх.
0: Розуміло. Дякуємо вам за сьогоднішню розповідь.
3: До побачення.
2: До побачення.
0: Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
4: Яка тут краса? Савері задихається від напруження сил. Проте вибирається, роблячи останні кроки – на самий вершечок. У небі кружляє з криком великий чорний птах. Стежкою, якою повільно піднімається тато, донизу, в долину, скочується каміння. Та все ж, як тихо тут, на горі, урочисто і спокійно. Савері знімає свої черевики і вовняні шкарпетки. Він хоче відчути під ногами гірський ґрунт. Жовті білі айстри квітнуть ледь помітним соцвіттям на коротеньких стебельцях з густими листочками. Савері споглядає поміж міжгір'ям, вкритим туманом, гори навпроти. Гори, мов голубі хвилясті стрічки. Одна стрічка, а далі друга. Як далеко вони сягають? Савері жадібно ковтає повітря, ногами пірнає в провалля трав. П'янким поглядом зорить перед себе. Господи, яка тут краса! Це тобі, лунаю у відповідь. Бери, впивайся, скільки забажаєш. Ви прослухали оповідання «Яка тут краса?» Саверій працює на винограднику. Травневе сонце виблискує в дощових калюжах. Глиниста земля розм'якла і стала в'язкою. Заморозки впали на землю, зауважує господар. Саверій одягає свої гумові чоботи. Він хоче допомогти виноградарю. На виноградних лозах потрібно обірвати маленькі свіжі пагінці. Мовою виноградарів – це спокусливі пагінці. А процес обривання вони називають пограбуванням. Це слово подобається Ксаверію. Не можна допустити, щоб виноградна лоза перетворилася в кущ, пояснює виноградар. Її потрібно постійно підстригати. Лише дикий виноград має право рости, як йому до вподоби. Северій вже розчистив довгий ряд виноградної лози. Він потирає спину. Над виноградником літають ластівки. Вони ловлять мух. Деякі ластівки мчать донизу і підхоплюють дзьобом маленькі грудочки землі. Земля їм потрібна, щоб будувати собі нові гнізда або для поладнання старих. Чи зберегло ще гніздо ластівки під дахом виробничого приміщення? Питає Ксаверій. Звичайно, відповідає господар. Мої ластівки вже гніздяться. Ксаверій радіє. А тепер я попрацюю і над другим рядом, каже він. Йому так подобається, що всі працюють. І люди, і ластівки. Чоло Ксаверія покрилось краплинками поту. Він відчуває, що дуже втомився. Але це приємне відчуття. Він знає, що попрацював на совість. Господар приносить з машини хліб і сало. Ксаверій скидає чоботи. Поряд з виноградником квітне кульбабами луг. Трава тепла від сонця. Ксаверій розлігся, ситий і щасливий серед кульбаб. Він дивиться на небо вгору. Там високо-високо полюють ластівки. «О, мій Господи!» – думає Ксаверій. І навіть не перепитує, чи Господь біля нього. «Бо де ж він ще може бути, як не тут, у винограднику, серед ластівок і сонячних кульбаб, зовсім поряд, біля Ксаверія?» «Як добре, що ти є!» Він потягується і розкидає в сторони руки. «І що я є, теж добре!» Ви прослухали оповідання «Ксаверій працює на винограднику». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сміливий хлопчик та страхітливий велети. Давид і Голіаф. 1 Самуїла 17. Народ Божий мав страшних ворогів. Та найстрашнішими були філістимляни. Настав день, коли ті філістимляни прийшли, щоб воювати. Мали вони таємну зброю. І звалася вона Голіаф. Насправді Голіаф був їхнім найстрашнішим вояком. Справжнісінький велети. Він був такий сильний, такий високий, такий страхітливий, що досі ніхто не зміг його перемогти і залишитися живим, щоб згодом розповісти, як таке сталося. Отже, філістимляни зійшли на вершину однієї гори. Народ Божий заліз на вершину іншої гори. Щодня поперед війська виходив Голіаф і волав гучним голосом: «Прийшліть-но до мене свого найкращого воїна, щоб помірятись зі мною сили. І якщо переможете, то ми будемо вашими рабами. Якщо ж програєте, то нашими рабами будете ви». Усі перелякано мовчали. Ніхто не наважувався вийти до Голіафа. «Боягузи!» – насміхався Голіаф. «Ваш Бог не здатний вас захистити». Голіаф зареготів бридким голосом. Мов грім пронеслося підлуння долиною. Вояки жахнулися так, наче Голіаф був триголовим зеленим чудовиськом. Їхні обличчя зблідли, а очі перелякано закліпали. Вони здогадувались, якщо ніхто не відповість на зазіхання страховидла, якщо ніхто не наважиться їх захистити, то... Проте Бог усе бачив і знав, хто їх врятує. Пам'ятаєте Ісея і його наймолодшого сина Давида? Старші брати Давида служили у війську. Якось приніс він їм їжі, щоб ті перекусили. Та раптом побачив якогось крикуна, то був Голіаф. І все військо стояло перед ним і тремтіло. «Не бійтесь!» – вигукнув Давид. «Я провчу того супостата!» «Ти лишень пастух!» – обурився цар. «А Голіаф – досвідчений воїн. Як ти його здолаєш?»
3: «З Божою допомогою!»
2: Твердо відповів Давид. Тоді цар дав хлопчику важкі військові обладунки, щоб та купа заліза уберегла його від ворожих ударів. Та обладунки виявилися такими тяжкими і здоровенними, що Давид з усіма тими причандальними не міг ступити й кроку. «Дякую, не треба», сказав Давид і зняв увесь зайвий вантаж. Несподівано він дістав зі струмочка кілька гладеньких камінчиків. Одненький, другий, третій, четвертий, п'ятий. Узяв свою пращу для жбурляння камінців і пішов прямісінько до Голіафа. Голіаф і собі посунув назустріч Давиду.
3: «Ой, ти хто такий?» – обурився страшидло, міряючи суперника поглядом згори донизу.
2: «Я малий», – вигукнув Давид. «А Бог великий!» Голіаф знову зареготів на всю долину. Тільки цього разу його регіт лунав найжахливіше. Почулося моторошне відлуння. Одним лише пальцем той велети міг розчавити Давида, мов комашку. Давид не злякався. «Скільки б у тебе не було сили, скільки б не було зброї, лишень Бог врятує по-справжньому. Ця битва Божа. І коли воює Бог, то перемагає завжди». Давид, не зморгнувши оком, взяв камінчик, стромив його в пращу, розкрутив, мов пропелер, і жбурнув щосили. Камінець промчав зі свистом, наче куля, і Бог ударив велетня поміж очі. Сміх страховидла раптом обірвався. Голіаф
3: спіткнувся, захитався і упав на землю. Велетень упав і більше не вставав. Коли філістимляни побачили мертвого Голіафа, то щодуху пустилися навтьоки. А Божий народ, побачивши, що філістимляни втікають, невимовно зрадів. Бог урятував їх, а маленький Давид став справжнім героєм. Згодом Бог пошле у світ іншого молодого героя, який воюватиме за спасіння людей. Той герой воюватиме у найбільшому в світі бою.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Боже, це я, маленький ангел. І я радий, що ти завітав до Еліного подвір'ячка. Еля, ти де? Тут до тебе гості завітали, а ти не зустрічаєш. Еля! Дивно. Друже, може ти знаєш, де вона? Ні? Почекай, здається, я чую чиїсь кроки. Так і є, це ж Еля. Де ти була? Ми з дружком зачекалися на тебе.
1: Вибачте мені, я збирала у лісі ягоди, хотіла вже йти додому, але тут прилетіла ворона і принесла листи від моїх маленьких друзів.
0: Тепер зрозуміло, чому тебе так довго не було. Напевно, не витримала і відразу ж почала читати.
1: Так, ну як я могла втриматися? Так я сиділа на галявині, доки не прочитала усі листи. А коли читала останній лист, мені стало дуже сумно.
0: Ну ось, а я думав, що отримувати листи від тих, кого любиш, це велика радість.
1: Так, звичайно. Просто один хлопчик написав про те, що став читати Біблію, і йому сподобалося. Навіть якщо не завжди усе зрозуміло, все одно це цікава і правдива книга. І ще він збирається піти у церкву, у недільну школу, щоб більше дізнатися про Ісуса.
0: Щось я не розумію, адже цьому треба радіти. У нього починається справжнє життя, сповнене Божої любові і неймовірних чудес. А ти сумуєш.
1: Вся річ у тому, що він розповів про це хлопчикам у дворі, а ті його не зрозуміли. І тепер зле жартують, кривдять, вигадують образливі прізвиська. Він навіть боїться у двір вийти. А зараз він думає, щоб зробити такого, щоб довести усім, що він не слабак, і водночас помститися кривдникам.
0: Як сумно!
1: Так, але я не знаю, як йому допомогти.
0: Ой, зате я знаю. Я розповім тобі і твоєму другу одну історію. Сподіваюся, що той хлопчик зараз теж нас чує. Я просто впевнений, що ця історія йому допоможе.
1: Добре, а те, що ти розповідатимеш, було насправді?
0: Звичайно, ця історія про Ісуса, і вона записана у Біблії. Отже, влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Це сталося, коли Іуда зрадив Христа. Злі люди схопили Господа і відвели до суду.
1: Судити Ісуса? За що? Адже Він не зробив нічого поганого.
0: Ці люди хотіли вбити Христа, але не могли просто так це зробити. Їм потрібно було, щоб суд засудив його до страти. Господа побили, його коліна підгиналися від втоми, а очі переповнювали сльози. Ісусові було дуже боляче. Ніколи і нікому ще не заподіювали таких страшних страждань. Головним суддею був первосвященик Каїафа. Він запитав Ісуса: «Чому ти вчив?» Ісус відповів: «Навіщо ти запитуєш мене? Запитай тих, хто слухав. Вони розкажуть тобі усе, що я говорив».
1: Але чому ж Ісус не сказав про те, що він учив людей тільки доброму?
0: Тому що він знав наперед, що первосвященик не повірить його словам. Раптом слуга Каїафи, що стояв поруч, з усієї сили вдарив Ісуса по обличчі і сказав: «Як ти смієш так відповідати первосвященикові?»
1: Який жах!
0: Злі люди ненавиділи Христа і дуже хотіли засудити його до страти. Господь мовчки стерпів удар слуги. Кров і сльози текли по його обличчю, а навкруги лунали злісні крики і сміх. Усі були впевнені, що тепер вони нарешті стратять Ісуса.
1: За що? У чому вони могли його звинуватити? Адже Господь робив тільки добро.
0: Ти забуваєш про те, що Христа судили жорстокі і підступні люди. Такі як Каїафа. Щоб добитися свого, вони пішли на обман.
1: Але як же так? Адже це несправедливо. несправедливо, нечесно.
0: Ще пак, але ніхто не встав на захист Христа. Мало того, прийшли люди, які стали проклинати Ісуса і говорити неправду про нього. Деякі били Ісуса палицею і плювали йому в обличчя. Але Христос ні поглядом, ні словом не відповів на образи.
1: Як? Ісус мовчки терпів? Адже він міг в одну мить усе зупинити.
0: Звичайно, Господь міг це зробити. Але він терпляче зносив усі кепкування, тому що знав, що справжня сила у прощенні.
1: Почекай, ангел, я знаю досить багато хлопчаків, які думають зовсім інакше. Тільки боягузи і слабаки не мстяться за себе і не дають здачі, коли їх кривдять.
0: І ти теж так думаєш? А в Біблії написано, що той, хто володіє собою, кращий від завойовника міста.
1: Це що ж виходить, що впоратися з собою важче, ніж завоювати ціле місто?
0: А ти сама подумай. Наприклад, коли тебе хтось образив, найперше, що ти відчуваєш, це гнів і бажання відповісти тим самим. Вірно?
1: Так, вірно.
0: Ну ось, а тепер скажи мені, що важче? Негайно дати волю своїй злості і покарати кривдника? Або перемогти свій гнів і пробачити?
1: Напевно, друге зробити важче.
0: Ось бачиш, виходить, що слабкі ті, хто не можуть впоратися зі своїм гнівом. Адже тільки по-справжньому сильна людина може володіти собою і може пробачити.

0: це зрозуміла. Дякую, ангел. Я впевнена, що ця історія дійсно допоможе хлопчикові, що написав мені. Йому потрібно не боятися кипкувань хлопців. Потрібно впоратися зі своєю образою і пробачити їх, як прощав своїх кривдників Ісус.
1: Я радий, що зміг допомогти вам. А тепер мені вже час. До побачення, друзі!
0: До побачення, ангел!

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Вітаю вас, мої друзі!
1: Здравствуй, Геля!
2: До нас хвилини на хвилину повинна приїхати міс лісового царства.
0: Ах, Гелю, сьогодні найкрасивіша рослина світу дасть на нашій галявині ексклюзивне інтерв'ю.
1: Ми добре підготувалися.
2: Відеокамеру знайшли.
0: Фотоапарат позичили у сусідньому лісі.
3: Вона йде.
2: Вітаємо вас, найпрекрасніша добродійко.
4: Здрастуйте.
0: Проходьте, будь ласка. Ми б дуже хотіли, щоб ви відповіли нам на декілька питань.
4: Звичайно, я відповім на усі ваші питання. Тільки спершу скажіть мені, хто це?
3: Дівчинка.
1: І звуть її Еля.
4: Пробачте, але я абсолютно не чекала зустріти на вашій галявині дівчинку.
0: Не бійтеся мене, пані Троянду, я вам не завдам шкоди.
5: Еля наш друг.
6: Так, вона хороша і нікого не скривдить.
2: Найпрекрасніша маркізо, оскільки у вас мало часу, ми відразу перейдемо до питань.
1: Пані Трояндо, нам відомо, що ви з прадавньої родини Розових. А що означає ваше дивовижне ім'я?
4: Ім'я цариці квітів Троянда означає 30 пелюсток. А чи відомо вам, що троянд більше 25 тисяч сортів і щороку з'являються нові?
0: Розкажіть, чим же прославилася ваша родина?
4: Ми напрочуд красиві. І до того ж, ми виділяємо дивовижний аромат.
2: О, так! Просто чудові пахощі.
4: Наш чарівний запах залучає до нас комах і птахів, які нас запилюють. А ще він дарує людям натхнення.
1: А які рослини доводяться вам ріднею?
4: Вони не мають для мене великого значення.
5: Здрастуйте, тітенько Трояндо. Як добре, що ви до нас приїхали. Мама стільки про вас розповідала.
4: Яка я тобі тітонька?
5: Ну як же? Це я, ваша племінниця, лісова сониця.
4: Ні, не може бути.
5: У всіх рослин родини Розових квітка має 5 пелюсток і безліч тичинок.
4: Але у мене не 5 пелюсток.
2: Сунице, ти щось плутаєш.
5: Я нічого не плутаю. Тітонько Троянду, згадайте, у вашої бабусі, дикої Троянди Шипшини, теж 5 пелюсток.
4: Ах, так.
0: Неймовірно, так ви одна сім'я.
4: Це сенсація.
5: Наша родина не лише дуже красива, але й смачна, малина, ожина, горобина, яблуня і вишня, черемха і полуниця – це усе наша численна рідня.
0: Надрукуємо про це в завтрашньому номері газети «Грибні новини».
5: Як здорово! Увесь ліс дізнається про вашу велику сім'ю.
4: Як же можна ставити мене в рівень з якоюсь лісовою суницею? Та я навіть не підозрювала, що у мене знайдеться стільки родичів.
5: Так, нас більше 3000 видів.
0: Шановна пані Трояндо, думаю, ви марно засмучуєтеся. Подивіться, яка симпатична у вас племінниця. Залиште вашу гордість і подружіться з нею скоріше. Тому що в грибних приповістях написано, що Бог опирається гордим. А тим, чиє серце змиряється,

0: Лисичко, я рада, що познайомилася з тобою. Дякую, що розповіла мені стільки цікавого про мою рідню. Думаю, ми дружитимемо сім'ями.
1: Знімайте, пане Мухоморе, це буде ексклюзивний матеріал.
2: Тітонько Трояндо, усе наше велике сімейство пишається тим, що ви виграли конкурс «Міс лісового царства». Для усіх нас велика честь бути вашими родичами.
3: Який чудовий день! Так приємно, що «Міс лісового царства» виявилася досить приємною і доброзичливою особою. А мені, на жаль, вже час повертатися до свого подвір'ячка. До побачення, друзі! До нових зустрічей!
4: До зустрічі!
3: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса: 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

хлібом єдиним. «Васильку, іди додому, будемо обідати», – кликала бабуся онука з балкону. «Зараз прийду», – відповів Василь. «Швиденько, бо захолоне їжа», – наполегливо гукала бабуся Олена. Бабуся вже й доїла свій обід, а Василь так і не поспішав приходити. Розсердившись, вона вже вкотре, звертаючись до онука, наказала негайно йти додому, бо, мовляв, буде покараний за непослух. Нарешті задзвонили в двері. Відчинивши,

0: Олена сплеснула руками, промовляючи: «Подивись, на кого ти схожий, який ти спітнілий, запилений курявою, брудний. А ти як собі думала, бабусю, грати у футбол легко, та ще й на воротях стояти, боячись, щоб не забили гол?» – виправдовувався внук. «Мені б твої проблеми. Знімай швиденько брудний одяг і прийми душ. Тепер доводиться вдруге розігрівати борщ», – відповіла Олена. «А ти не грій його. Що ще, крім борщу, є?» – заспокоював бабусю внук. «Є котлета з гречкою, сирники і кісіль. Але тарілку гарячого борщу тобі обов'язково треба з'їсти», – наполягала Олена. «Чому обов'язково?» – спитав Василь. «Тому, що гаряча рідка їжа корисна для шлунку», – пояснила бабуся онуку. «Та я їсти зовсім не хочу, мені ніколи. Хлопці чекають, крім мене нікому стояти на воротах», – ледь не плачучи пояснював Василь. Бабуся розсердилась. «Футбол почекає, а їсти треба своєчасно і добре». «Бабусю, ти ж читала у Біблії, що Ісус сказав?» – заперечив Василь. «А що він сказав?» – спитала Олена. «Ісус сказав, що не хлібом єдиним буде сита людина», – процитував він слова з Біблії. «Ти бач, який хитрий! Те, що ти з Святого Писання це запам'ятав, то це дуже добре. Але ж це треба ще й вірно розуміти. Не так, як оце ти. Розумієш, бо твоє розуміння помилкове», – зауважила бабуся. «От я й розумію, якщо не хочеш їсти зараз, то поїси пізніше. А поки видно на дворі, можна ще пограти і в футбол», – виправдовувався онук. «Е, ні», – заперечила бабуся. «Ти все невірно тлумачиш. Ісус мав на увазі не тільки задовольняти свою плоть їжею, а й слухатися бабусю і не грішити перед Богом, в якого ти віриш. Бо непослух твій – це перш за все непослух перед Господом, і ти повинен просити пробачення спочатку у Бога, а потім у мене. Тож зараз обідай і відпочивай. Та не виридуй, ще награєшся у свій футбол. Канікули лише почалися. А ввечері почитаємо Біблію і добре вивчимо вислів Ісуса, щоб вірно його розуміти на майбутнє. Одне лише зараз я тобі поясню, що саме Ісус мав на увазі. Він казав, що не хлібом єдиним буде жити людина, тобто задовольняючи тіло своєю їжею, а кожним словом Божим, яке є найкраща їжа і для тіла, і для духу, і для душі. І спрагу терпіти ніколи людина не буде, бо буде пити живу воду, яка тече в життя вічне. Це Господь також про Духа Святого дав пояснення. Та про все це я докладніше тобі прочитаю в Біблії, як відпочинеш. Пообідавши, Василько приліг на диван трохи відпочити і не збагнув, як солодко заснув. «Футболіст, воротар!» – посміхнулась бабуся, прикриваючи онука ковдрою. «Молодець, що звертається до біблійних віршів. Щось таки з них він бере в своє серденько, хоч ще й не розуміє багато чого, бо ще малий. Добре лише одне, що любить Біблію, слухає уважно і ставить багато запитань. З цього виходить, що любить Господа і йде по його дорозі. Слава Богу за внука і за всіх діточок на землі, бо їх є Царство Небесне». Все від Бога і Богом. «Молодець, Василько!» – похвалила бабуся Ніна онука за увесь з'їдений сніданок. «Бачу, ти вже поспішаєш йти до лісу». «Дякую за сніданок, був дуже смачний. Я полюбляю млинці зі сметаною і цукром», – подякував Василько. «На здоров'я! Мені приємно, коли тобі смакує те, що я готую», – відповіла Ніна. «Бабусю, то ми з тобою відразу після сніданку підемо до лісу?» – продовжував розмову Василько. «Звісно, от тільки забула, що ти просив мене показати тобі у лісі? Яку квітку?» – миючи посуд, запитала Ніна. «Ти вже й забула? Я ж тебе питав про квітку, яка зветься сон», – посміхаючись сказав онук. «Так, так, згадала», – погодилась Ніна. «То що, мені вже взувати кросівки?» – запитав Василько. «Завжди трохи. Напишу мамі записку, що ми пішли до лісу. Нехай сама обідає, не чекає нас», – відповіла бабуся. Виходили вони з дому майже перед обідом. «Бабусю, одягати щось на голову, бо он яке вже сонце на дворі», – гукнув знову з коридору Василько. «Як хочеш, я помолилась за тебе, щоб сонечко не вразило тебе вдень. Тож Господь збереже тебе від усякого лиха», – заспокоїла онука Ніна. «Ну, тоді ходімо», – відчиняючи двері, покликав Василько бабусю. Ліс був на другому боці широкої траси від будинку, тож пішли вони підземним переходом. Зайшовши до лісу, вони відразу опинились наодинці з природою. Співали різні птахи, цвірінькали горобці, стрибаючи з гілки на гілку заквітчених жовтими квітами кущів. Запахла черемха солодким духмяним подихом. «Ой, бабусю, як гарно в лісі!» – підстрибуючи на одній нозі, радів Василько. «Так, дитино моя, дуже гарно. Все, що ти бачиш навкруги, це справа Божих рук», – відповіла бабуся. «Все-все-все, що я бачу?» – перепитав онук. «Так, кожна квіточка, кожна билинка, кожна травинка знає щедру руку Творця, бо все створено ним. Все від Бога і Богом для людей», – пояснила Ніна.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Привіт кожному, хто слухає нас на цій хвилі. До речі, сьогодні ще одна цікава історія. Батько, чекаючи сина, кожний день дивився за обрій. Можливо, на дорозі, яка веде додому, все-таки з'явиться його постать. Часто він дивився на той шлях, по якому кілька років тому пішов із дому його молодший син. Інколи він тихенько казав сам до себе:
2: «Він повернеться, обов'язково повернеться».
0: Одного вечора, коли сонце вже сідало за обрій, батько побачив вдалині людину, яка, ледве переставляючи ноги, йшла в напрямку їхнього будинку. У постаті батько безпомилково впізнав свого сина. З великим хвилюванням вигукнув:
2: «Це ж син мій, мій молодший улюблений син. Він йде додому».
0: Як розгортались події далі, давайте прочитаємо зі сторінок Біблії. Це Євангеліє від Луки, 15 розділ. А коли він далеко ще був, батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, кинувся на шию йому і став цілувати його. І озвався до нього той син:
3: «Прогрішив я, отче, проти неба і супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм».
0: Чим же закінчилась їх зустріч? Син хотів ще щось сказати, але батько підняв його, міцно обійняв і поцілував. Син заперечував:
3: «Зроби мене своїм наймитом».
0: Але батько не слухав його. По щоках текли сльози. Він завів свого сина в будинок і радісно сказав:
4: «Принесіть найкращий одяг і перстень дайте на руку моєму сину».
0: Для кухарів прозвучало таке розпорядження:
4: «Заріжте найкраще теля і приготуйте його. Ми будемо радіти і веселитися, бо син мій був мертвий і ожив, знову повернувся додому».
0: І тоді всі в домі почали радіти і співати. В притчі про блудного сина є багато чудових повчальних уроків. У нас на небі є люблячий батько. Коли ми каємось у наших гріхах і просимо пробачення у Господа, Він нам усе прощає. Ісус Христос ніколи не докоряє за наші погані вчинки, бо всі гріхи Він взяв з собою на хрест Голгофи.
4: Давайте будемо вдячні за те, що Господь нас любить і прощає.
0: А які стосунки у тебе із Небесним Батьком? Знайди час, поміркуй над цим питанням. А ми прощаємось. До зустрічі. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Про кексика. В кондитерському відділі ловила на собі голодні погляди відвідувачів. Поруч з яскравими, різнобарвними тістечками стояв припудрений кексик. Озирнувшись довкола, він побачив напрочуд гарненьку сусідку – тістечко з шоколадною квіткою. Набравши сміливості, кексик спробував зав'язати з нею розмову.
2: «Доброго ранку, красуне», – сказав привітно кексик.
1: «Доброго ранку, кексику», – відповіло тістечко з шоколадною квіткою.
2: «У вас дуже смачний вигляд», – підтримав розмову кексик.
1: «Дякую, у вас також», – люб'язно відповіло тістечко. «Думаю, що скоро нас придбають і поставлять на святковий стіл у гарній кімнаті. Потім прийдуть гості і будуть дивуватися, скуштувавши, які ми смачненькі».
2: «Так-так, можливо. Ось і перший покупець. Кого ж він з нас вибере?» – затамувавши подих, подумав кексик, коли поважний вусатий чоловік зупинився перед вітриною і дістав свого гаманця. Вусатий чоловік голосно промовив:
3: «Добрий день, запакуйте мені, будь ласка, тістечко з шоколадною квіткою».
2: Кексик тихенько зітхнув і подумав: «Нічого страшного не сталося, просто, можливо, вусаті чоловіки не люблять кексики». На вітрині ще залишалось багато солодощів, і кексик вирішив поговорити з сусідкою зліва. Нею виявилась надзвичайно поважна ромова бабка.
4: «Добрий день, ромова бабко. Як настрій?» – почав кексик.
2: «Добрий день, кексику. Чудово. Щось мало сьогодні покупців у нашому відділі. Завтра ми вже не будемо такими смачними», – зітхнув кексик.
4: «А я не турбуюсь про завтрашній день, тому що в моє тісто додали олію, і я не черствію 3 дні», – відповіла ромова бабка.
2: «Я теж зроблений з якісних продуктів і смачний», – додав кексик. Раптом до вітрини підбігла маленька дівчинка і закричала:
5: «Мамо, мамусю, купи мені кексика!»
2: Кексик подумки промовив: «Ось воно, справжнє щастя! Нарешті мене оцінили, мене побачили, і я, звичайно ж, сподобався!» І почув, як мама дівчинки каже: «Добрий день, покажіть нам, будь ласка, ближче ось цього кексика». Мама дівчинки взяла кексика, покрутила в руках, понюхала, зморщилась і сказала: «Ні, ми не будемо його купувати, дайте нам, будь ласка, ромову бабку». Кексик мало не заплакав. Так стало шкода себе і заздрісно. Його незграбно поставили на іншу поличку, яку погано видно з іншого боку вітрини, і він ледь не впав з рук продавця. До того ж, він уже став не таким гарним, тому що цукрова пудра майже обсипалась. Поруч стояли 2 корзинки з поламаними краями.
6: «Привіт, корзинки! Чому не веселі?» – почав розмову кексик.
7: «Нас хотіли придбати, але передумали», – відповіли корзинки.
6: «І в мене така ж історія. Я сподобався, мене майже купили, але раптом понюхали і передумали. Не знаю чому».
7: «Від тебе тхне рибою, ось чому».
6: «Рибою?» – здивовано спитав кексик.
7: «Не розумію. Цієї ночі мене пекли. Тісто було чудовим. Правда, потім воно випадково впало на підлогу, але його швиденько підняли, додали родзинки та спекли. Тоді припудрили, і я виглядав дуже привабливо».
6: «А, пригадую, біля мене поклали ненадовго розморожувати рибу, але я з нею навіть не розмовляв. Я й не думав, що можу потім пахнути рибою. Я тільки був поруч і не міг уявити, що вона на мене якось погано вплине. А виявляється, що вона зіпсувала мені життя. Який жах! І найгірше те, що я змінити вже нічого не можу. Я нікому вже не потрібний».
2: А нас неухайно поставили в коробку і відламалися краї. Також поскаржились корзинки.
6: «Шкода!» – зітхнув кексик. До вітрини повільно підійшла бабуся з паличкою.
3: Довго стояла, милуючись гарними тістечками. Потім довго діставала гаманця. А кексик безнадійно дивився на неї, раптом почув:
8: «Добрий вечір, пані. Чи є у вас щось дешеве з солодощів?»
3: «Так, є, кекс».
8: Почувши своє ім'я, наш кексик глянув на бабусю і покірно опинився у її корзині. Через деякий час його поклали на стіл. Не було святкового столу, гостей, лише чашка з чаєм і бабуся.
3: «Ну, ти добре», – подумав засмучений кексик. «Мене ж купили, зараз куштують, похвалять, і все буде добре».
8: Відкусила бабуся від кексика шматочок і скрикнула: «Ой, що це тверде всередині? Камінець? Як він міг потрапити до кексу? Він по підлозі валявся чи що?» І щосили ж бурнула кексика до смітника. Лежить кексик у смітнику, плаче і думає: «Чому ж так сталося? Я ж кексик, призначений для того, щоб приносити людям радість, бути корисним для них. І спочатку все було добре, мене спекли з найкращих продуктів, потім я впав на підлогу. Тепер зрозуміло, звідки в мені камінчик. Дивно, що я його не відчував, лише милувався собою та мріяв про гарний стіл та гостей. Потім риба. Мені здавалося, що вона на мене ніяк не вплине. Моє життя пройшло зовсім не так, як я мріяв, не так, як міг би прожити. Дуже шкода. Якби я міг, я би сказав до свіжих кексиків: бережіть себе від впливу. Ми створені кексиками і повинні відповідати своєму призначенню. І тоді нас неодмінно похвалять».

0: Ви прослухали оповідання Лариси Вісєлєвої про кексика. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Co się dzieje?

таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Хлопчик був старший за Гліба, міцнішої статури та вищий, і тому на його зауваження ніяк не зреагував. Я вже хотіла втрутитися, але відбулося ось що. Після чергового поштовху жук підняв череси і вистрілив струменем темної рідини просто в обличчя своєму кривднику. Хлопчик кинув ціпка, закричав і схопився за очі. Його мама, що лежала поруч на піску, підлетіла до сина, котрий корчився від болю. Весь пляж переполошився. Хлопчика швидко відвезли до санаторію і до лікаря, де йому промили очі. Гліб стояв осторінь, і я помітила на його обличчі особливий вираз – радість, задоволення від справедливості, а також співчуття чужому болю. Постріл жука для людини не смертельний, але має неабияку виховну дію. Я думаю, що той хлопчик наступного разу подумає, перш ніж трикнути ціпком, розчавити чи вдарити живу істоту. І ось нещодавно ця історія повторилася з іншими людьми в іншому місті, та фінал у неї був зовсім інший. Ми відпочивали на базі відпочинку під Києвом з моєю подругою Наталкою. Жили ми в дерев'яному будиночку в сосновому лісі. За огорожею бази розкинулися луки, серед яких було безліч озер.
2: Чи знаєш ти, що рідкісний вид комах, жужелиця кримська, карабус, зустрічається тільки в Криму?
1: Великих, маленьких і зовсім малюсеньких. Стояла липнева спека, а вода в озерах була прозорою, прохолодною. Це були справжні озера, глибокі, з підводними ключами. Плаваючи, можна було раптом відчути крижаний холод джерела. На глибині вода здавалася чорною, а на піщаній мілині можна було спостерігати за життям підводних мешканців озера. Найбільше ми полюбили Щуче озеро. Не знаю, чому воно так називається, щуки ми там не зловили жодного разу. Може, досвідченішим рибалкам таланило більше, але на нашу вудку потрапляли тільки маленькі пліточки. Берег Щучого озера обрамляли верби, схиляючись до самої води. Уздовж берега росло латаття. Пласкі листя та рілки вкривали край прибережної води. Жовті голівки глечик і латаття піднімалися над поверхнею озера, ніби з цікавістю розглядаючи все навколо. Довге озеро звивалося серед невисоких пагорбів. А на вигині, недалеко від мілкого місця, де був брід, піднімався прекрасним букетом кущ білих лілей. Листя лілей відрізняється від листя латаття. Воно не лежить, розпластавшись по воді, а трохи піднімається над гладдю озера, нагадуючи дбайливі долоні, що підтримують чудові білі квіти. Щоразу, проходячи повз них, ми мимоволі зупинялися, милуючись цією красою. Спочатку на кущі була одна квітка і кілька бутонів. Потім бутони розпустилися і утворилися посередині озера чудовий букет із 7 великих, ніжних і величних квіток.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
4: Продовження слухайте наступного разу.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Дідусь і бабуся посварилися. Бабуся настільки розгнівалася, що взагалі перестала говорити з чоловіком. Наступного дня дідусь зовсім забув про сварку, але бабуся продовжувала ігнорувати його і не говорила ані слова. Здавалося, жодне зусилля дідуся вивести її з понурої мовчанки не матиме успіху. Врешті він почав нишпорити по шафах і шухлядах. Бабуся витримала лише кілька хвилин. «Якого лихого ти шукаєш, старий?» – запитала сердито. «Дякувати Богу, нарешті знайшов!» – відповів дідусь з хитрющою посмішкою. «Твій голос!»
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: світла радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Слава Майборода. Аліса. Осінь. Листя кружляє в повітрі і безладно здіймається від пориву вітру. Між деревами в'ється вузька стежка, викладена камінням. Вона веде до великого будинку. Ви маєте рацію, якщо подумали, що парк і будинок належать мешканцям цієї садиби. Тут живе сім'я – батько, мати і дочка. Батько – людина заможна, про це можна судити за розмірами будинку і парку. Про це свідчать дві машини марки «Бентлі», що стоять у гаражі. Дочці за кілька місяців виповниться 18 років. Її звуть Аліса. Давайте тепер зазирнемо у вікно. За столом сидять усі члени родини. Їм подають вечерю, але навіть перебуваючи за вікном, ми чуємо, як вони жваво про щось сперечаються, причому ніхто не хоче поступитися своїми інтересами. Послухаємо, про що сперечаються батьки з дочкою.
1: «Люба»,
0: – сказав батько,
1: – «ну що такого ти знайшла в цій вірі? Релігії, секті нарешті?»
2: «Тату», – зупинила його дочка, – «як ти можеш так говорити про таких гарних людей? Подивись, які вони відкриті, радісні. Вони не бояться померти, не тремтять над багатством. Вони кожен день присвячують Богові, читають Біблію, моляться всією сім'єю».
3: «Доню, ти впевнена в цьому?»
0: – спробувала пом'якшити обстановку мати.
1: «Так, вона впевнена»,
0: – мало не кричачи перебив батько.
1: «І цю впевненість із неї треба якось вибивати. Гарні люди, кажеш? Ну і чим же вони гарні?»
0: У Аліси вже заблищали сльози на очах, але вона рішуче відстоювала свою позицію.
2: «Знаєш, тату, чим вони відрізняються від більшості людей твого кола? Вони жертовні, добрі та співчутливі. Наприклад, поряд із церквою є притулок, і церква вкладає в нього останні гроші. Деякі жертвують половину своєї зарплати, щоб допомогти дітям-сиротам. Згадай, як багато рук за останній час було протягнуто до тебе по допомогу. Ти всім їм допоміг? Або тільки одному, який був чистіший від інших?»
1: «Досить!»
0: – стукнув кулаком по столу батько. Але його увагу відволікла мати, якій усе це вже набридло, і вона встала з-за столу. Вона хотіла вийти з кімнати. Це додало доньці рішучості, і вона, зіщулившись, сказала:
2: «Завтра я приймаю хрещення».
0: «Що?» В батька почала сіпатися брова. «Взавтра ти ніякого хрестіння?»
2: «Хрещення»,
0: – поправила його дочка.
1: «Неважливо! І не перебивай! У тебе взавтра музичний виступ! Тож уранці за тобою заїде наш шофер і відвезе тебе на концерт!»
0: Він підвівся і пішов, залишивши Алісу думати про те, як же їй бути. Але ось минула ніч. Настало завтра. Аліса неохоче одяглася, взяла свою скрипку і попрямувала до виходу. Діватися було нікуди. Сьогодні важливий виступ. Вийшовши з дому, вона побачила білий лімузин. Все правильно. Шофер уже приїхав по неї. Він вийшов із машини, ввічливо відкрив перед нею дверцята, і дівчина сіла.
4: «Алісо, почекай трохи. Я тільки зазирну до твого батька. Він сказав, що сьогодні видасть мені зарплату».
0: Але Аліса вже не слухала його. Поклавши під голову дорожню подушку, вона лягла на задньому сидінні.
4: «Ось і добре, поспи».
0: Закривши дверцята, шофер пішов за грошима. Повернувшись, він сів за кермо, виїхав із двору і помчав по трасі. Виступ мав відбутися у сусідньому місті, розташованому на відстані 50 кілометрів. Але при в'їзді в місто трапилося нещастя. Вантажівка їхала по трасі з перевищенням швидкості. Її занесло, і вона врізалася в лімузин, розплющивши його задню частину об бетонну огорожу. Очевидці аварії викликали швидку допомогу. Шофера витягли з лімузина, він був непритомний. Уже в лікарні він опритомнів і запитав, чи жива дівчина. Ось тоді і спохопилися. Про трагедію батькам доповіли негайно. Мати схопилася за серце. Батько не знав, що й сказати. В цей час у двері подзвонили. Служниця пішла відчиняти і раптом закричала від жаху. До будинку увійшла Аліса. Служниця зустріла її таким пронизливим криком, бо була забобонна. Вона не могла повірити, що перед нею жива і неушкоджена дівчина. Аліса, спокійно сівши на диван, сказала:
2: «Тато й мамо, вибачте мені, але я прийняла хрещення, і тепер…»
0: Тільки зараз дівчина помітила заплакані обличчя батьків. Утім, їхнє горе швидко змінилося захопленим подивом. Вони з полегшенням зітхнули. Як виявилося, в останню хвилину Аліса передумала їхати на концерт, вийшла з лімузина, зупинила попутну машину і вирушила до церкви. А шофер навіть не підозрював, що Аліси немає в салоні машини, оскільки пам'ятав, що вона лягла поспати. До речі, з ним усе було в порядку. Він відбувся синцями, подряпинами і шоком. Ось із цього часу і почалося нове життя всієї родини. Через рік ми могли б слухати біля цього ж вікна молитви і розмови про те, якою чудовою була проповідь у церкві, почути духовні пісні і жваві бесіди на біблійні теми. А якщо ми перенесемося у притулок, то побачимо, що там багато що змінилося, тому що батько Аліси став регулярно жертвувати великі кошти. Раніше життя цих людей було схоже на аркуші, списані чорнилом мирської суєти, гріха і страху. Тепер же вони, як білі, чисті аркуші, на яких своєю рукою пише історію Бог.

0: світанок, мов очинене віконце у день новий, що Бог дарує знову. І з першими промінчиками сонця Бог посилає благодать чудово. Він вірний обітницям, що давав в святому слові своїм любим дітям. Він нас благословляти обіцяв, від зла та лиха берегти щомиті.
1: Я помолюсь, щоб він сьогодні знов із неба на мій шлях земний дивився, щоб берегла мене його любов, щоб не згрішив я та не оступився. Він вірний, я це знаю, бо щодня мені доводять це Господні справи. Навчитись хочу бути вірним я і вдячним, бо Ісус достойний слави.

Передача створена Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Дідусь з онуком йшли великим лісом. Ледь помітна стежинка звивалась поміж високими деревами. Вечоріло. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під кущем, аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. «Дідусю, он хатинка!» – радісно вигукнув онук. «Може, в ній переночуємо?» «Так, це хатинка для подорожніх», – сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатинку, в ній було чисто-чисто, а на стіні висіла гілочка з ялини. За народним звичаєм це означало «Заходьте, будь ласка, любі гості». Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому свіжу хлібину, глечик з медом і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялини. На вікні відро з водою. Дідусь і онук умилися і сіли вечеряти.
1: «Дідусю, а хто ж це поставив все на стіл?» – питає онук.
0: «Добрий чоловік», – мовив дідусь.
1: «Як це так?» – дивується онук. «Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не знаємо, хто він. Для кого ж він старався? Для чого?»
0: «Щоб ти став кращим», – відповів дідусь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
2: Ці слова відомого християнського гімну належать перу Михайла Юрійовича Лермонтова, класика російської літератури та героя нашої сьогоднішньої програми.
1: Вірш називається «Молитва» і написаний ним у 1840 році.
2: Цю поезію зазвичай пов'язують з ім'ям княгині Марії Щербатової. Сучасники згадують, він, Лермонтов, залицявся до вдови Щербатової, а Машенька воліла йому молитися, коли у нього туга. Він їй обіцяв і написав ці рядки.
1: Задум молитви, можливо, навіяний і тим, що восени друг Лермонтова Одоєвський передав йому Євангеліє разом із запискою, де просив поета читати святе письмо.
2: Передаючи стан душевної просвітленості, Лермонтов, можливо, відгукнувся на його прохання і разом з тим висловив одне із своїх таємних переконань – у духовній владі слова над людиною.
1: «Молитва» – один з найвідоміших віршів Лермонтова, сила якого була зміцнена музикою. На цей текст Михайло Глінка написав чудовий і зворушливий романс, який, до речі, також є одним з найвідоміших творів композитора.
2: Михайло Юрійович Лермонтов – один з найвідоміших російських поетів, прозаїк, драматург, художник, представник російського романтизму і офіцер.
1: Народився 3 жовтня 1814 року в Москві. Вважається, що рід Лермонтова веде свій початок від вихідця з Шотландії Томаса Лермонта – поета. Але є й інші версії, наприклад, що вони були у родинних стосунках з іспанським герцогом Лерма.
2: Цікаво, що одна британська компанія провела роботу по перевірці шотландської версії походження Лермонтова за допомогою аналізу ДНК. Однак виявити спорідненість між сучасними британськими Лермонтовими і нащадками Михайла Лермонтова не вдалося.
1: Батько поета Юрій Петрович Лермонтов був бідним капітаном у відставці, а мати Марія Михайлівна Арсеньєва походила з родовитої і гордої сім'ї. Батьки були щасливі у шлюбі, але трагедія увірвалася незвано. У 1817 році Марія Михайлівна померла.
2: Маленького Михайла забрала до себе бабуся Єлизавета Олексіївна Арсеньєва. Чвари між нею і Юрієм Петровичем змусили останнього покинути сина і переїхати в свій маєток. Арсеньєва ж поїхала разом з онуком у свій маєток Тархани. Там поет провів своє дитинство.
1: Бабуся робила все для єдиного обожнюваного онука, не жаліючи грошей на вчителів і гувернерів. Він отримав прекрасну домашню освіту. З дитинства вільно володів французькою і німецькою мовами, добре малював і ліпив, навчався музиці, грав на флейті, фортепіано і скрипці.
2: Побоюючись за здоров'я хворобливого внука, бабуся здійснювала важкі подорожі на Кавказ для лікування мінеральними водами. Враження від цих поїздок залишилося у Лермонтова в пам'яті на все життя. Згодом вони знайдуть своє відображення у ранніх творах поета «Кавказ» і «Сині гори Кавказу, вітаю вас».
1: 10-річним хлопчиком він вперше потрапив на Кавказ, де відчув відразу дві закоханості – одну в дівчинку 9 років, іншу в гори Кавказу, могутні і величні. З тих пір він вважав Кавказ своєю другою, поетичною батьківщиною.
2: Ще не вважаючи себе професійним літератором і не прагнучи друкуватися, Лермонтов веде потаємний ліричний щоденник, де подекуди чужі, а подекуди і свої влучні формули окреслюють потаємну правду великої і незрозумілої душі.
1: У 1827 році бабуся привезла онука у Москву, щоб продовжити його освіту. Лермонтова зарахували до Московського університетського благородного пансіону, одного з найкращих навчальних закладів Росії. Він отримує гуманітарну освіту, яку доповнює самостійним читанням, ближче знайомиться з творами Пушкіна, Шиллера, Байрона та Гюго.
2: Саме там Михайло Лермонтов починає писати вірші.
1: Цікаві історії з тих часів можемо знайти в оповідях друзів поета. Меліков, товариш Лермонтова, говорив, що поет був, цитуємо, «страшенно ненажерливий і їв усе, що подавалося».
2: Варто сказати, що Лермонтов був охочий і не тільки до улюблених ласощів, а й до їжі взагалі. І згодом його апетит зіграв з ним злий жарт. За словами Катерини Сушкови, у той час поет був у неї безнадійно закоханий, вони з друзями постійно жартували з його невгамовного апетиту.
3: Одного разу, після довгої кінної прогулянки, вони навіть веліли спекти до чаю булочок з тирсою. І коли стомлене й голодне товариство сіло пити чай, увага всіх присутніх була прикута до Лермонтова.
2: Далі каже сама Катерина Сушкова. Він, не скривившись, з'їв одну булочку, потім іншу і взявся за третю. Але ми зупинили його за руку, показавши начинку з тирсою.
3: Лермонтов жарт не оцінив, а розлютився і втік від друзів. І навіть не показувався декілька днів, прикидаючи, що хворіє.
2: Напевно, саме після цього жарту Лермонтов став обідати тільки вдома, пояснюючи це тим, що його шлунок не переносить ніякої їжі, окрім домашньої.
3: Восени 1830 року Лермонтов вступає до Московського університету на етично-політичне відділення.
2: Незадоволення Лермонтова лекціями професорів і невдоволення професорів суперечками і нечемними відповідями студента, що вважалося недозволеною зухвалістю, призвели до того, що юнак не зміг здати публічних іспитів. Залишитися на другий рік Лермонтов не захотів і тому подав заяву про відрахування.
3: Не потрапивши в Петербурзький університет, Лермонтов за порадою друга вступає до школи гвардійських юнкерів і підпрапорщиків. Майже в один час з ним у цю школу вступив і його майбутній вбивця – Микола Мартинов. У школі Лермонтов пробув 2 роки, занурившись в бурхливе студентське життя з головою.
2: Письменницька слава і визнання приходить до Лермонтова з віршем «Смерть поета», відгуком на останню дуель Пушкіна. Текст широко публікується, отримує високу оцінку як в пушкінському колі, так і у публіки, яка почула в цих віршах власний біль і обурення.
3: Заключні рядки вірша з різкими звинувачуваннями проти вищої аристократії викликали гнів Миколи І. 18 лютого Лермонтов був заарештований і незабаром переведений прапорщиком в Нижегородський драгунський полк на Кавказ.
2: Під час заслання Лермонтов об'їздив Кавказ, лікувався на водах, вивчив східний фольклор. Саме тут відбулося знайомство з засланцями-декабристами, в тому числі поетом Одоєвським. Публікація у 1837 році вірша «Бородіно» зміцнила славу поета.
3: З квітня 1838 року Лермонтов 2 роки служить в гвардії гусарського полку, впевнено завойовуючи великий світ і світ літератури.
2: 1840 року на балу графині Лаваль наче ненароком спалахнула сварка Лермонтова із сином французького посла де Баранта Ернестом. Молодому французові прочитали епіграму Лермонтова, написану ще в юнкерській школі на адресу абсолютно іншої особи, і запевнили, що поет образив в цьому 4 вірші саме його, та ще нібито погано відгукнувся про нього в розмові з однією жінкою. На балу Барант підійшов до Лермонтова і зажидав від нього пояснень.
3: Дуель відбулася 18 лютого рано вранці на Парголовській дорозі за Чорною річкою, недалеко від того місця, де Пушкін стрілявся з Дантесом. Дуель закінчилася безкровно. Одна шпага зламалася, а коли перейшли на пістолети, Барант, хоч і цілився, промахнувся, а Лермонтов вже після цього розрядив пістолет, вистріливши в сторону. Противники помирилися і роз'їхалися.
2: Все закінчилося щасливо, але поет був арештований і переведений в інший піхотний полк на Кавказі.
3: Там, у походах, він звернув на себе увагу начальства і був представлений до нагороди золотою шаблею з написом «За хоробрість».
2: У січні 1841 року Лермонтов отримує відпустку і повертається до Петербурга. Після закінчення відпустки і невеликої відстрочки, випрошеної для Лермонтова друзями, він знову вирушає на Кавказ і зупиняється в П'ятигорську.
3: Час тут проходив у веселих розвагах безтурботної молоді, серед якої особливо сяяла Емілія Олександрівна Ворзелян, яку називали «Трояндою Кавказу». У цій же компанії був відставний майор Мартинов, який любив похизуватися, за що його висміював Лермонтов. Завершенням цього всього стала бурхлива сварка і дуель.
2: зі спогадів сучасників поета. Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо. На вода и камень точит, и когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял своей жертвы, и когда они вместе сошлись в одном доме Верзелиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец, выведенный из терпения, сказал, что найдет средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угрозничий их не боится, а поведение своего не переменит.
4: Дуель відбулася 15 липня близько 5 години вечора між горами Машук і Бештау.
2: Лермонтов стріляв першим і вистрілив у небо, а Мартинов точно в груди поету. Тоді всі були впевнені, що Мартинов схибить. У нього була репутація косого стрілка. Як пізніше виявилося, до цього він стріляв 3 рази в житті.
4: Поету на той час було 26 років. Вічна печальна дуель, так сказав письменник Василь Розанов про цю подію багато років потому.
2: За недовге життя Михайло Лермонтов взяв участь у 3 дуелях, а 4 вдалося уникнути завдяки участі небайдужих близьких людей.
4: Згодом прах поета був перевезений з П'ятигорська в Тархани, а там, де відбулася дуель, нині містечко, назване на честь поета – Лермонтов.
2: Наостанок кілька відомих висловів Михайла Лермонтова.
4: «Если бы все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, что по ней так много заботиться».
2: Заметьте, что без дураков было бы на свете очень скучно.
4: Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми. Все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такую, какой была некогда. И верно, будет когда-нибудь опять. Душа или покоряется природным склонностям, или борется с ними, или побеждает их. От этого злодей, толпа и люди высокой добродетели.
2: Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить. Делить веселье все готовы, никто не хочет грусть делить.
4: Любовь, как огонь, без пищи гаснет.
2: Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь.
4: Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.
2: На цьому ми прощаємося з вами, але лише до наступної передачі.
4: З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях». Хай щастить!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

0: Ty, jak można było podzielić, bo to super było to.
1: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

дорогу, Боже. Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: якому бджоли, оси та інші комахи жалять.
1: Бджоли, оси чи інші комахи, кусаючись, захищаються від ворогів. І в оси, і в бджоли на кінчику черевця є жало, яким вони жалять. Саме цим жалом комаха проколює шкіру кривдника і впорскує отруту. Тому ми відчуваємо біль, а місце укусу потім розпухає, болить і свербить. Укуси бджіл та ос для людей і тварин не смертельні. Але в деяких людей буває алергічна реакція на отруту, і вони переносять укус досить важко. Бджола, кусаючись неподалік від вулика, де живе сім'я, посилає родичам особливий хімічний сигнал, який кличе інших бджіл на допомогу. Таким чином вони теж можуть напасти, тому слід якнайшвидше залишити місце, де тебе вжалила бджола. А до ранки прикласти лід або щось холодне, щоб набряк та біль зменшилися.
0: Укуси бджіл та ос для людей і тварин не смертельні, але в деяких людей буває алергічна реакція на отруту.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі діти. Поговоримо сьогодні про щедрість. Що означає бути щедрим? Давайте послухаємо, як це розуміють мої знайомі хлопчики та дівчатка. Вони вчаться в одній школі і живуть усі в одному ж дворі. Зараз я бачу Максимку. Максимка сидить на лавці біля свого під'їзду і задоволенням їсть стрижок з морозивим, а ще два інших тримає у вільній руці. З дому виходять його однокласники Артем та Юля.
2: Привіт, Максимку!
0: Максим із таким апетитом, як кажуть, уминає морозиво, що Артем і Юля мимоволі проковтують слинки.
3: Смачне, напевно, так?
0: На очах у друзів Максим починає поглинати другий ріжок з морозивим, а потім третій.
1: Міг би і друзів почастувати.
4: Почастувати? Як це? Таке смачненьке морозиво віддати?
3: Не віддати, Максим, а трішечки пригостити. Так завжди роблять щедрі люди.
1: Саме так.
4: Хочете сказати, що я жадібний? Так? Нічого я не жадібний. Я ощадливий. А щоб не обзивалися, надаю вам зараз тусанів удосталь, то і буду щедрим.
1: Анумо, спробуй. Подивимося, хто на тумаки щедріший.
3: Артем, Максим, та не варте морозиво сварки.
4: Та що з вами зв'язуватися? Піду я краще до інших друзів. Ті не обзиваються.
0: І Максим, незадоволений, щось гарчачі собі підніс, йде.
3: Шкода, образився Максим.
1: А я так і не зрозумію, що його розсердило.
3: Ну, ми начебто натякнули, що він не дуже щедрий.
1: Справді, так вийшло.
3: Давай забудемо про морозиво. Я ж тобі книгу винесла, що ти просив?
1: Велике спасибі, не забула.
0: Юля починає витягувати з пакету книги. І раптом на землю випадає яскрава вишита хусточка.
3: Ой, моя хусточка.
0: Артем піднімає хусточку.
1: Яка ж гарненька.
3: Правда? Я полюбляю вишивати, а цю до конкурсу приготувала.
1: Здорово в тебе вийшло. Як кажуть, ексклюзив. Ти чудова майстриня, Юля. Одержуй першу нагороду.
0: Артем достає з кишені цукерку і простягує хусточку та цукерку Юлі.
3: Спасибі, Артемка. Я помітила, ти завжди щедрий на добрі слова.
1: Так це ж так приємно, говорити чи робити щось гарне іншим.
3: Якби ж усі дівчатка і хлопчики так само вважали.
0: З під'їзду вибігає Інна, і раптом на очах у Артема та Юлі та щось чіпляється і падає.
3: Ой!
0: Юля і Артем кидаються до подружки, піднімають її, усаджують на лавку. У Інни на очах сльози.
5: Оєчки, так боляче, колінку вдарила. Ой, пече.
3: Ну, Іночка, миленька, не плач. Треба туго перев'язати колінкою, і вона вмить перестане боліти.
5: А чим? Чим перев'яжемо? А, пече.
3: А оцією моєю хусточкою. Артем, перев'яжи.
0: Артем починає перев'язувати Інину колінку, а тим часом з'являється Максим і поодаль спостерігає за діями друзів.
1: Так не туго?
5: Ні, кажись, біль справді утихла. Дивно, може це через твою гарненьку хусточку, Юлечко? Вона така красива.
3: Слава Богові, тобі полегшало. Дарю тобі її.
5: Даруєш мені цю хусточку? І тобі зовсім-зовсім не шкода?
3: Ну, може трішечки. А більше мені хочеться тебе утішити.
5: Спасибі, Юлечко, ти така щедра.
3: Просто завжди приємно допомогти іншому.
0: Максим підходить до друзів.
1: Що ви тут розбазікалися? Як здорово бути щедрим, як це приємно, як чудово. Звичайно приємно, коли до тебе всі так. Ха-ха, а ще скажіть, що віддавати комусь своє кровне просто щастя.
6: Ой, Максим, молодець, що повернувся. Можу відповісти тобі мудрими словами. Більше щастя давати, чим одержувати.
1: Який мудрець вишукався?
3: Я теж знаю цю премудрість.
5: І я знаю від бабусі. Вона говорить, що це біблійна мудрість.
1: Ну, припустимо, я повірив. Хто ж відмовиться від щастя? А як бути щедрим, якщо в тебе нічогісінько немає?
0: Максим крутить перед дітьми порожніми руками, а ще вивертає порожні кишені.
1: Ну що, мовчите? Ага, задачка.
6: Може бути, слово давати тут означає не тільки дати щонебудь із рук у руки. Давати, я так гадаю, можна, наприклад, говорячи комусь добрі слова, або когось утішаючи, у чомусь виявляючи співчуття.
3: А вже ж, так воно і є. Давати – це і завжди поважно, сердечно ставитись до стареньких.
5: І допомагати мамці поратись по дому. Це теж буде щедрість, правда ж?
6: Так. То і виходить, будь-яка добра, гарна справа, що зроблена нами іншому, і є щедрість. Я правий?
2: Правий.
6: Ти, Максим, спробуй і переконаєшся, бути щедрим дуже навіть приємно.
3: А все, що приємно, нас робить щасливими.
1: Спробую повірити вам, друзі. І спробую зараз же. Моя бабуня сьогодні жде гостей. Казала, діл вдома ціла гора. Побіжу допоможу їй на кухні. Побачимось пізніше.
2: Приємної тобі щедрості!
0: От так, наші любі слухачі. Гадаю, ви дуже вірно вирішили, друзі. Щедрість – це коли ми робимо добро іншим, коли співчуваємо, ділимо з теплом свого серця, коли допомагаємо дечим і таке інше. А наша щедрість нам же і несе радість. І це не дивно, адже сама Біблія вчить давати блаженніше, чим брати. А стається додати, сьогодні у сценці брали участь Інна Дивнич, Юля Макарчук, Максим Грабалюк, Артем Трофіменко та Олександр Головей. А написала її дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
2: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий мій друже. Минулого разу ми дізналися, який страшний гріх зробив Єровоам. Як вважаєш, чому він так учинив? Мабуть, він припинив довіряти Богу. А це означає, він припинив вірити Богу. Зробив двох ідолів, щоб євреї не йшли до Єрусалиму поклонятися Богові. Він думав захистити своє царство, а сам накликав біду на свій дім. Ахав та його свавільна цариця. Біблія, перша книга царів, розділи з 14 по 16.
1: З часом усе, що було сказано Богом Єровоамові через Ахію, здійснилося. Коли Єровоам помер, царем став один з його синів, але царював він недовго. Самозванець, який зазіхав на трон, убив його, оголосивши себе царем, а відтак піддав смерті всіх членів Єровоамової родини. Однак, коли новий цар помер, його сина вбив один воєначальник, який сам мріяв посісти престол. Палац переповнювали шпигуни та заколотники, жертви та вбивці. Одного дня військовий начальник, якого звали Омрі, вмовив своїх солдатів, аби ті допомогли йому стати царем. Він був розумною людиною і став сильним царем, добре відомим своїм впливом навіть за межами свого царства. Однак він не служив Богові. Він продовжував ту облудну традицію, яку започаткував Єровоам, побудувавши дві скинії. Коли Омрі помер, царем став його син Ахав. Однак невдовзі стало зрозумілим, що насправді Ізраїлем править не він, а його дружина, цариця Єзавель. Вона походила з царського роду, який царював у сусідній країні Сидоні. Коли Єзавель прибула до Ізраїлю, то привезла із собою сотні пророків Ваала. Ахав завдяки їй побудував гарний храм Ваалові в Самарії. Єзавель забороняла вклонятися і молитися справжньому Богові. Вона піддала смерті всіх пророків Божих,

0: які тільки потрапили до її рук. Здавалося, що незабаром народ Ізраїлю зовсім забуде про Бога і молитиметься тільки Ваалові. Люди вже не дотримувалися Божих наказів і забули багато з того, що входило до закону Божого. Однак Бог не залишав свій народ. Він обрав одну окрему людину – Іллю, аби показати людям, що він є і залишається справжнім Богом, і навернути їх до себе. Ілля жив вільним життям і був простою людиною. Не було в ньому ні пишноти, ні гонору вельможних середворців. Однак він був пророком Бога, людиною, яка не боялася промовляти слова Божі самому цареві. Він із Божою допомогою твердо і непорушно відстоював те, що було Божою правдою та істиною.
1: З історії ізраїльського народу видно, як Божий народ загруз в ідолопоклонстві. Знаючи, що це неприємно Богу, і що за це на них очікує покарання, вони, однак, не припиняли припускатися тих самих помилок. Хіба це не схоже на нас із тобою? Ми раз у раз припускаємося тих самих помилок. Це один урок. Ми розуміємо, що так не має тривати. Потрібно звернутися до Бога, попросити прощення та допомоги, відтепер чинити правильно. Продовжуючи гніватися на наші прогріхи, Бог не припиняє нас любити, як це було з ізраїльським народом. До них він послав пророка Іллю, щоб напоумити царя та народ. Нам він дав своє слово, Біблію, щоб ми, слухаючи ці історії, прагнули жити свято. Про те, що було далі, ти дізнаєшся дуже скоро, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки – до побачення!
2: Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Барсучок Ігнашко, прокидайся.
0: Ні, не хочу.
1: Ігнашко, я вже тут, уставай. Та як ти можеш так довго спати?
0: Я можу ще довше. Іди, не заважай.
1: Як тобі не соромно спати, коли я заглядаю у твоє вікно?
0: Ой, а ти хто?
1: Ігнашко, ти сам вчора мене просив, щоб я тебе розбудила. Тож годі, прокидайся, я не дам тобі спати.
0: О, мені це мариться, це сон. З ким це я розмовляю?
1: Ти що, малий? Я сонечко. Ти ж учора весь день мружився від моїх промінців, ніжився у моїх теплих обіймах, а сьогодні вже й забув. Ай-ай-ай.
0: Ні, я не забув. Я просто... Ой, ще сплю.
1: Давай, вставай, будемо зарядку з тобою робити.
0: О, зарядку я люблю. Ну, добре, ти мене вмовило. Вже виходжу на двір. Не буду ж я з тобою й далі через вікно розмовляти. Хе-хе, якось неввічливо. Дивись, сонце! Квіти з учорашнього дня удвічі більшими стали. Як же ти тут все освітило та зігріло, молодець!
1: Ого, я знаю, що я молодець. А давай скоріше, ми вже починаємо фізкультуру.
0: О, гаразд.
1: Наша перша сьогоднішня вправа для промінчиків.
0: Чекай, у мене ж тільки руки є.
1: Ну, для них вона теж підходить. Витягуємо їх рівнесенько вперед та стискаємо кулачки. Твої руки будуть на рівні плеч. Вийшло?
0: Так.
1: Тепер крутимо кулачками вліво разів 5, а потім вправо також разів 5. Зробив?
0: Зробив.
1: А ось тепер так само крутимо руками у ліктях.
0: Я вже почав вліво.
1: Не забудь стільки ж потім вправо. Давай порахую. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ох.
1: Тепер ставимо руки на плечі. Ліву на ліве, праву на праве.
0: Я знаю цю вправу. Тепер будемо крутити обома ліктями спочатку вперед, а потім назад.
1: Саме так. Давай, роби.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Тепер назад. 1, 2, 3, 4, 5. А що далі?
1: А далі ми так само крутимо ліктями, але по черзі. Спочатку вперед, а потім назад.
0: Ой-ой-ой-ой, таке відчуття, ніби я у кареті по бруківці їду.
1: Хо-хо-хо-хо. А тепер розпрямляємо наші промінці.
0: Руки?
1: Руки. І так само робимо оберти. Спочатку вперед, а потім назад.
0: А після цього по черзі?
1: А після цього по черзі. 1, 2, 3, 4, 5.
0: 1, 2, 3, 4, 5. А тепер понеслась.

0: Ох, я запихався. Мені вже спекотно.
1: Це тому, що ти робиш зарядку разом із сонечком. Хо-хо-хо.
0: Я бачу, промінці, ти вже добре розім'яв. А я б ще для ніжок якусь справу зробив.
1: Будемо робити присідання.
0: О, а це не боляче?
1: Борсучок Ігнашко, запам'ятай, ранкова фізкультура – це взагалі не боляче. Ставай прямо, опусти руки вниз. Тепер, присідаючи, простягай їх уперед, одночасно видихаючи повітря. Коли ти будеш підніматися, повертай руки до боків і набирай повітря в легені. Будь уважнішим, стеж за диханням і дуже не поспішай. Наше завдання – лише розім'яти м'язи. Все має бути дуже приємно.
0: Стою прямо, опустивши руки вниз. Тепер, присідаючи, простягаю їх вперед. Ох, одночасно видихаю повітря. Ух.
1: Раз, два, раз, два, раз, два. Справжній спортсмен. Ну, гаразд, досить. Ще хочу спитати, ти ж знаєш, що спортсмени тренуються за допомогою спортивного інвентарю? Ось у тебе, Ігнашко, є якесь приладдя?
0: А навіщо мені? Я маленький борсучок, до спортсмена ще не доріс.
1: А на скакалці ти любиш скакати?
0: Та ти що таке кажеш, сонечко? Я тобі що, хіба дівчинка? Ну а взагалі-то люблю.
1: От і чудово. Бери скакалку і починай. Якщо хочеш, то можу трошки пострибати разом із тобою. Ти будеш мене бачити крізь зелене листя дерев. Починаємо.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми будемо подорожувати на північ Германії і познайомимось із музикою чудового німецького композитора Йоганнеса Брамса.

Брамс народився на півночі Германії в місті Гамбурзі 7 травня 1833 року. Батьки його були дуже дивною парою і зовсім не були схожі на батьків великого артиста. Перш за все, ні один з них не мав належної освіти. Просто незрозуміло, звідки в їхнього сина Йоганнеса з'явились такі амбіції і така тяга до знань. Він був справжнім генієм-самоучкою. Мати Брамса, Християна, обережна та сором'язлива жінка, була на 17 років старша за його батька. Коли вони одружились, Християні виповнився 41 рік, але вона змогла народити чоловікові 3 дітей – Йоганнеса, Елізу та Фріца. Однак батьки ніколи не були щасливими в цьому шлюбі. Батько, вільний музикант, заробляв непогані гроші, граючи на різних музичних інструментах, але всі їх витрачав на нові інструменти. Щоб сім'я могла жити, Християна була змушена працювати білошвейкою. В кінці кінців, коли всі діти вже давно виросли, батьки розлучились. Брамс, якому на той час був 31 рік, страшенно засумував і безрезультатно намагався примирити батьків.

Але коли батько Брамса вдруге одружився, Іоганес зрадів. В нього були дуже теплі стосунки з мачухою та її сином. І після смерті батька композитор навіть щедро допомагав їм обом матеріально. Брамс завжди допомагав грошима членам своєї родини. Щоправда, сестрі Елізі допомагати було не потрібно, вона щасливо одружилась, але був ще молодший брат Фріц. Чесно кажучи, брати не дуже ладили між собою. Фріц намагався зробити кар'єру піаніста і навіть став відомим педагогом, але всі його досягнення були ніщо в порівнянні зі славою та успіхом брата. В Гамбурзі Фріц був відомий під іменем «Не той Брамс». Ну кому таке могло сподобатись? Не дивно, що він весь час намагався кудись втекти і побував навіть у Венесуелі. Це в Південній Америці, навчаючи грі на фортепіано. Але потім повернувся додому, в Гамбург. Ранні роки Брамса виглядали дуже успішними. Він з азартом навчався грі на фортепіано, а також трохи грав на віолончелі та валторні. Заробляв гроші, виконуючи танцювальну музику. Скоро в нього з'явилась можливість помандрувати, що привело до зустрічі з Шуманом та до виходу в світ статті Шумана, в якій він превозносив Брамса до небес. Композитором зацікавились любителі музики Германії. Раптом Брамс став знаменитим. Від нього чекали великої музики. Таке напруження, плюс потрясіння і жах через хворобу та смерть Шумана – все це погано на ньому відобразилось. Після того, як Шумана забрали в лікарню, Брамс більшу частину часу проводив в будинку Шуманів, дивлячись за дітьми, а дружина Шумана, відома піаністка Клара Вік, в цей час їздила по світу з концертами. Розбираючи величезну музичну бібліотеку Шумана, Брамс знайомився з різноманітною музикою та вивчав мистецтво композиції. В кінці кінців композитор вирішив, що йому потрібно віддалитись від Клари, перш ніж він помре від кохання до неї або одружиться з нею. І та, і інша перспектива здавались йому жахливими. Тому він повернувся в Гамбург, де знову зміг складати музику. Про долю Брамса ми дізнаємось після музичної паузи, а зараз звучить один із найвідоміших творів Іоганеса Брамса «Угорський танок номер 5».

Після повернення в Гамбург Брамс знову став складати музику. Крім того, він став виконувати власні твори і давати уроки музики. Брамс не був природженим виконавцем. Йому не подобалось давати концерти. Він не любив публіку і дуже нервував. Крім того, йому не подобалось займатися на фортепіано, і його треба було примушувати. Коли композитор гостював у Шуманів, їх старша донька Марі зразу після сніданку строгим голосом відправляла його грати гами. Брамс об'їздив з концертами всю Германію і Швейцарію, виступаючи як виконавець та диригент. Але вибираючи для себе місце домівки, композитор обрав місто Відень. Місто, в якому жило так багато великих музикантів. А літо він любив проводити в сільській місцевості – в Германії, Австрії чи Швеції. Більша частина його творів написана саме в цей час. –

З роками Брамс відчував, що його музика виходить з моди, що молоді, модні композитори зійшли з вірного шляху і майбутнє музики під загрозою. Але деяких композиторів Брамс любив. Особливо йому подобались Йоганн Штраус, король вальсів, та Дворжак, якого Брамс і прославив. Брамс навіть продивлявся нові твори Дворжака перед тим, як віддавав їх в типографію, щоб там не було помилок. Дуже тяжкою втратою стала для Брамса смерть Клари Шуман, самого близького друга. Після цього композитор і сам став схожим на хворого. Шкіра в нього пожовкла, потім позеленіла, він став втрачати вагу. Хазяйка будинку приходила до нього, коли він спав, і таємно вшивала йому одяг, щоб він не помітив, як схуд. Йоганнес Брамс помер 3 квітня 1897 року, і Відень влаштував своєму улюбленцю розкішні похорони, повні помпезності, музики, квітів та прощальних слів. Так місто хотіло віддячити композитору за його чудову музику. На закінчення нашої програми ми почуємо концерт для скрипки з оркестром Йоганнеса Брамса. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: G D Z I I T U F H C U Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову в передачі «Абетка життя» я, Катя. Сьогодні продовжимо з вами подорожувати країною Абетка. Настала черга завітати до літери «Д». Прямуючи до домівки пана «Д», ми поспішали, бо почав накрапати дощ. На дворі панувала тиша, яку тільки іноді порушував стукіт дятла, який ховався десь високо у вітті старого дуба. Дивно, двері хатки були відчинені, але нас ніхто не зустрічав. «Добрий день, любий господарю!» – гукнули ми. Заглядаючи досередини, пан Де дрімав на дивані. Мабуть, втомився, але по всьому було видно, що він нас чекав. На столі красувалася величезна духм'яна диня та стояла тарілка зі свіжосмаженими дирунами. «Даруйте, трохи задрімав, раптом почули ми», то пан Де підхопився. «Проходьте до столу, будь ласка, дуже вам радий. Я впевнений, що вам буде цікаво послухати розповідь про того, хто може приспати нашу пильність в той час, коли ми очікуємо на прихід Господа». Диявол. Неслухняного, грішного ангела, сатану, ще називають дияволом. Це не українське слово, і означає воно «наклепник». Щоб зрозуміти значення цього слова, давайте послухаємо знову розповідь про маленького мишка. Він дуже любив малювати, і малював скрізь, навіть у книжках і на шпалерах. А одного разу хлопчак намалював тумбочку під трюму. «Хто це зробив?» – суворо запитала мама. Вона знала, хто цей художник, але хотіла, щоб Мишко визнав свої дії сам. «Вітя», – швидко відповів Мишко. «Та невже твій старший брат дозволив собі так зіпсувати меблі?» «Так, це зробив Вітя», – наполягав на своєму Мишко. Саме така поведінка, діти, і зветься наклепом. Таким чином малі виростають у дорослих облудників, якщо ніхто не допоможе їм виправитися у дитинстві. Мама вирішила дізнатися правду по-іншому. А взагалі чудові малюнки. І хмаринки, і звірі незвичайні. Ви тільки гляньте, не кожен зможе так намалювати, сказала вона. Мамочко, так це ж я так гарно намалював, не витримав Мишко. Усі розсміялися, а Мишко все зрозумів. І всю неправду, і хвалькуватість. Він гірко заплакав. Більше ніколи хлопчик так не чинив. Коли діти перекидають свою провину на інших, вони стають на бік сатани, котрий завжди у всьому звинувачує Бога, зводячи на нього наклепи, про що свідчить його друге ім'я – диявол. Хто ж може допомогти дітям бути завжди правдивими? О, є ще хтось добрий і ласкавий. Це ж Бог, тільки ім'я йому – Дух Святий. Його ніхто не бачив, але його голос чують майже всі. Він завжди звертається до наших сердець, і ви неначе чуєте. «Женю, не бери сірники!» Або «Допоможи мамі помити посуд!» Одного разу і Сашко почув голос Духа Святого. Ось як це було. Він гостював у дідуся з бабусею в селі. У його швидко з'явилися друзі. З одним з них він якось пішов на галявину, де дідусь косив траву. Це було гарне місце. Навкруги гори, порослі лісом, а внизу галявина з високою соковитою травою. З краю галявини стояла хатинка. Сашко побіг до хатинки, увійшов і оглянув усе навколо. В хатинці було пусто, лише на вікні лежала дерев'яна писанка. Його рука протягнулася до неї. Поруч нікого не було. Але чийсь голос звернувся до хлопчика. «Не треба! Не бери писанки! Не твоя!» Цей був голос Святого Духа. Сашко не послухав цього голосу, тому що йому дуже сподобалось розписане яйце. Увечері, коли про це дізналися дідусь з бабусею, хлопцеві було дуже неприємно. Він думав, чого я не послухав тихого голосу? Але й тепер, коли Сашкові було так ніяково, Дух Святий не залишав його. Він підказував, попроси вибачення і більше так не роби. Дух Святий допоміг йому вибачитись і послав утіху. Сашкові знову стало легко і радісно, а писанку він повернув на те місце, звідки її взяв. І коли діти не знають, як правильно молитися або визнати свою помилку, тихий голос Святого Духа підкаже, як це зробити. Якщо ви кожен день слухатимете голос Святого Духа, вам буде радісно жити. Диявол ніколи вас не переможе. Ви будете чесними й добрими. Будете зростати на радість Богові і вашим батькам.

0: З вами була програма «Абетка життя».
1: Добрий ранок, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Карр, карр. Ви знову розповідаєте про птахів? Карр. Здравствуйте. Карр. Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Карр. Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Карр. Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Карр. Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Карр. Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Карр. Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Карр, карр. Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так, я не забула про це. Карр. Люся живе у Сергійка. У неї все є. І будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Карр. Яка Оленка хороша дівчинка. Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Карр. Вона так багато знає про Бога. Карр. Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Карр. Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Карр. Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Карр. Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Карр, карр. Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться». Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Карр. Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала. коли вони молилися перед їжею. Карр! Я знаю, що тварини, і, звичайно ж, ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога. А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр! Ви дякуєте Богові за все, що Він вам дає? Карр! Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр! І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр! Ой, карр! Скільки часу я з вами проговорила? Карр! Я тут з вами дуже затрималася. А я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр! У мене все має бути під контролем. Бувайте. Карр! А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Ніколи зла нікому не творіть, бо зло вертатися погану звичку має. Добро творіть, усім добро робіть, і втоми серденько нехай не знає. З любов'ю в серці, з радістю ростіть, учіться людям сонечком світити і доброту в своїй душі носіть. У мирі й злагоді учіться жити.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: В ефірі радіо «Еммануїл» «Дитячі веселинки».
2: Штрафний. По вранішній порі Хома вже у дворі. М'яча усе ганя, голи

0: вас багато? Бігли вдвох ми, я і тато.
1: Дитячі веселинки.
0: Плавати хочу. Мамо, я зараз на річку піду.
2: Ой, не ходи, бо потрапиш в біду.
0: Плавати хочу, синоку одвід.
2: Плавать? Болить же у тебе живіт.
0: Що ти? Живіт не болітиме нині. Плавати буду я тільки на спині.
1: Дитячі веселинки.
0: Провалився по коліна. От на лижах я спустився, мчав, як тільки міг. Та упав і провалився по коліна в сніг. А чого ж в снігу шапчина і очі повні сліз? Провалився по коліна головою вниз.

Друже, як добре, що ти сьогодні з нами. Ми завітаємо до сім'ї Андрійка та Ангелінки. Але перед тим подумай, в якому дні твого життя було найбільше радості? Мабуть, ти пригадав один з днів народження, коли тобі подарували давно очікувану річ. А може, ти пригадав відпочинок з друзями минулого літа? Зачекай, і ти почуєш про те, що є особливий день, коли людина буває по-справжньому щасливою. Ось послухай.

0: Андрійку, я сьогодні така щаслива.
1: Що сталося?
0: Такого дня ще не було в житті. Я отримала гарні оцінки з усіх предметів.
1: Подумаєш, зі мною так не раз бувало. І що ж тут такого?
0: Просто дуже радісно. Ходімо швидше додому, щоб розповісти мамі і татові.
1: Та спинися ти, не біжи так швидко.
0: А що для тебе було радіснішим, ніж гарні оцінки?
1: Ну, коли я виграв музичний конкурс.
0: Я знаю, що перемагати дуже приємно. Коли наша команда виграла в конкурсі «Що, де, коли», ми теж були щасливими. А ще я люблю, коли мені дарують подарунки. А ти?
1: Я, мабуть, теж багато чого люблю, але я про це не задумувався.
0: А от цікаво, що для мами і тата є найрадіснішим?
1: От і запитай.
0: Обов'язково, побігли.

0: наші зі школи прийшли. Привіт, привіт. Ангелінко, твої очі сяють на 12 балів.
1: А вже ж! Вгадай, скільки балів я сьогодні заробила.
0: Мабуть, 12.
1: Помнож на 5.
0: Ого, чудово. Далась в знаки вчорашня підготовка. А ти як, Андрійко?
2: Та все добре, оцінок не було.
1: Мамо, а коли в тебе була найбільша радість в житті?
0: В мене? Мабуть, коли народжувались дітки.
1: Невже це настільки ж приємно, як мати 5 дванадцяток?
0: Майже так.
1: Мати 5 дванадцяток за один день, мабуть, набагато приємніше. Адже з дітьми стільки клопоту, особливо з немовлятами.
0: Кожен період життя людини має свої приємні риси.
2: А що радісного було в житті тата?
0: А от його і запитайте.
2: Тату, який день був в твоєму житті дуже радісним?
3: Багато було радісних днів. От, наприклад, коли народився ти.
2: І для тебе так само?
3: А що, хіба й ти пам'ятаєш день свого народження?
2: Та ні. Це мама теж раділа, коли ми народжувались. А які ще події були радісними в нашій сім'ї?
3: Для нас із мамою дуже радісним був день нашого одруження.
2: Розумію.
3: А взагалі-то, бачиш, багато земних речей приносять велику радість. Але ніщо не може зрівнятися з духовними благословеннями.
1: Духовними? Що ти маєш на увазі?
3: Наприклад, вічне життя, яке дарує Господь. Воно незрівнянне з жодними земними радощами.
2: Вічне життя, я ніяк не можу збагнути, як це може бути вічне життя, якщо люди все одно помирають, хоч дехто і довго живе.
3: Звичайно, ніхто з тих, хто живе на землі, не може до кінця зрозуміти вічності, але ми віримо в те, що написано в Біблії. Зі слова Божого ми дізнаємося, що одного разу всі, хто померли, оживуть.
1: Як це буде цікаво, але навіщо ж помирати, якщо потім все одно оживати?
3: Люди оживуть для того, щоб стати перед Божим судом і дати відповідь за те, як вони жили на землі.
2: А це страшно? Я ніколи не був на суді.
3: Думаю, суд – це неприємна справа, тим більше, якщо ти є звинуваченим.
1: А хто такий звинувачений?
3: Це той, хто скоїв злочин. І судді виносять йому вирок, певне покарання.
1: Хіба всі люди будуть звинуваченими?
3: Кожен із нас винен в певних гріхах – непослуху, обману, заздрості, ворожнечі. Ви вже знаєте про те, що навіть за однісінький гріх людина може бути покарана смертю.
1: То що ж, ми всі оживемо для того, щоб Бог нас покарав?
3: Це було б трагедією всього людства, якби всі люди ожили для того, щоб отримати покарання від Бога. Сьогодні Бог дає шанс кожній людині, щоб так не сталося. Бог пропонує врятуватися від цього суду.
1: Як це можливо?
3: Річ в тому, що воскресіння людей, які обрали Божий шлях, пов'язано з воскресінням Ісуса Христа. Так, Бог готує покарання, але Ісус погодився взяти його на себе.
2: Це просто дивовижно. Навіщо він це зробив?
1: Тобі хіба від цього погано? Тебе вже не будуть звинувачувати на суді?
3: Я хочу на дечому зауважити. Ти запитуєш Андрійку, навіщо він це зробив? От подумай, коли хтось замість когось хоче зробити якусь роботу, про що це свідчить?
2: Можливо, це якийсь підлабузник і хоче потім щось отримати від цієї людини.
3: Буває й так. Але чого, скажи, немає Бог, щоб він хотів отримати від людини?
2: Звичайно, нема такої речі, якої б Бог потребував від людини.
1: Моя подруга допомагала мені робити домашні завдання, коли я хворіла, просто тому, що ми гарно дружимо.
3: Божий син також настільки полюбив своє творіння людину, що пішов на смерть за її гріхи, заради того, щоб люди не були покарані.
1: Як добре, що Ісус полюбив нас саме так сильно.
3: Але це не означає, що спасіння отримають всі автоматично. Божого суду уникнуть тільки ті, хто повірять в Ісуса як Божого Сина і присвятять своє життя Йому на служіння. Ісус помер за наші гріхи, Цей факт відображає те, що ми мали б померти за них. Але Ісус воскрес через 3 дні після смерті. Це означає те, що всі ті, хто вірують в Нього, воскреснуть для того, щоб жити вічно з Ним.
1: Отже, потрібно тільки вірити?
3: Так. І, звичайно, виявляти свою віру в певних справах.
1: Як добре, що Христос воскрес!
3: Без цього ми б не мали світлої вічності з Ним. Про це в посланні до Коринтян влучно пише апостол Павло. Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна. Даремна також віра ваша. Але наша віра не марна, бо Христос таки воскрес. Були люди, які хотіли приховати це, хоча самі були причетними до цієї події.
2: Як таке можливо приховати? Це ж, мабуть, було сенсацією. Ожив той, хто 3 дні був мертвим.
3: Цю істину неможливо було приховати, адже воскреслого Ісуса бачило багато людей. Хоча юдейські начальники підкупили охоронців Христового тіла, щоб ті розповідали, буцімто його викрали учні.
1: Але жодні хитрощі не змогли приховати воскресіння, адже звістка про це дійшла аж до нашого часу.
3: Понад те, хто з сучасників не знає про Христа? Принаймні, всі чули це ім'я. Звістка про спасіння поширюється в часі і в просторі. І це одна з ознак того, що воскреслий Ісус знову прийде на землю, але вже суддею, а не спасителем.
2: Оце вже декому буде не переливки.
3: Щоб так, бува, не сталося з тими, хто знає про спасіння, потрібно прийти до Ісуса. І ця мить стане найщасливішою в житті.
1: Я тепер розумію, що мати вічне життя – це краще, ніж просто гарно вчитися чи мати гарних друзів.
0: Чи навіть батьків.
3: Завжди думайте про небесне. День навернення до Бога стане вашим найрадіснішим днем на землі, а зустріч з Христом – щасливими переживаннями і початком блаженної вічності.
0: І не забувайте, що Христос воскрес!

0: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.
1: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
2: Ксаверій виповідає свій жаль. Ксаверій стоїть перед дверима вітальні і переминається з ноги на ногу. Там вони сваряться. Та ще й як? Мама каже, ні разу й пальцем. А тато собі, вічно ці твої пристрасті, твоя запальність. Мама далі своє, як з останнім сміттям. Тато кричить, нічого окрім дохорів. Їх голоси стають все гучнішими та сердитішими. Ксаверій біжить у свою кімнату. «Мій Господи!» – молить він. «Прошу тебе, зроби так, щоб вони перестали сваритися!» І тому і подих, щоб почути відповідь Господа. Господь не відповідає. «О, молить Ксаверій, ти чуєш мене? Зроби так, щоб вони перестали сваритися! Я не витримую цього! Зроби, щоб вони помирились!» Але Господь не відповідає. «О, плаче Ксаверій!» І сльози градом котяться по щоках. «Чому ти нічого не зробиш? Ти повинен щось зробити! Ти повинен!» Він прислухається, напружує всі сили, але Господь мовчить. Ксаверій лягає в ліжко і накривається з головою ковдрою, щоб більше не чути сварки, яка доноситься з вітальні. «Я не розумію тебе, Господи! Я дуже розчарувався в тобі!» І він тамує дихання, сподіваючись, що Господь йому відповість. Бо ж Ксаверій з такою гіркотою виповідає йому свій жаль, що Господь не може і надалі мовчати. Але Господь мовчить. Ксаверій чекає, плаче і чекає. Раптом він зривається з ліжка і босоніж біжить у вітальню. Батьки й далі сваряться. «Зараз же перестаньте!» – кричить Ксаверій. «Мені дуже боляче, коли ви сваритесь. Я боюсь, що ви розлучитеся, як батьки Моніки». «Ще й цей розбишака буде втручатись», – вигукує батько. «Яка дурниця? Хто говорив про розлучення?» – перепитує мама. «Мені набагато краще, коли ви обоє сваритеся на мене, а не між собою», – хлипає Ксаверій. «Ми зовсім не сердимось один на одного», – бурмоче батько. «Це просто маленька розбіжність у наших поглядах. Як ми порозуміємось, якщо нам і один раз не можна посперечатись?» – каже мама. І ледь помітний усміх проблискує в її очах. «Забирайся геть, у ліжко, негайно!» Ксаверій йде. Він позіхає від утоми. «Молодець, ти зробив усе правильно!» – каже йому Господь. Ледь чутно доноситься з-під ковдри. Мабуть, це лише два глибокі зітхання і не більше. Ви прослухали оповідання «Ксаверій виповідає свій жаль». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. «Все так, але ж змагання. Пауль і цього разу переможе. Господи!» – жалем каже Ксаверій. «Коли я вже мав захворіти на краснуху, то чому саме сьогодні? Цей нудний твір ти дозволив мені написати». А на змагання не відпустив. Якби ти тільки знав, як мені боляче. Так, ти хотів сьогодні перемогти, співчуває Господь. У мене було багато шансів, чи не так? Питає Ксаверій. Звичайно, ти добре потренував стартовий стрибок, і оберти вдаються набагато краще. Власне, плаче Ксаверій. А ти зіпсував мені все, відібрав радість перемоги. Я розумію, що ти дуже розчарований, але часто неприємності привносять в наше життя багато позитивного. Якщо ти так вважаєш, бурмоче Ксаверій. Однак, як би це пояснити, зараз я не бачу нічого позитивного, зовсім нічого. Він вирішує більше не говорити сьогодні з Господом. Дуже вже відчуває себе втомленим для таких розмов. І засинає. Настав вечір. Змагання, мабуть, уже давно закінчились, і, звичайно, переміг Пауль. Хтось завітав до Ксаверія в гості. Спочатку він чує лише голоси в коридорі. «Дитино», – каже мама, – «а якщо і ти заразишся?» «Ну і нехай», – відповідає хлопчачий голос. До кімнати заходить Пауль. Ксаверій сідає в ліжку. «А це ти?» «Ти переміг?» «Я», – каже Пауль. «Якби ти брав участь у змаганнях, було б цікавіше. Тепер я не впевнений, чи я справді найкращий. Дурна хвороба. Саме це я і хотів тобі сказати». «Мабуть, це не останнє змагання», – каже Ксаверій. «Через 14 днів наступні», – відповідає Пауль. «Знаєш, мій брат – плавець-юніор». «Плаває першокласно і буде мене тренувати». «Угу», – прогудів Ксаверій. «Якщо хочеш, можеш тренуватись разом зі мною», – пропонує Пауль. «Оберт тобі також не дуже добре вдається». «Тренуватися разом?» – задумується Ксаверій. «Ну так. А чому б і ні?» «Власне, я хотів тобі це сказати», – каже Пауль і хоче йти. «Завжди!» кричить Ксаверій. «Я хотів тебе запитати, чому ти не терпиш лізі у воді?» «Ну, тому що вона страшенно боїться бризок», відповідає Пауль. «Не хоче стрибати у воду, не хоче пірнати, і взагалі вона зовсім нічого не хоче». «Вона не переносить води з хлоркою», пояснює Ксаверій. «У неї від цього часто буває запалення очей». «А, ось воно що», – каже Пауль, і прощається. Біля дверей він ще раз повертається і оповідає, як Сабіна показала йому язик після закінчення змагань. Проте він не винен, що Ксаверій захворів на краснуху. Ксаверій сміється. Пізніше він довго розмірковує. «Мій Господи, чи ти є тут?» «Я тут», – відповідає Господь. «Ти знаєш, – каже Ксаверій, – а він досить приємний, цей Пауль». Може, ми з ним ще й подружимось? Програти другові набагато легше. Як ти гадаєш?
2: Ні,
1: відповідає Господь. Але тренуватись веселіше.

0: Ви прослухали оповідання «Ксаверій вирішив перемогти». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Цар над царями. Історія трьох мудреців. Матвія 2. Далеко на сході троє мудреців помітили зорю. Саме ту, що Бог розмістив на небі, коли народився Ісус. Вони зрозуміли, що то був знак – народився цар. Мудреці довго чекали на ту зорю, бо знали, що вона от-от мала з'явитись. «Спаситель прийшов», – зраділи вони. «Він тут». Якби ви тоді були неподалік, то почули б, як вони танцювали, співали аж до заходу сонця. Увечері мудреці зібрали свої речі, узяли з собою найцінніші дари, пахощі, золото й миру. Усе це приємно пахло, радісно виблискувало, як і годиться для подарунку цареві. Троє мудреців, якби ви їх зустріли, то вам би неодмінно здалося, що насправді то були царі, бо вигляд у них був поважний і розумний. Рушили у мандрівку. Йшли вони день і ніч, годинами, що переходили в дні, що переходили в тижні, що переходили в місяці. Нарешті мудреці прибули до Єрусалиму. Єрусалим був дуже важливим містом, у якому був палац. Як відомо, царі народжуються в розкішних палацах. Тож саме до палацу вони подались. Однак замість новонародженого їх чекав цар – Ірод. «Мабуть, Ірод знає, де народиться новий цар», – подумали мудреці. Та він не знав, де було дитятко. Ірод дуже засмутився, коли він почув про нового царя. Ірод не хотів, щоб були інші царі, крім нього. У Ірода були радники. Декотрі з них досліджували святе письмо. Вони розповіли мудрецям про слова, написані у древній книзі. І казав Бог: «Ідіть до Віфлеєма, там знайдете дитятко». Раптом зоря, яку мудреці побачили раніше, знову рушила вперед, вказуючи дорогу. Тож вони пішли слідом за нею, вийшли з великого міста і опинились на дорозі, що привела їх до невеликого містечка Віфлеєму. Зоря повела їх далі вулицями Віфлеєму, спочатку повз розкішні будинки, потім не дуже розкішні, потім бідненькі, потім зовсім обдерті, аж доки опинились перед невеличким будиночком. «Зачекайте, то ж не був палац. Не було жодного охоронця, жодного слуги, жодного раба, жодного червоного килима, жодного сурмача, аж нічогісінько, що мало б вказувати на присутність царя. Невже мудреці щось наплутали? А може саме там їх хотів побачити Бог? У тому невеличкому будиночку мудреці знайшли дитятко, яке матір тримала на колінах. То й був новонароджений цар. Троє мудреців стали на коліна перед маленьким царем. Вони зняли свої королівські тюрбани і пишні блискучі корони, схилили свої мудрі голови до землі і подарували дитяті скарби, що виблискували різними відтінками світла. Історія, що розпочалася багато століть тому, привела трьох мудреців саме сюди, до маленького містечка, до невеличкого будиночку, до немовляти, до царя, якого колись обіцяв Бог Давиду. То був цар, не схожий на жодного іншого в цілому світі, хоч і був царем неба. Він навмисне народився бідним. Хоч і був могутнім Богом, він став безпорадним дитятком. І такий цар прийшов не для того, щоб керувати, а щоб послужити іншим. Тому й народився в місті, в яке змогли прийти і мудреці, і пастухи.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Краще скажи нам з другом, чим це ти такий засмучений?
1: Я посварився з вороною. Вірніше, це вона зі мною посварилася. І дуже сильно мене образила. Ох, я знаю, що потрібно прощати, але ворона не хоче просити вибачення. Тому я дуже сердитий. Адже у Біблії написано, що обов'язково потрібно помиритися до заходу сонця. Виходить, що часу залишається все менше і менше, а ворона не йде просити вибачення.
0: Мішуне, а може варто було б тобі першому підійти до неї і запропонувати помиритися?
1: Ще чого? Це вона мене образила, а не я її. Нехай тепер просить вибачення. Це буде дуже безглуздо йти і першому миритися з тим, хто тебе образив.
0: Але Ісус хоче, щоб саме це ти зробив до заходу сонця.
1: Не може бути. Напевно, і ти з вороною заодне. Ісус ніколи б не порадив мені зробити таку дурість.
0: Мішуне, ти хочеш помиритися?
1: Звичайно.
0: А ти довіряєш Ісусові?
1: Ой, ще б пак.
0: Тоді запам'ятай, треба робити те, про що просить Ісус. Навіть якщо тобі це здається безглуздим. Про це є навіть історія у Біблії. Друже, і ти, Мішуне, влаштовуйтеся зручніше. Я розповім вам приголомшливу історію. У галілейському місті Кана одна сім'я влаштувала велику весільну урочистість. Було запрошено багато гостей і накрито розкішний стіл. Було дуже весело, і усі говорили, що в усьому місті ще не було кращого весілля. Бенкет тривав декілька днів. Серед запрошених гостей були так само Ісус, його мати і учні. Вони від щирого серця раділи за молодят.
1: Здорово, хороша історія, але мені це не допоможе, а сонце вже скоро сідатиме.
0: Почекай, Мішуне, це тільки початок. Як я вже говорила, усе складалося якнайкраще. Але раптом мати Ісуса Марія помітила, що слуги, що подавали на стіл вино, чимось стурбовані. Вони зібралися осторонь і щось говорили батькові нареченого. Марія тихо підійшла до них. В цей час слуга на ім'я Онисим сказав: «Хазяїн, свято у самому розпалі, а вина не вистачає. Що ж нам робити?» Батько нареченого сумно розвів руками. «Прийшло набагато більше гостей, ніж ми чекали. Доведеться зупинити банкет і зіпсувати свято моєму улюбленому синові. Я осоромлений, навіки осоромлений!» Сльози потекли з очей нещасного батька. Але раптом він відчув, як чиясь рука торкнулася його плеча. Це Марія не змогла залишатися байдужою до його біди і вирішила допомогти. «Тут мій син Ісус. Немає такої біди, у якій він не зміг би нам допомогти», – сказала вона. «Головне, щоб ви в точності виконали усе, що він скаже». Батько нареченого був у відчаї. Він дав знак слузі. «Онисиме, іди за цією жінкою, нам все одно нічого втрачати». І знову заплакав.
1: Я вже здогадуюся, чим усе закінчиться. Звичайно ж, Ісус допоміг їм, і усі були дуже задоволені.
0: Так, але не усе так просто. Передусім, слугам довелося виконати прохання Ісуса.
1: Яке прохання?
0: Ісус сказав Онисиму: «Я допоможу вам, але спочатку наповніть водою ці посудини». І він вказав на великі глеки, в яких зазвичай носили воду. Слуга подумав: «Чим нам допоможуть якісь глеки з водою? Навіщо марно витрачати сили? Нам потрібне вино, а не вода. Яке безглузде прохання!»
1: Це точно. І що, він послухався?
0: Уяви собі, так. В ті часи було традицією, щоб на весіллі була людина.

0: людина, яка керувала усім і куштувала усі страви і напої, перш ніж їх подавали на стіл. Така людина називалася розпорядником бенкету. Так от, коли глеки були наповнені водою, Ісус сказав Онисиму: «Налий з будь-якого глека в чашу і понеси розпорядникові». Слуга у нерішучості переминався з ноги на ногу. «Ще чого, дурощі!» – подумав Онисим. «Як я понесу розпорядникові воду замість вина? Ще чого доброго, мене покарають!» Але у цю мить він зустрівся поглядом з Марією і згадав її слова. «Головне, щоб ви в точності виконали усе, що скаже Ісус». Онисим зітхнув і подумав: «Так, навіть якщо після цього усе місто наді мною сміятиметься, я виконаю прохання Ісуса. Може, він дійсно зможе допомогти моєму хазяїну?» Слуга рішуче підійшов до одного з глеків і наповнив чашу. І сталося диво! Онисим побачив, що уся вода перетворилася на вино. Він радісно схопив чашу і, розпліскуючи, побіг до розпорядника. «Яке чудове вино!» – вигукнув той і докірливо подивився на нареченого. «Зазвичай на весільних бенкетах хороше вино подають на початку, а ти краще залишив наприкінці». Ось так, завдяки тому, що Онисим не побоявся виконати, здавалося б, безглузде прохання Ісуса, сталося диво, і свято було врятоване.
1: «Знаєш, Еля, я зрозумів, у Ісуса немає безглуздих прохань. Просто потрібно бути слухняним, потрібно зробити так, як він говорить, навіть якщо не розумієш. Мабуть, я піду, а то вже сонце сідає. Хоч це й здається безглуздим, але я перший піду миритися з вороною. До побачення, друже. Бувай, Еля».
0: «До побачення, Мішуне».
1: «Ух».

0: друзі!
1: Привіт, Ель!
2: Здравствуй, Елю!
3: Здравствуй! І прощавай!
0: Що з вами, пані бліда поганко?
4: Від'їжджати зібралися? Куди? Навіщо? Незрозуміло.
0: Пані бліда поганко, вам що, тут не подобається?
3: Подобається! Я зовсім не хочу від'їжджати.
0: Добре, але тоді навіщо ви від'їжджаєте?
1: Її пан Мухомор кривдить.
5: Пані бліда поганка вірить, що рослини можуть подорожувати.
6: Я теж у це вірю.
5: І я.
6: Але пан Мухомор сказав, що це усе вигадки
5: і вимагає доказів.
6: А щоб довести це, пані бліда поганка хоче особисто відправитись у подорож.
3: Я, признатися, поки що не знаю, куди і як.
0: Так от у чому справа. Зрозуміло. Пане Мухомор, у мене є до вас пропозиція. Якщо я доведу, що рослини подорожують, пані бліда поганка зможе тут залишитись. Їй нікуди не потрібно буде від'їжджати. Ну як, згодні?
2: Згоден. Тільки що ти можеш розповісти?
0: А це ми ще подивимося. Давайте всі разом згадаємо. Неподалік у яру росте дуже стара тополя.
5: Ах так, це те дерево, яке кожного літа вкривається білим пухом.
0: Так, воно готує своє насіння до подорожі.
2: Але це ще не означає, що воно подорожує. Ось пані бліда поганка теж приготувалася до подорожі, але ще нікуди не відправилася.
0: Почекайте, пане Мухомор. Вітер підхоплює тополиний пух і відносить його далеко-далеко. А наступної весни в тих далеких краях будуть рости тополі.
3: І як цікаво, адже я точно знала, що я права.
0: Але це ще не усе. Деякі рослини можуть подолати навіть океан.
1: Хто? Хто це?
0: Кокосові пальми.
2: Ха-ха-ха! Кокосові горіхи – це вам не тополиний пух. Вони не можуть літати, тим більше на великій відстані.
0: Вони і не літають, вони плавають.
2: Казки! Кокосові горіхи важкі, як камінь, тому повинні потонути.
0: Це дійсно так. Але у кокосового горіха є товста волокниста оболонка, яка містить багато повітря і не дає йому потонути. А щільна кісточка захищає сім'я від морської води.
4: Завдяки цьому кокосові горіхи можуть мандрувати океаном тисячі кілометрів.
0: Але як тільки вони дістаються до якого-небудь узбережжя, то відразу ж проростають. Навіть на безплідному піску.
4: Що сталося, пане Мухомор?
1: Може вам допомогти?
2: От пристав, ледве відчепив.
0: А ось вам ще один мандрівник. Познайомтеся, лопух. Його ще називають реп'ях.
4: Коли його насіння дозріває, колючки підсихають і загинаються у вигляді гачків.
0: З їхньою допомогою реп'ях чіпляється до шерсті тварин або до одягу людей. Так і подорожує.
3: Цього разу він вирішив спробувати подорожувати з вашою допомогою, пане Мухомор.
2: Неймовірно!
0: Це ви точно помітили, пане Мухомор? Неймовірно! Втім, як і все, що створив Господь, а він створив все, що ми бачимо навкруги. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь створив небо і все, що на нім.

0: мені бліда поганка. Тепер вам не потрібно нікуди від'їжджати.
1: Я безмежно щаслива, адже я так сильно люблю нашу галявину під старим дубом.
2: А ось мені, на жаль, вже час повертатися додому. Друзі, ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
3: До побачення! Ей!
4: До скорої зустрічі!
1: Ми чекати!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто найбільший хижак на землі?
2: Це ведмеді. Зустрівши ворога, вони зводяться на задні лапи, піднімають передні з величезними пазурами і оглушливо ричать. Найбільший хижак на суші – бурий ведмідь з Аляски, або кадьяк. Він важить понад 700 кілограмів при зрості на задніх лапах – до 4 метрів. Це вправний рибалка. Пазурами він вихоплює з води лососів. Ведмедиця проводить зиму в теплому підземному барлозі, вистеленому травою. Тут і народжуються ведмежата. Весь цей час мати не їсть, не п'є, не випорожняється. Вона спить, годуючи малят дуже жирним молоком.
3: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто найбільший звір на суші?
2: Це африканський слон. При висоті 3,5-4,5 метри він важить 5-7 тонн і з'їдає за день не менше 140 кілограмів рослинного корму. У дорослого самця бивень важить у середньому 25 кілограмів, але рекорд становить 140 кілограмів при довжині 3,5 метри. Хобот слона – це одночасно рука, шланг і ніс. У ньому близько 100 тисяч різних м'язів. Слони кочують стадами, які очолюють старі досвідчені самки-матріархи – хранительки безцінної пам'яті. У сухий сезон вони за особливими орієнтирами знаходять водопої, розкидані за десятки кілометрів.
3: Цікаво!

дорогу, Боже. Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити став.

Вечеряли на дворі, в літній кухні, яку дід Дмитро змайстрував з щебеню. Щоправда, й баба Одарка приклала до цього свої руки. Облагородила її на свій смак рослинами та різними квітами навкруги. В'юнець так розрісся і оплів стіни знизу до гори, що виглядає їхня кухня, мов альтанка для закоханих. Навіть перехожі задивляються на цю красу. Вечеряючи, Сашко звернувся до бабусі з проханням дозволити йому хоч одну ніч заночувати з дідусем на дворі, у садку. «Ще чого вигадав? Це що виходить, що мені цілу ніч біля тебе на дворі сидіти, поки ти заснеш, та вкривати тебе ковдрою, щоб не змерз? Адже ночі прохолодні, це тобі в будинку затишок. Може бути і вітерець повіє, а ти розкриваєшся вночі», — відмовила онуку у проханні Одарка. «Минулого року ви, бабусю, обіцяли, що в наступному році, коли я підросту, дозволите мені ночувати з дідусем у садку. А тепер ось відмовляєте мені», — похнюпився Сашко. «Бо боюсь, що ти застудишся, а я відповідаю за твоє здоров'я», — наполягала на своєму Одарка. «Та чого там? Ми ж будемо поруч спати. То що ж я, не вкрию його, як розкриється уві сні?» — втрутився у розмову дід Дмитро. У садку під розлогою старою грушею висів великий, зшитий з двох ватяних матраців притул, гамак, підвішений з чотирьох кінців мотузками до гілок груші. Такий гамак дід у війну бачив в Узбекистані, де спали влітку і діти, і дорослі. Тільки такі гамаки там ще обпинали наміткою від комарів. Коли Дмитро запропонував Одарці цей гамак зробити й собі, то вона лише глянула на нього мовчки, скептично посміхнувшись. Та Дмитро пішов у місто і купив два ватяні матраци. І Одарці нічого не лишалось, як погодитись їх міцно зшити докупи. Все інше Дмитро змайстрував сам. Та коли все уже було готове, Одарка ні за які гроші не погоджувалась навіть спробувати лягти на нього. Все боялась, що чахнеться гіляка груші, і вона приземлиться. Не дай лише, Господи, щоб ще покалічилась. Дмитро ж, сміючись, сам лягав в гамаку і навіть гарцював на ньому, показуючи, що кріплення міцне і все зроблено на совість. З тих пір сусіди по дачі частенько приходять полежати та погойдатись у гамаку. Та й сама Одарка, натомившись, буває ляже відпочити, а інколи і засне на свіжому повітрі. А дід Дмитро той навіть вночі спить на дворі. Каже, що відколи ночує на дворі, то й серце перестало боліти. Тож, послухавши Дмитра, бабуся дозволила Сашку ночувати з дідом у тому гамаку, за умови, що він пригляне за онуком вночі. Помолились всі разом на ніч і розійшлися спати, кожен на своє місце. Ніч була тиха, небо чисте, зоряне. Цвіркуни довго не вгамовувались, порушуючи тишу своїми серенадами. Та десь далеко інколи гавкав пес. Дід уже давно заснув, стомлений цілоденною працею, а Сашко все дивився і дивився на зоряне небо. «Господи, як добре, що ти і думки мої чуєш здалеку, бо я зараз не можу вголос говорити. Дідусь почує, прокинеться, розсердиться, що я досі не сплю, і відійшле спати мене в будинок. Та я вірю, що ти мене чуєш, тому хочу тобі подякувати за таку тиху зоряну ніч і за місяць, що підіймається вже із-за обрію та освітлює землю вночі. Спасибі тобі, Боже мій, що ти все це створив давним-давно. Я люблю, Господи мій, вивчати з бабусею Святе Писання, тому знаю, що весь світ – то творіння Твоє. Ти, Боже, великий, живий і сильний, твориш все добре для людей, бо любиш їх. Лише сердишся, коли люди на землі грішать, а я, Господи, боюсь грішити. Намагаюсь робити всім добро, старанно вчусь, допомагаю дідусеві та бабусі. Люблю тварин і птахів, завжди ходжу з мамою і татом до церкви на служіння, бо пам'ятаю, що ти сам відчинив

двері до раю. Я люблю тебе, Ісусе, і знаю, що ти також мене любиш любов'ю Христа», – подумки промовляв Сашко. Він відчув, як його обіймає солодкий сон, і він щиро промовив: «Добраніч, Боже, пошли мені спокійний, міцний сон». Повернувшись на правий бік, він міцно заснув на свіжому повітрі з Господом у серці.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Всім привіт! До речі, чи задумувалися ви над тим, що тварини – це Господнє творіння, і ми повинні з любов'ю ставитися до них, і ні в якому разі не знущатися над живими істотами?
2: Бог створив тварин перше, ніж людей. Сьогодні їх часто називають нашими меншими друзями. Це дійсно так. Давайте послухаємо історію, як тварини можуть допомагати людям.
0: Серед густого лісу в старій мисливській хатині жила сім'я лісника. У них було ручне мавпеня Бетті. Воно дуже любило гратися з маленькою дочкою лісника, яку звали Діна. Якось вечором лісник із дружиною вийшли прогулятись. Діна тим часом спала солодко у своєму ліжечку, а Бетті її сторожувало. Батьки вийшли на гору і раптом побачили, що їх будинок охоплений полум'ям. Щосили вони побігли додому. За лічені хвилини від хати залишилося тільки згарище. Лісник став гукати.
3: «Діно! Діно!»
0: Відповіді не було. До серця підкрадалися страшні думки. Невже дівчинка і мавпеня не змогли врятуватись? Але розібравши залишки будинку, їх слідів не знайшли. Через кілька днів, проходячи лісом біля печер, лісник побачив свою маленьку донечку. Вона сиділа на мохові, здорова і неушкоджена. Мавпеня якраз принесла їй лісові ягоди. Дівчинка, побачивши татка, від радощів закричала, а Бетті стрімко скочила господареві на плечі. Коли почалась пожежа, мавпа вискочила з дитиною через вікно і втекла до лісу. Важко передати словами радість і вдячність батьків Діни.
2: Одні тварини живуть людям на радість, інші допомагають в роботі, ще інші охороняють. Тож давайте будемо піклуватись про наших менших друзів і не завдавати болю і страждань.
0: На підтвердження того, що усіх тварин створив Бог, відкриємо Біблію і прочитаємо такі слова.
2: І сказав Бог: «Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її».
0: Тож давайте будемо вдячні Богу за пташиний спів, за муркотіння кішки, за молоко, за мед і всі інші приємні речі, які нам дарують тварини. До речі, бажаємо усім вам мати добрі і люблячі серця. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: пахне небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
0: Хто ти для мене?

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Чисте серце». Любі мої, чи ви коли пробували їхати на прогнутім і кривім велосипеді? Хоч як ви намагалися, але не могли поїхати прямо. Або чи ви могли сидіти просто на кривому і перекошеному стільці? В деяких музеях є дзеркала. Коли подивишся в одне, воно робить тебе маленьким і грубим. Друге дзеркало показує довгим і тонким. А інше глянеш, твоя голова перекошена, руки й ноги перекошені, і все тіло виглядає кривим. Як не крутись перед дзеркалом, все одно виглядаєш кривим. Як не сідай на прогнутий велосипед, він їде криво. І як не вмощуйся на кривий стілець, не можеш просто сидіти. Чому? Бо вони є криві. Подібне до цього є серце людини. Слово Боже каже, що понад усе зіпсуте наше серце. І через те, що серце людини зіпсуте, воно любить злі та недобрі речі. Все, що є гарне, чисте, шляхетне і добре, їй видається негарним. А все, що зле, брудне, навпаки їй цікаве і приємне. Часто діти стараються бути добрими, але не завжди їм це вдається. Ісус Христос каже: «Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе». Ось тому цар Давид молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Люди, які мають зле серце, не можуть любити і робити добре. Щоб велосипед їхав прямо, треба його направити. Так само і серце. Щоб воно любило все, що є добре і чисте, треба його вздоровити. А хто може серце вилікувати від зла? Ніхто. Навіть ми самі не можемо його змінити. Лише Господь Ісус може вилікувати і змінити наше серце. Господь каже: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я вам до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати». Коли дівчинка або хлопчик приходить до Господа і просить Його, щоб він простив гріхи і ввійшов у їх серце, тоді Господь прощає гріхи і робить серце чистим. Тоді такі дітки стають любити все, що є чисте, гарне і святе. Вони знаходять у чесному, чистому і доброму житті приємність і задоволення. Хоч диявол буде постійно намагатися побруднити і знівечити чисті серденька, але ми є під охороною нашого Господа. Він зберігатиме нас і захищатиме, а кров Ісуса Христа очистить нас від усякого гріха. В одному оповіданні говориться, як один подорожній переходив через ліс у Південній Америці. Втомившись, він присів на похиленому дереві, щоб відпочити. Коли сидів, він почув жарісний писк пташки. Подорожній встав і підійшов ближче до дерева, над яким пташка звивалася. Там він побачив невеличке гніздо, в якому були пташенята. А внизу до того дерева лізла отруйна гадюка. Вона пильно дивилася на пташечку, і її язичок ходив вперед і взад. Несподівано сталося щось дивне. Тато пташечка зник, а мама, пильнуючи за гадюкою, накрила крильцями свої пташенята. За короткий час тато повернувся із зеленою гілочкою в дзьобику. Він обережно поклав її зверху мами пташечки, а сам сів на найвищу гілочку на цьому ж дереві. Тим часом гадюка повзла стовбуром. Вона підлізла близько до гнізда і підняла головку, щоб укусити здобич. Кілька секунд своїми малими блискучими очима дивилася на пташечку, а потім несподівано, ніби після великого удару, вона опустила голову і почала скоро злазити з дерева і зникла у густій траві. Подорожній зацікавився. Він заліз на дерево і взяв ту гілочку та показав тамтешнім мешканцям. Вони розказали, що та гілочка була вирвана татом пташечкою із куща, який є отрутою для гадюки. Маленька, беззахисна пташечка використала її як свою охорону. Любі мої, сатана є отруйний змій для нашої душі. Він хоче отравити наше серце отрутою гріха. А ми маленькі і безсилі супроти нього. Та нашою охороною є Голгофський хрест, який став отрутою для сатани. Христос переміг сатану на хресті, і коли ви прийдете до Господа Ісуса Христа, ви будете в повній охороні і безпеці від спокус лукавого. Лише Господь може зробити чистим ваше серденько і зберегти його. Через те цар Давид і молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Моліться, любі мої, до Господа, щоб Він створив у вас

0: прослухали оповідання Христини Приходько «Чисте серце». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Блакитна жабка.
1: Ці щасливчики мали унікальну можливість спостерігати за вкрай дивною компанією, що складалася з двох жінок, трьох дітей віком від 6 до 12 років та чоловіка, що їх супроводжував. Люди були, напевно, не тутешні і дуже не схожі на німців. Це було справді так. Однією з жінок була я. Приїхала я з України. Не можу сказати, що ми зовнішньо дуже відрізняємося від німців. Вирізняло нас інше, як ми реагували на побачене. Ну, спробую пояснити. Усім відомо, що німці охайні і ретельні. То й в зоопарку вони поводяться дуже стримано і пристойно. Уважно роздивляючись представників світу тварин, вони тихо перемовляються одне з одним і спокійно переходять від однієї клітки до іншої. Знаєте, як реагували ми? Мені ще якось удавалося стримувати свій захват, і я тільки тихенько скрикувала. Діти стримуватися не могли. Вони бігали від клітки до клітки, підстрибували, присідали, розмахували руками і плескали в долоні. Біля басейну, в якому купалися пінгвіни, ми провели хвилин 40. А коли зайшли до зали, де на всю стіну були розміщено акваріуми, то ледве не знепритомніли. Наймолодший, Дмитрик, бігав уздовж скляних стін, за яким у всій різноманітності та пишноті кипів невідомий життям підводний світ, і голосно висловлював своє захоплення. Нарешті він підбіг до мене і, вхопивши за руку, промовив: «Тьотю Олено, ходімо, там черепаха така, як ви». Він мав на увазі не моє обличчя і навіть не фігуру, просто це була дуже велика черепаха. Зоопарк Вільгельма – один з найкращих у Європі. Він розташований на мальовничих пагорбах, дуже чистий і доглянутий. Там створено чудові умови для тварин, а також для відвідувачів. Ми провели там декілька незабутніх годин, насолоджуючись знайомством із такою кількістю божих створінь, зібраних разом. Я не знаю, чи звернув хтось із відвідувачів зоопарку на мене увагу в той момент, коли я побачила блакитне жабеня. Це була остання краплина, яка переповнила моє серце, і я заплакала. Переді мною сиділа казкової краси істота яскраво-блакитного кольору із прозрачною шкірою та райдужними очима. Це було пронзиво-прекрасне видовище. Спочатку я плакала від усвідомлення того, що могла не побачити у своєму житті цю жабку. Потім я стала плакати від радості, що я її побачила. Опісля я стала плакати від вдячності Богові за те, що він її створив. Потім я трохи заспокоїлась, але сльози знову покотилися з моїх очей, коли я збагнула, що моя донечка, яка не приїхала зі мною, не побачить її. Але я не могла довго плакати, бо жабка була така красива, що моє серце сповнювалося радістю. Мені хотілося похвалитися перед усім світом. «Люди, дивіться, це мій батько створив ту жабку. Якби нас із нею не розділяло скло, я б її обов'язково поцілувала». Я подумки попрощалася з нею, пообіцявши, що розповім про неї своїй доньці та учням з недільної школи. Ми поверталися до Контраля, передмістя Штутгарта, електричкою. Електричка їхала чистенькими, гарними вулицями. Поруч з кожним будинком був охайний квітучий садочок. Маленька копія Вільгельми. Я подумала, як важко людям, котрі живуть серед такої краси, захоплюватися прекрасним. Але я впевнена, що на небі вони голосно кричатимуть від радості та захвату, бо Господь на небесах приготував для них, котрі люблять Його, щось незбагненне. Ми навіть уявити не можемо, як чудово там буде, якщо маленька блакитна жабка, що живе в якомусь болоті в джунглях, така гарна, то яким чудовим буде те місце, яким Бог приготував для своїх коханих дітей. Створюючи цей світ, Він старанно працював над кожною комашкою, над кожною квіткою, над цією жабкою, щоб розповісти нам про себе. Природа – це книга, яку може читати навіть неграмотна людина. Вона зрозуміла і дорослим, і дітям. Якщо ти навчишся читати цю книгу, то зрозумієш, що Бог люблячий і справедливий, турботливий та милосердний. Ти зможеш обрати Христа. Що зможе бути головнішим за це? –

0: придивись до літер цієї книги. Краплі роси, сніжинки, травинки. Навчись складати їх у слова. Бог прекрасний. Поглянь на море під час шторму, на гори, вкриті снігом. Бог могутній. Поглянь на зірки. Бог незмінний.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі –

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Зібралася якось група християн, аби помолитися за одну бідну віруючу сім'ю, яка мала нужду у харчах та одязі. Під час молитви хтось постукав у двері. Це був хлопець, син віруючого фермера. «Що сталося?» – запитали молоду людину. «Батько мій не міг прийти і велів привезти його молитви на возі», – відповів хлопець. «Що це означає?» – запитав хтось з учасників молитви. «Я привіз молитви батька. Допоможіть їх внести». Підійшовши до воза, всі побачили, що батьківські молитви складалися зі значного запасу картоплі, муки, яловичини, вівсяної крупи, ріпи, яблук, холодцю і різного одягу. Молитовне зібрання після цього було припинено.
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світла радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами! Сьогодні ми поговоримо з вами про друге пришестя Ісуса Христа –

0: Святе Письмо розповідає, що той, хто вмер, але воскрес, у славі знов своїй засяє, прийшовши вдруге із небес. Це буде щось неймовірне, велична мить в усіх віках. Ісус прийде забрати вірних, щоб з ними жити в небесах. Вже наближається у величі цей день, у святості й красі, і буде зустрічю увінчано Ісуса, подвиг на хресті. Бесіда Ісуса про останній час.
1: Над Єрусалимом заходило сонце, і золоте оздоблення храму відбивало його промені, створюючи чудове видовище.
2: «Поглянь, яка краса!» – промовили учні до Ісуса.
3: Проте Ісус зі смутком мовив: «Не залишиться тут навіть камінь на камені, усе буде зруйноване».
2: Потім учні запитали Ісуса, коли буде його пришестя і які знамення вказуватимуть на цю подію.
3: Ісус відповів, що найголовніше для його послідовників – не давати вводити себе в оману різними чудесами та закликами. Настане такий час, коли багато хто буде казати: «Я Христос».
4: Ісус попередив, щоб таким не вірили, навіть якщо вони творитимуть чудеса, зцілюватимуть людей і показуватимуть знамення. Ось він у пустині, не виходьте. Ось він у криївках, не вірте. Бо як блискавка та вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід Сина Людського, сказав Ісус, і пошле ангелів своїх, він із голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його.
2: Учні задумалися, бо хотіли знати точно, коли ж це буде.
3: Але Ісус сказав, що знати це – то не їхня справа. Навіть ангелам невідомо, коли настане кончина століття цього. Істинно говорю вам, небо і земля проминеться, але не минуть слова мої, мовив Ісус.
4: І я уявляю, як він іще раз зі смутком подивився на стародавнє місто, яке не захотіло прийняти його проповіді про спасіння.

0: Хлопчики-близнюки зазвичай добре ладнали один з одним. Але сьогодні вони не мали спільної думки. Гаряче і галасливо сперечаючись, вони поверталися зі школи додому. І ось, збуджені, вони постали перед мамою.
1: «Знаєш що, мамо?»
0: – обурено промовив Толік.
1: «Нехай наш учитель краще мовчить, ніж говорить те, чого не знає».
2: «Помовч! Ти теж не можеш нічого довести!»
0: – перервав його Мишко. Мама здивовано дивилася на обох півнів. «Помийте спочатку руки і поїжте, а потім розповісте, що сталося». Але хлопчиків сьогодні важко було заспокоїти. Не встигли вони пообідати, як знову почали сперечатися.
1: «Мамо, чи можеш ти уявити, що люди не в літаку чи на ракеті, а просто так, не маючи крил, піднялися в повітря?»
0: – запитав Толік маму, котра повернулася з кухні. «Ні», – усміхнулася у відповідь мама, – «цього я не можу уявити».
1: «Бачиш, Мишко, мама теж не уявляє такого».
0: Збуджений Мишко підхопився зі свого місця.
2: «Але якщо так написано в Біблії, то це має бути правдою. Бог не може обманювати, адже ви самі так кажете».
0: Мама обережно запитала. «Скажіть, ну, про що ви взагалі сперечаєтеся?» Толік уже відкрив було рота, але цього разу Мишко випередив його.
2: «Знаєш, мамо, наш учитель на біблійному уроці сказав, що Ісус колись повернеться на землю, і що тоді засурмить труба і пролунає гучний звук, і всі, котрі належать Ісусу і вже померли, вийдуть із трун, а тих, котрі належать Ісусу, але ще живі, буде змінено, і усі разом зустрінуться в повітрі з Ісусом Христом. Учитель прочитав це в Біблії. Виходить, це правда, чи не так?»
0: Не встиг Мишко перевести подих, як Толік промовив.
1: «Але ж, мамо, це неможливо. Якби люди піднялися в повітря на літаку, то це було б зрозуміло. Але так, без нічого, і як можуть прийти до Господа саме ті, котрі належать йому? Як їх розрізнити? І ще, наш учитель прочитав одне місце писання і сказав, що дві жінки будуть разом працювати. Одна буде продовжувати працювати, а друга раптово зникне. Якби ти чула, який шум і гамір зчинився в нашому класі. Хлопці кричали: "Це неможливо! Як таке може бути?" І тоді вчитель сказав: "Діти, я теж не знаю, як це відбудеться. Хоча це написано в Біблії, ніхто цього ще не пережив".
0: Тут Мишко не витримав.
2: «У цьому й проблема, мамо. Мені здалося, що вчитель теж не міг собі уявити цю картину. Йому слід було просто прочитати цей уривок з Біблії, без коментарів. Адже кожен має сам вірити. Як ти вважаєш?»
0: «Ну, а тепер ви можете вислухати, що я вам скажу?» — спокійно запитала мама. Обидва хлопчики кивнули, усе ще досадуючи один на одного, але з очікуванням поглядали на маму. «Дивіться, хлопчики, ми, люди, не можемо зрозуміти все, що робить Бог. Господь безконечно великий. Він відкриває нам у своєму слові, що має робити. Але ми ніколи не зрозуміємо всіх його чудес. Люди не могли зрозуміти, що Господь Ісус – це Син Божий. Тому вони обурювалися, дивувалися, твердили, що в ньому біс. Але ж і ми не розуміємо те велике чудо, що чинить сьогодні Ісус, коли призиває до себе хлопчиків, дівчат, чоловіків і жінок, прощає їм гріхи і оновлює їхні серця. Хлопчики зніяковіло подивились один на одного. Адже вони самі пережили це, але якось ще ніколи не замислювалися над цим. Так, дійсно, вони теж не розуміли цього. Тим часом мама продовжувала. «Бачите, діти, Я теж не уявляю собі, як все це буде. Але Бог знає всіх, котрі належать йому. І тільки їх він візьме до себе. От уявіть, у мене тут лежить гора Тирси. Так? А з Тирсою перемішано дрібну залізну стружку. Коли я піднесу до Тирси великий магніт, як ви думаєте, магніт її притягне?
2: Ні, мамо, тільки залізо.
0: От бачите, а заліза в Тирсі зовсім не було видно. Так само, не завжди можна точно визначити, хто належить Ісусу, а хто ні. Тільки Бог знає це. Усі діти Божі за його закликом піднімуться в повітря назустріч Господу. І тільки коли ми це чудо переживемо, зможемо його зрозуміти. А поки що ми маємо довіряти Слову Божому і твердо вірити, що написане в ньому – істина. Радіймо і готуємося до зустрічі, тому що Ісус Христос прийде скоро.
3: Пишіть нам за адресою: Світле радіо Еммануїл, передача Стожинка, абонентська скринька 79, Київ, індекс 01010.
2: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Дивний мисливець. Живе в нашому селі дід Максим. Всі кажуть, дід – мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до ліса. Виходить із дому рано вранці, а повертається ввечері. Але що ж це за дивний мисливець такий? Ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить із порожньою торбою. Одного разу дід Максим приніс маленьке зайчиня. Знайшов під кущем. У зайченяти була зламана ніжка. Дід зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка зрослася, і дід відніс зайчиня у поле. «Чого ж це дід Максим такий невдаха?» Пішли одного разу слідом за ним діти. Захотілось подивитися, як же він так полює. Бачать, поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайця. Зрозуміли тоді, чому дід Максим – дивний мисливець.

Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки, та й ну її молотити зьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята у дуплі радіють. І сонечко в небі радіє.

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову передача «Історія в особистостях» та її ведучі Маша і Леся. Сьогодні ми розповімо вам про чоловіка, який був не лише першорядним письменником, а й однією з найяскравіших постатей доби – справжньою людиною-легендою.
2: А саме про Ернеста Хемінгуея, американського письменника і журналіста, лауреата Нобелівської премії, одного з найталановитіших представників літератури втраченого покоління.
1: Ернест Міллер Хемінгуей з'явився на світ 21 липня 1899 року. Місцем його народження був Оук-парк – маленьке провінційне містечко у передмісті Чикаго. Він був другим із шести дітей подружжя Хемінгуеїв. Мати майбутнього письменника, жінка музично обдарована, свого часу заради шлюбу пожертвувала кар'єрою співачки, за що потім постійно дорікала чоловікові.
2: Під примусом матері, до речі, юний Ернест деякий час вчився грі на віолончелі, хоча й не мав до цього ані хисту, ані бажання. Пізніше, вже ставши відомим прозаїком, Хемінгуей жартував, що години, коли він із віолончеллю в руках нудьгував у так званій музичній кімнаті, стимулювали розвиток його письменницької фантазії.
1: Головною розрадою дитячих років Ернеста було спілкування з природою, до якого його привчив батько. Лікар Кларенс Хемінгуей був завзятим мисливцем і рибалкою. Свою пристрасть до цих розваг він прищепив і майбутньому письменнику. Мисливство, риболовля, а згодом і бокс стали важливими складовими способу життя Хемінгуея-молодшого, суттєво вплинувши на його світосприйняття взагалі і на тематику його творів зокрема.
2: Закінчивши школу, юнак поквапився покинути батьківську домівку. Він переїхав до Канзас-Сіті, де йому запропонували місце репортера у газеті «Стар». З ентузіазмом, взявшись за журналістські справи, Хемінгуей пізнав життя великого міста, а разом з тим вчився, за власними словами, писати просто про прості речі. Робота приносила йому велике задоволення.
1: Однак юний Ернест мріяв тоді не про журналістську кар'єру, а про те, щоб піти добровольцем на фронт Першої світової війни. Здійснити цю мрію було досить складно. Хемінгуеєві довелося діяти всупереч не тільки опору батьків, а й офіційному висновку медичної комісії, згідно з яким він через слабкий зір визнавався непридатним для служби у діючій армії.
2: Втім, прагнення взяти участь у війні, що вирішувала долі багатьох країн і народів, здолало усі перешкоди. У 1918 році, записавшись водієм американського загону Червоного Хреста, Хемінгуей вирушив на Італо-Австрійський фронт.
1: За характером своєї служби письменник не повинен був знаходитися на передовій. Однак бажання відчути смак справжніх воєнних пригод не давало йому спокою. Він з ентузіазмом брав участь у бойових діях. Завіса фронтової романтики впала з очей юнака 8 липня 1918 року, коли його було важко поранено у ноги.
2: Трапилося це так. Помітивши пораненого італійського снайпера, Хемінгуей кинувся витягувати його з-під шквального вогню. Одна з мін розірвалася поруч з ним та його товаришем, засипавши їх зливою металевих уламків. Хемінгуей відчув, що помирає. Пізніше він так описував тодішні свої враження.
1: «Я помер. Я відчув, як моя душа або щось на кшталт цього вилетіла з мого тіла, як то буває, коли з кишені виймають шовкову хустинку. Вона полетіла і повернулася на місце, і я вже був живий. Я був притомний і в той же час повністю оглушений. То було якесь затьмарення. Інстинкт змушував мене повсти крізь бруд, гуркіт, вибухи снарядів. Важливо було доповсти до окопів. У голові моїй спалахували зелені та білі зірки. Я хотів бігти, але не міг, як то трапляється з кожним у нічних кошмарах».
2: Долаючи нестерпний біль, Хемінгуей продовжував тягнути на спині товариша. Коли він доповз до своїх окопів, на його тілі було 227 поранень. Для того, щоб стати на ноги, письменник витримав 12 операцій. Однак сильнішим за фізичний біль було психічне потрясіння, яке давалося в знаки ще тривалий час потому.
1: Цей трагічний епізод фронтового життя мав несподіваним своїм продовженням любовну історію, пережиту Хемінгуеєм під час лікування у шпиталі. Її героїнею була медсестра Агнеса фон Куровські. Любовні взаємини з нею були художньо переосмислені письменником у його романі «Прощавай, зброє».
2: Хемінгуей повертається до США. Відзначений срібною медаллю за доблесть і воєнним хрестом, 20-річний ветеран війни був сприйнятий прийнятий на батьківщині як справжній національний герой. Газети наввипередки уславлювали юного воїна, захоплено згадували і його поранення, і його нагороди. У своїх інтерв'ю Хемінгвей дещо підігрував репортерам, що чекали від нього реплік, які личили б героєві війни.
1: Однак під маскою бравого солдата, для якого війна була чимось на кшталт великого спорту, ховалося обличчя людини, глибоко травмованою війною. Це обличчя відкривалося тільки найближчому оточенню.
2: Саме тоді Ернест Хемінгвей прийняв рішення присвятити себе літературі. Влітку 1919 року він написав перші оповідання і вірші, з яких, власне, розпочався учнівський період його художньої творчості. Втім, основним джерелом заробітків для нього залишилась журналістика, яка заважала безпосередній письменницькій праці. На початку 20-х років, діставши пропозицію поїхати кореспондентом канадської газети до Парижа, він з радістю скористався цією можливістю для того, щоб увійти до європейського літературного світу.
1: Париж, безперечно, значно посприяв його творчому зростанню. Вже за рік після переїзду до столиці Франції Хемінгвей випустив свою першу книжку – 3 оповідання і 10 віршів. А ще за рік потому невеличким накладом вийшла збірка його прозових мініатюр «У наш час». Обидві книжки були видані у Парижі. Від 1925 року письменник почав друкуватися і на батьківщині.
2: Підбадьорений першими письменницькими успіхами, Хемінгвей відмовився від журналістської діяльності. Відмовився, незважаючи на те, що був вже відомим журналістом міжнародного класу, і попри те, що разом із надбридливою репортерською роботою втрачав єдине стабільне джерело доходів. Цей крок прирік молодого письменника та його родину на напівголодне існування.
1: Пізніше, у спогадах про паризькі роки, Хемінгвей розповів про те, як, бажаючи заощадити на домашньому обіді, він говорив дружині, що запрошений пообідати до друзів, а тим часом, оминаючи спокусливі кулінарні вітрини, прямував до Люксембурзького музею, де насолоджувався мистецтвом з усією повнотою загострених голодом почуттів.
2: Наступне десятиліття стало періодом його стрімкого творчого злету. Упродовж цього періоду Хемінгвей написав романи «Фієста» та «Прощавай, зброя». Збірки оповідань «Чоловіки без жінок» переможець не отримує нічого, та книжки «Смерть після півдня», «Зелені узгір'я Африки» та інші.
1: Нові імпульси для творчості письменнику надали враження від відвідування Кориди, палким прихильником якої він став, а також від участі у великій мисливській експедиції до Африки. За ці 10 років Хемінгвей став одним із найвідоміших письменників Заходу. Його книжки, що видавалися величезними накладами, привертали увагу перекладачів різних країн світу. Одним із численних свідчень широкого визнання письменника став вихід на екрани кінострічки, знятої за його романом «Прощавай, зброя».
2: Громадянська війна в Іспанії змусила Хемінгвея повернутися до журналістики. Прагнучи у своїх кореспонденціях дати якомога повну і правдиву картину подій, він відвідував найнебезпечніші ділянки фронту. Під вогнем на передовій він зняв документальну хроніку «Іспанська земля», демонстрація якої мала значний резонанс у США. До речі, свій гонорар за фільм письменник віддав вдові бойового товариша, німецького антифашиста, що служив лікарем. Іспанські враження були покладені в основу знаменитого роману «По кому подзвін». Загальний наклад англомовних видань якого перевищував мільйон екземплярів.
1: 1939 року Хемінгвей придбав неподалік від Гавани, що у Кубі, садибу Фінка Віхія, яка на багато років стала його рідною домівкою. Цей будинок завжди був відкритий для його друзів та знайомих. Численних гостей письменник долучав до своїх улюблених розваг – полювання та риболовлі, влаштовував для них аматорські боксерські бої та веселі вечірки.
2: Непроминуща чарівність цієї людини, писав про Хемінгвея його приятель Хочнер, була пов'язана передусім з тим, що він до самої смерті залишався романтиком і в стосунках із жінками, і в літературі, і в житті. Головною його рисою було вміння отримувати задоволення від життя. Він випромінював щастя, і все довкола відгукувалося на цей його вплив.
1: Новий етап біографії Хемінгвея був пов'язаний з Другою світовою війною. Упродовж 1942-43 років письменник, здійснюючи рейси на своєму катері «Пілар», збирав таємну інформацію про німецькі підводні човни. 1944 року він прибув до Європи, де мав працювати військовим кореспондентом. Однак реальна його діяльність виходила за межі репортерської роботи. Він брав участь у бойових польотах над Німеччиною та окупованою Францією, у партизанському русі та звільненні Парижа.
2: У полку Хемінгуей був загальним улюбленцем. Він приваблював солдатів своєю спокійною мужністю, хоробрістю, готовністю надати допомогу, відвертістю і товариськістю. При цьому мало хто здогадувався, що кремезний американець, який добре знає воєнну справу і з яким так легко спілкуватися, письменник зі світовим ім'ям.
1: Кореспондент Крайфорд згадував, Хемінгуей був людиною, з якою добре бути поруч під час війни. Він бачив багато війн у своєму житті, був досвідченим солдатом і залюбки ділився своїми знаннями. Він міг визначити, куди приблизно влучить снаряд по звуку його польоту. Заздалегідь сказати, що далі робитиме німецьке відділення, яке причаїлося за огорожею. Він міг поговорити про добру їжу з дружиною нормандського фермера. Ми ніколи не бачили, щоб він робив якісь нотатки. Для цього він був надто поглинутий війною. Він був справжнім чоловіком у бою.
2: Повернувшись до США у 1945 році, письменник знову зосередився на художній творчості. Найзначнішими його досягненнями першого повоєнного десятиліття стали роман «Через річку до тих дерев» та повість «Старе море». У 1952 році Хемінгуея було нагороджено головною літературною премією США – Пуліцерівською премією. А 1954 року він став Нобелівським лауреатом.
1: В останні роки фізичний та психічний стан письменника різко погіршився. Глибока внутрішня криза призвела до трагічної розв'язки життя цієї мужньої, сміливої та життєлюбної людини. 2 липня 1961 року Ернест Хемінгуей пішов з життя. За однією версією він вчинив самогубство, а за іншою – загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю.
2: На цьому наша історія закінчується. З вами були Леся та Маша.
1: До наступної зустрічі!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Добрий ранок, Боже! Я тебе дуже люблю, Ісусе! Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: я виросту великим, як тато.
1: Запитання про те, наскільки великою вона може вирости, починає цікавити дитину дуже рано. Справді, від чого залежить зріст людини? Спочатку потрібно порівняти зріст мами й тата, адже дитина успадковує розміри своїх батьків. Спробуємо відповісти на запитання, який зріст матиме дитина, коли стане дорослою. Коли твоє життя тільки-но починалося, ти отримав від мами і тата гени, певну закодовану інформацію про те, яким ти будеш, коли виростеш. Ці гени й відповідають за фізичні особливості людини. Від них залежить, якими будуть колір твоїх очей і волосся, форма тіла і яким буде твій зріст. Тому діти часто дуже схожі на своїх батьків або навіть на дідуся і бабусю. Вони дістають у спадок сімейні ознаки, які передаються з покоління в покоління. Якщо в тебе високі батьки, є шанс, що ти теж станеш високим. Іноді обставини не дають людині змоги вирости такою, якою вона має бути. Іноді їй бракує їжі, або вона змушена виконувати надто важку роботу. Це означає, що на зріст людини впливають не лише гени, але й ті умови, в яких вона росте і розвивається. А ти можеш вирости таким, як мама або тато. Однак для цього треба добре харчуватися і займатися спортом.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі. Багато серед нас таких, хто любить дивитися на зіркове небо, на його незрівнянну, бездомну красу. Розглядаючись на цей дарунок Творця, буваємо дивуємось, навіщо їх так багато, цих ізумрудних зірок? Чого нам інколи здається, що у нас на очах загораються ще й нові? От послухайте, як одна бабуся пояснює таке своєму допитливому онуку Артему. Познайомимося з Артемкою. Зараз він сидить у своїй кімнаті, закінчує шкільні завдання.
1: Отаки, 7 година, і за вікнами зовсім темно. Напевно, всі хлопці вже по домам розбіглись. Щось сьогодні я засидівся з уроками. Пропала прогулянка.
0: Артем стає із-за столу, підходить до вікна, підіймає очі до неба.
1: А небоскрай, як завжди, такий чудовий. Зірок безліч, і всі так яскраво блимають. А он, мов нова запалилася. І ще одна, і ще. Цікаво.
0: У кімнату заходить Артемова бабуся.
2: Зробив уроки?
1: Зробив. Бабуся, ти завжди умієш усе роз'яснювати. Поясни, будь ласка, чому, коли я дивлюсь на зірки, бува, деякі раптом засяють яскравіше, а то, здається, і зовсім нова з'явилася.
2: Все дуже просто. Це якась людина зробила добро іншій.
1: Як красиво ти говориш.
2: Так говорить Біблія, любий.
1: Значить, так воно і є?
2: А ти згадай, коли Бог Отець послав до людей свого сина, у небі спалахнула незвичайна зірка.
1: Пам'ятаю, бабуня, то була ніч народження малюка Ісуса Спасителя.
2: Вірно, і Бог запалив цю зірку на ознаку свого наймилостивішого діла для людей.
1: Тому вона і була такою великою і прекрасною.
2: Так-так, і чула я від своєї бабусі, що творець нашого світу не просто осипав небозводи такими коштовностями, зірками. Мовляв, цими скарбами він захотів означити праведні, добрі діла, що люди повинні робити одне одному.
1: Правда, як здорово!
2: Правда чи ні, але ж не даремно Господь Ісус заповів любити ближнього такими мовами. Складайте собі скарби на небі, буде скарб твій, там буде й серце твоє.
1: Як поетично ти розповідаєш, бабусечка. Тобі неможливо не повірити.
2: А краще не тільки повірити, а й робити, як робив сам Ісус.
1: Легко сказати, а чинити.
2: Простіше простого, тільки живи за золотим правилом.
1: Ой, бабуся, ти так завжди умієш пом'янути золоте правило. Я його давно вивчив. Надходь з іншими тільки так, як хочеш, щоб надходили з тобою.
2: Розумнику ти мій, адже собі кожен робить тільки гарне. То якщо будеш жити за золотим правилом, то й іншим робитимеш тільки гарне, а на небі...
1: А на небі стануть спалахувати і для мене скарби зірочки, так?
2: Так-так, мій дорогенький, тільки забовталася з тобою дуже. Іду вечерю готувати.
0: Бабуся йде з кімнати, Артем підходить до вікна і знову розглядає небо.
1: Он, деякі спалахують, хтось добро робить. Мені б так, хоч одну запалити. Алло!
3: Артем, привіт! Я забігу до тебе.
1: Звичайно, заходи, Вова. Тільки я вже гуляти не піду.
3: Так я до тебе списати математику. Даси?
1: Приходь! Ходь, списуй.
3: Я миттю.
1: Зараз перевіримо, бабусю, чи запалюються нові зірки від добрих справ.
0: З'являється Вова.
4: Що б я без тебе робив? Марія Іванівна грозилася обов'язково перевірити мене завтра. А я чогось ці задачки ніяк не доганяю.
1: На, списуй, я добрий.
0: Вова переписує задачки в свій зошит. Артем підходить до вікна і уважно зирає небо.
4: Закінчив. Превелике спасибі, Артемка. А що ти там виглядаєш?
0: Вова підходить до вікна і теж, як Артем, розглядає небо.
1: А от, шукаю дещо.
4: На небі? Що?
1: Як ти думаєш, Вова, дати списати – гарна справа?
4: Як по мені, найперша з кращих.
1: От і я такої думки. Тільки щось не виходить, не загоряється.
4: Що не виходить? Що не загоряється? Поясни толком.
1: Бабуся, бабуся.
0: Ходить бабуся.
1: Бабуся, у мене повне фіаско. Я Вові дав списати задачки, а на небі тільки захмарилося.
0: Бабуся підходить до вікна.
2: Дійсно, захмарилося зовсім.
1: І як це пояснити?
2: Я знаю чого. Ви з Вовою упевнені, що друг у дружки списувати справа пригарна.
5: Звичайно.
2: А як часто ви це чините?
5: Завжди.
2: А як щодо іспитів?
4: На іспиті, звичайно, не дуже спишеш.
2: І виходить, завалився.
4: Може бути і так.
2: Не може, а обов'язково буде. От і виходить, Артем, погану справу ти зробив. Від того і не видно зовсім зірок. Я знов на кухню, а ти візьми та й розтлумач Вові щодо чого.
0: Бабуся йде з кімнати.
1: Бабуся говорить, що кожна гарна справа відкриває очам нову зірочку.
4: Та ти що?
1: Хотів перевірити на тобі. Так от не вийшло. Або дійсно давати списувати – недобра справа.
4: А як ще можна друга виручити? Не спишу я в тебе, завтра двійку схлопочу.
1: Давай інакше спробуємо. Я тобі стану розтлумачувати завдання, а далі ти вже сам будеш рішати задачки.
4: Згоден. Тільки давай вже так почнемо із завтрашнього дня.
1: Ні, сідаймо зараз.
0: Хлопчики схиляються над зошитами.
1: От дивись, усе дуже просто.
0: Через декілька ретельних Артемових роз'яснень Вова сам швидко розв'язує непростий приклад.
4: Дійсно, як просто. Ти такий ж, Артем, краще Марії Ванні пояснюєш. От спасибі.
1: Завжди будь ласка.
0: Вова кидає погляд на вікно.
4: Дивися, Артемка, скільки зірок з'явилося.
0: Хлопчики підходять до вікна.
1: Дійсно, небо очистилося від хмар. Чарівництво якесь. Бабуся, бабусю.
0: Тривожно криком Артема, ті надто швидко заходить бабуся.
2: Що трапилось, хлопчики?
5: Вийшло, вийшло.
1: Я навчив Вову задачки вирішувати. І от, усе небо в зірках.
4: Здорово як. Дивіться, ой якась грає з палахами.
1: Це вона нам підморгує, радіє за нас з тобою.
2: Так, радіє, що кинули дурне та зробили добре діло. От і молодці. Ну, помилуйте ще зірками ще трошки, та й будемо пити чай.
0: Так і ви, любі слухачі, запам'ятайте. Чим більше гарних справ ви зробите одне одному, тим яскравіше для вас стануть сяяти коштовності зірки. Саме про це говорив наш Господь Ісус. Збирайте собі скарби на небі. І цю зіркову сценку для вас розіграли Артем Трофіменко, Максим Грабалюк, Юля Макарчук та Олександр Головий. А написала цю сценку Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Привіт, друже! Давай оживимо у пам'яті події, про які ми говорили під час нашої минулої зустрічі. Нелегко довелося Давиду на шляху до престолу. Саул люто вбиває всіх, хто стоїть на його шляху до Давида. Добре, що є люди, які підтримали Давида й усіляко захищали його від небезпек. Пам'ятаєш їхні імена? Ахімелех, Ев'ятар, Йонатан, Мелхола, Піжмурки. Біблія, перша книга Самуїлова, 24 і 26 розділи.
1: Давид із своїми людьми переходив з одного сховища до іншого. Хтось завжди передавав відомості про нього Саулові. І цар із своїми воїнами весь час переслідував його. Якось Давид зупинився на відкритій пустельній місцевості, і Саул із своїми людьми оточив його. Однак до царя прибув посланець і сповістив його про напад філістимців. Саул із своїм військом змушений був повернути проти філістимців, і Давид врятувався. Отож Давид із своїми людьми вирушив у гори. Там вони знайшли печери, в яких могли переховуватися. Джерельце з чистою водою струменіло зовсім поруч. Саулові з його чисельним військом було б важко видиратися на скелі, чого аж ніяк не можна було сказати про Давида та його легко озброєний загін. Одного разу Давид із своїм товаришем причаїлися біля входу до глибокої печери, в якій вони отаборилися. Вони почули, що до них наближається Саулове військо. А невдовзі і сам Саул з'явився перед входом до печери. Яскраве сонячне світло не потрапляло на постаті двох людей, що сховалися в темряві печери. «Убий його!» – прошепотів Давидові напарник. Але Давид заперечливо похитав головою. Коли цар не міг його бачити, Давид беззвучно виступив уперед і відрізав мечем клапоть від довгого саулового плаща. Відтак швидко відступив назад у темряву. Саул вийшов із печери, не підозрюючи про те, що сталося. Давид, наче його хтось підштовхнув до того, раптом кинувся за ним. «Царю!» – гукнув він навздогін цареві. Саул здивований обернувся, і Давид низько вклонився.

0: Відтак Саул зажурений повернувся додому. Однак Давид знав, що, незважаючи на свої сльози, Саул навряд чи змінить ставлення до нього, і переслідування незабаром розпочнуться знову.
1: Як гадаєш, навіщо Бог допускав Давиду стільки труднощів і переслідувань? Я вважаю, для того, аби наблизити Давида до себе. Адже коли нас оточують випробування, ми не припиняємо звертатися до Бога. А як Давид учинив зі своїм ворогом Саулом? Ось це довіра Богу, ось це справжня мужність. Так і нам слід бути. А це найголовніший урок для нас сьогодні – бути великодушними. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

Гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля, зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів, ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами. Зараз ти сам все почуєш.
2: Такі смачні ці троянди. Рожеві смачніші за червоні. Чи червоні за рожеві? Я не знаю. Мені смакують і одні, і другі. Люблю троянди. Ніжні, хрумкі пелюстки. Напоєння живою ранковою росою. Цікаво. А хто піклується про ці рослини?
3: Який жах! Тра-та-та-та-та! Тра-та-та-та-та! Кабан кущі зім'яв! Тра-та-та-та-та! Кабан троянди поїв! Тра-та-та-та-та!
2: Ну чого ти так голосно розкукарікалася? Сороко, не кричи! Це ж просто квіти!
3: Тра-та-та-та-та! Ні, друже, це зовсім не квіти! Тобто не просто квіти, це лісові троянди! Ми всі звірі, які живуть тут! Піклуємося про кущі, поливаємо, виполюємо бур'яни. А коли троянди розквітають, їх пахощі відчутно аж за річкою. Це найкрасивіше місце в лісі. Ти що, не бачиш, що кущі огороджені парканчиком, біля якого прокладена стежечка, щоб кожен міг милуватися красою, але не робив шкоди?
2: Що таке для мене? Такого великого та здорового кабана невелика перепона у вигляді якоїсь загорожі. Правду каже Сороко, я сюди прийшов із-за річки. І коли я відчув запах цих троянд ізблизька, то цей паркан просто зламав. До того ж, я вирішив, що якщо я з'їм кілька квіточок, то ніхто на мене не образиться.
3: Тра-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, не образиться, не образиться. Та навіть я, Сорока, на тебе вже ображена. Подивися, якої ти шкоди наробив. Зараз прийде ведмідь поливати кущі. Він буде дуже на тебе ображений. Вон, чуєш? Вже гілки під його лапами шурхотять. Спитай сам, що він думає про твій вчинок.
4: Сороко, чого ти так голосно тарахкотиш зранку?
3: Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та, кабан троянди поїв.
4: Що? Та як він наважився це зробити? З троянд лісові бджоли збирають нектар, а потім роблять мед, яким я люблю так ласувати. Кабан вирішив залишити мене без меда?
2: Який мед? Я ж просто з'їв кілька квіточок.
4: Ти що, не розумієш? Не буває просто квітів. Все взаємопов'язане. Ти з'їв квіти та поламав гілки. А бджоли тепер не зможуть знайти нектар і переселяться до іншого лісу. І ми, ведмеді, залишимося без меду. Зараз я тебе поб'ю. Відчуєш на власній спині, що таке ламати наші квіти.
2: Ні, ні, не бий мене. Я все спробую виправити. Вчора за грибною галявиною у березовому гаю, що недалечко звідси, я об'їдав інші кущі. Але там ще залишилося. Я можу викопати звідти і принести сюди. Буде краще, ніж було. повір.
3: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мені подруга ворона розповідала про те, що в сусідньому лісі хтось з'їв троянди. Але каже, що злодія так і не впіймали. Так от хто там квіти в березовому гаю пошкодив. Тра-та-та-та-та-та-та.
2: І навіщо я сказав? Так ніхто б і не дізнався б.
4: Я ось що думаю. Кабан, може, і не знав, що квіти не можна ламати. Але він має виправити свою провину, бо від його вчинку може постраждати весь ліс. Тому нехай скопає землю навколо кущів і принесе нові паростки. Але не ті, що залишилися у наших сусідів, а з дальнього поля. Там лісових троян багато. Звідти колись принесли рослини і в наш ліс, і в сусідній. Так, а ще те ж саме зробиш і нашим друзям, у яких ти з'їв троянди вчора. Так, кабане?
2: Так, ти, ведмедю, справедливий до мене. Погоджуюсь, що я маю посадити квіти там, де їх я поламав. І все зроблю, як ти говориш. Сороко, покажеш мені дорогу до трояндового поля?
3: Так, тра-та-та-та-та, покажу.
2: Ну і добре. Я багато чому навчився. А я тепер набагато обережніше ставитимусь до квітів в лісі, в полі, і також до тих квітів, які люди вирощують біля своїх будинків. Бо їх легко пошкодити, а виростити важко. І навіть якщо квіти ніхто не ростить, то все одно багато ними хто милується. Тож так добре, що інколи можна виростити нові троянди.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми знайомимось із творчістю видатного італійського скрипаля Ніколо Паганіні і слухаємо музику цього чудового композитора. Зранку, коли батьки йшли на роботу, Ніколо залишався сам і починав займатися. Іноді він зупинявся і, закривши очі, намагався уявити собі кіпариси навкруги собору Святого Лоренцо, яких він не бачив вже багато місяців. Стоячи так одного разу, він раптом почув, що його назвали по імені. Це була його гаряча кохана мама, яка частенько захищала його від строгого батька і завжди уважно слухала його гру. Відчувши, що сьогодні вона повернулась раніше саме для того, щоб сказати йому щось важливе, хлопчик опустив скрипку і вийшов з нею на ганок. Вони сіли поруч на сходах.

Мати Ніколо Паганіні була простою, неосвіченою жінкою, яка не вміла навіть поставити свій підпис, але вона всією душею любила музику. Жінка довго мовчала, нарешті їй подалось, що вона знайшла потрібні слова. «Іноді ти сердишся на батька, синку», – почала вона. «Я теж буваю незадоволена ним, але вчора ми розмовляли про тебе, і я його зрозуміла. Ти – вся наша надія. Він так страждає, коли в нас немає хліба на столі чи дров в печі. Він сказав мені, що якщо в тебе коли-небудь буде власний син, він не хотів би, щоб ти відчував те ж саме, що відчуває він, бачачи, як ти трусишся від холоду чи страждаєш від голоду. Коли він був у твоєму віці, один із його дядів намагався заохотити його до навчання, але він його не послухався і тепер змушений працювати за мізерну плату. Він до сих пір не може пробачити собі своєї сліпоти і часто думає про те, що якби хто-небудь був з ним таким же строгим, яким буває він з тобою, то все його життя було б іншим, і сьогодні ми жили б зовсім не так, набагато краще. І якщо він строгий з тобою, то не тому, що він не любить тебе, а тому, що хоче дожити до того часу, щоб генуезці скидали перед ним капелюхи і казали: «Ось іде батько великого Паганіні». Жінка замовкла і скоса глянула на свого худого і вже зовсім згорбленого сина. Його бліде обличчя наповнило її серце жалістю. Вона відчувала, що потрібно було б випустити хлопчика погратись із ровесниками, побігати, щоб щоки його вкрив рум'янець, а плечі розпрямилися. Але замість цього, ніби проти своєї волі, вона сказала: «Поможи батьку побачити виповнення його мрії, Ніколо». Хлопчик встав з ганку, повільно, ніби у вісні, зайшов до кімнати, в якій вже стемніло, знайшов скрипку і притис її до плеча. Потім, не сказавши і слова, заграв на її чотирьох струнах. Руки його трусились від втоми, а на лобі відобразилось велике дитяче страждання.

скоро хлопчик був винагороджений за свою наполегливість. Він взяв декілька безкоштовних уроків у капельмейстера собору Святого Лоренцо, скрипаля Алессандро Ролла із Парми. І ось 16-літній Ніколо почав давати концерти в містах Італії. Він виходив на сцену, високий, худий, блідий, з довгим чорним волоссям та пронизливим поглядом. Уже тоді він грав так, як ще ніхто і ніколи не грав на скрипці. За декілька років мрія бідного робочого із генуезького порту збулась. Його син став артистом, якого з любов'ю приймали в усіх італійських містах, великих та малих. Його манера гри була така нова, такими вражаючими здавались його прийоми, що його прозвали «скрипалем диявола», як це сталося майже 100 років тому назад із іншим великим скрипалем Джузеппе Тартіні. В ті часи люди були повні пересудів, вірили в магію і в таємний договір, який деякі люди домовляються з дияволом. Таких людей підозрювали в тому, що вони чаклують. Паганіні насправді був чарівником, але його чарівність була результатом його таланту та його наполегливої праці. А зараз музична пауза. Звучить музика Ніколо Паганіні.

За короткий час слава Паганіні облетіла всю Європу. Його концерти ніби породжували масовий психоз. Люди не хотіли залишати концертний зал, кидались до артистичного входу, щоб зблизька побачити великого скрипаля. Бажаючи заховатись від своїх фанатів, Паганіні спускався по темним, брудним запасним виходам театрів і зникав в темряві. Ці таємні зникнення робили ще більш живими ті легенди, які оточували його. Ніхто не знав, яким самотнім, залишеним відчуває себе артист, жертва поклоніння своїх сучасників. За концерти він отримував дуже багато грошей, але скористатись ними не міг, так як у нього не залишалось часу для самих простих радощів життя. Займатись потрібно було щоденно, щоб не втратити майстерності. Наша програма завершується. Ми зустрінемось з чудовим скрипалем Ніколо Паганіні наступного разу. А зараз, на закінчення, прозвучить знаменитий твір цього композитора, який називається «Концерт для скрипки з оркестром ре-мажор», третя частина. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: B, V, H, G, D, Z, L, I, J, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі! В ефірі передача «Абетка життя». Сьогодні ми продовжимо подорож дивокраїною і побуваємо в гостях у відомого художника. Пан Ха вже чекав на нас у своєму маєтку. Він влаштував виставку картин. Вони були розміщені всюди – і в домі, і на подвір'ї. Хочу трошки розповісти вам про те, що ми побачили. На першій картині було зображено дівчину з чудовим букетом хризантем у руках. А поряд з нею – картина, на якій було зображено два маленькі хлопчики, які будують пісочну фортецю на березі моря. Трохи далі розташувалися чудові картини природи, а навпроти них – ціла галерея казок. Ми були в захваті, але ще дізналися, що пан Ха працював у дитячому журналі. «Бачу, вам сподобались мої роботи», – мовив господи. «Але хочу признатися, що не завжди так було. Коли я був юним, то зовсім не вмів малювати. Якщо хтось бачив мої жалюгідні спроби щось намалювати, це завжди викликало посмішку. Тоді я дав собі слово обов'язково навчитися малювати. І ось, ви бачите результат. Цього не може бути. Ви, мабуть, нас розігруєте. Але це справді так. В мене лишилося декілька малюнків юності, якщо їх так можна назвати. Я обов'язково вам їх покажу. А ще хочу вам сказати, що ви мені нагадали одного чоловіка, який не вірив до тих пір, поки не побачив. Ось про нього і буде моя історія. Хома. Коли Ісус Христос воскрес із мертвих, то учні не могли одразу в це повірити. Як таке могло статися, що той, кого вони зняли з хреста мертвим, той, чиї руки й ноги були пробиті наскрізь цвяхами, виявився живим? Так, він живий. Його бачили жінки, його бачили й інші учні. Та один з них – Хома. Все ж ніяк не міг повірити цьому. Йому так хотілося торкнутися Ісуса власними руками. От коли б він повірив, що Ісус воскрес, який невіруючий Хома? А ви думаєте, що діти не бувають схожими на нього? О, я знаю одну дівчинку, їй було лише 5 років, коли вона побачила гарний татів годинник. Він носив його в кишені свого костюма, і коли йому потрібно було дізнатися, котра година, то виймав його, і гарний ланцюжок звисав у нього на руці. Він завжди підкреслював – це годинник швейцарський. Донька не розуміла, що це означає, і просто думала, мабуть, дуже гарний. Вона спитала: «Тато, а чому годинник цокає?» Тато пояснив, що всередині у нього є гвинтики, коліщатка і пружинка. Коли пружинка заводиться, вони починають рухатися. І тому годинник йде, показуючи час. Та дівчинка не повірила. Вона, як і Хома, дуже хотіла власними очима побачити, а що ж там усередині. І колись одного разу тато залишив годинник на столі. Мала дівчинка взяла його в руки, довго дивилася на стрілки, підносила до свого маленького вушка і слухала. «Ну що ж там цокає?» Тато казав, що якісь гвинтики, коліщатка, пружинка. «А що, коли там щось інше?» Скажімо, маленький чоловічок сидить і співає «Цок-цак, цок-цак». «Ось би його побачити, я б з ним погралася», – думала дівчинка. Потім вона вийшла на подвір'я, поклала годинник на камінь і іншим каменем з усіх сил вдарила по його склу. Скло і стрілки розлетілися в різні боки, та дівчинка нічого не побачила, окрім металевого циферблата. А що ж, де ж коліщатка і гвинтики? Відомо, що вони знаходяться всередині корпусу годинника, прикритого циферблатом. Коли татко запитав, де годинник, дівчинка показала його і з подивом запитала: «А де ж коліщатка і гвинтики?» Тато спохмурнів: «Ти схожа на невіруючого Хому. Я сказав тобі, що вони всередині. Кінчиком свого перочинного ножика він відкрив корпус годинника, і дівчинка ахнула. Там було багато гвинтиків і коліщаток. А чому вони не крутяться? Тому що ти зламала годинник. Тато не лаяв її. Але дівчинка, відчуваючи свою провину, заплакала. «А чи можна відремонтувати годинник?» – запитала вона. «Складно, але спробуємо». Тато погладив свою допитливу і недовірливу доньку по голові. Час збігав, а дівчинка підростала. Вона вже почала ходити до школи. В ті часи не було телевізора, і тато полюбляв сидіти біля великого радіоприймача. Він крутив якусь круглу штучку, і від цього все змінювалося. Жіночий голос щось розповідав, а потім в кімнаті розливалася гарна музика. У вас, мабуть, також є радіо. Тепер майже в усіх є телевізори, а не тільки радіо. Та ось одного разу, прослухавши разом з татом цікаву передачу по цьому приймачеві, дівчинка замислилась. Хто ж це там всередині великого ящика сидить і так гарно розповідає? Вона знову запитала про це у тата, і він пояснив їй, що там ніхто не сидить, а що є спеціальні провідники, по яких іде невидимий для людського ока електричний струм, і завдяки цьому радіохвилі передаються, і ми чуємо людські голоси, які знаходяться далеко від приймача. Та дочка, якій було 8 років, нічого того не зрозуміла, а головне – не повірила, як свого часу Хома, усьому сказаному. Ні, мабуть, тато щось приховує. Так не буває, щоб хтось сидів так далеко, а я в хаті чула його голос. Мабуть, у цьому ящику ховаються люди, і піаніно, і музиканти, тільки вони дуже маленькі, казкові. Коли тато піде на роботу, я обов'язково перевірю. І ось цей момент настав. Вдома не було нікого. Дівчинка взяла в руки молоток і почала стукати ним по задній частині приймача. І коли стінка відпала, дівчинка побачила, що там нема ані людей, ані піаніно. А може вони заховалися глибше? І ось вона почала все розбирати. Куди ж вони усі поділися? Десь заховались. А де? Ні, мабуть, правда татова. Тут якийсь провід, пластинки, залізки. Але як тепер усе все зібрати у попередній стан? Вона дуже старалася, та у бідолашної нічого не виходило. Приймач був схожий на руїни. Все переплуталось, все було зіпсоване. Коли повернувся тато і побачив розібраний приймач, він усе одразу зрозумів. Своїми великими руками зіпсований приймач відніс до сараю. Настрій у тата був зіпсований. Він мовчав. Донці лише зауважив. Дуже погано не довіряти своєму тату. Тепер у нас нема приймача, і ми не знатимемо, що робиться у світі. Доведеться слухати просто радіо. Мені пригадується ще один випадок. Це трапилося холодною зимою. Мама з маленькою донечкою приїхали в село до бабуні і дідуся в гості. Увечері дідусь натопив грубку, щоб тепло було спати вночі. Металева плита нагрілася так, що стала червонуватого кольору. Маленька донечка, як зачарована, довго дивилася на те червонувате золото, яке час від часу іскрилось. Бажання дівчинки доторкнутися рукою до тієї краси весь час стримувала мама. Вона застерігала донечку, що цього робити не можна, розповідаючи їй, що буде боляче. Але цікавість дівчинки, а головне її недовіра до слів матері, взяла верх. І вона, вибравши мить, коли мамина увага була зосереджена на чомусь іншому, все-таки задовільнила свою цікавість. Вся її маленька холодна долонька лягла на розпечену плітку. Як результат цього непослуху і недовір'я до маминих слів, безсонна ніч для дівчинки і всієї рідні, і опік маленької дитячої ручки. Погано, коли діти не вірять своїм батькам, адже так можна залишитися не лише без приймача, але й без холодильника, пилососа, швейної машини, а часом без власної голови. Не все, що ми не розуміємо, потрібно ламати. Донька обняла його своїми реченятами і тихо прошепотіла: «Вибач, таточку, я більше не буду хомою. Я тепер завжди буду вірити тобі». Тато зітхнув і поцілував дочку. Коли і воскреслий Ісус запросив хому підійти до нього ближче і, не дорікаючи, сказав: «Доторкнися до ніг і рук моїх, і ребер моїх, це я. Я воскрес, я живий, і не будь невіруючий, хомо, а віруючим». А якщо Ісус воскреслий і живий, то це означає, що Він завжди з нами. Майте віру у це, бо незабаром ви самі, як хома, підійдете до Нього. Він обійме вас і скаже: «Доторкніться до мене, я живий і сильний Бог. Щасливі ті, хто не бачить і вірує».
2: З вами була програма «Абетка життя».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

0: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнський табір відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена: Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр! Правда? У них прекрасні імена. Карр! Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр! Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття в недільну школу. Карр! Дружба – велика справа. Карр! Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр! Карр! Оце молодці! Оце по-товариськи! А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр! А я раніше не знала. Карр! Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр! Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр! Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр! Це було так цікаво, адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2000-ліття, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр! У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр! Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю, Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр! Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр! Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр! Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр! Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр! Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр! А що міг зробити Сергійко? адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі карр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смокоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр. Оленці – Мурзилку. Наталці – Мазунчика. Іванкові – Лапочку. Наді – Соню. Карр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр-карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали книгу «Розповіді старої ворони» від дідуся Лева.

0: ось.
1: Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Доброго вечора, любий друже! Настав час для передачі про важливі речі для батьків та малечі. Іноді стається так, що життя якоїсь людини повністю змінюється. Часом це добре, інколи не зовсім. Сьогодні ти почуєш про те, які зміни повинні відбутися, щоб людина могла служити Богові. Але спочатку послухай розмову Андрійка та Ангелінки.

0: Це ж так просто! І чому я сам до цього ніколи не додумався?
1: Ти про що?
0: Та от Ньютону на голову впало яблуко, коли він відпочивав в саду. І він, ти уявляєш, подумав про те, чому яблуко впало донизу, а не полетіло вгору. Згодом він відкрив закон всесвітнього тяжіння. Це зробило переворот у всій фізиці. Ах, я такий бездарний. Я б не міг побачити закономірності в простих речах.
1: Ну, по-перше, Андрію, ти не гірший за всіх. Мільйони людей до Ньютона теж не задумувались над тим, чому яблука не летять у космос. А по-друге, хоч закон тяжіння і важливий, але набагато важливіші зміни, які відбуваються не в науці, а всередині людини.
0: Те, що людина росте і старіє?
1: Ні. Те, що людина може мати духовне відродження.
0: Розумію. І все-таки Ньютон дуже щасливий. Він такий знаменитий.
1: Але він більше щасливий не через свої відкриття, а тому, що був віруючою людиною.
0: Потрібно відвідати Олега Миколаєвича. Він розповідає нам про людей віри.
1: Обов'язково підіть до нього.

0: Здравствуйте, Олег Миколаєвич.
1: Доброго вечора.
2: Вітаю вас, діти, заходьте, будь ласка.
0: Олег Миколаєвич, мені так сумно, що не я, а якийсь Ньютон відкрив закон всесвітнього тяжіння. Ну чому хтось може вплинути на людство, а я ні?
2: Не сумуй, Андрійку, в цьому є свої переваги.
0: Які ж?
2: Хоча б те, що людство вже кілька сотень років до тебе встигло покористуватися цим відкриттям.
1: А наш тато каже, що головне не відкриття, а те, що бути віруючим.
2: Це правильно. А щодо Ньютона, то я вам розповім історію про Ньютона. Тільки не про англійського фізика, а про іншого Ньютона. Цей не мав здібностей до наук, але мав інший талант, яким прикрасив і навіть змінив життя багатьох людей. Але спершу зміни настали в його житті.
1: Розкажіть, чим він був знаменитий?
2: Це було близько 200 років тому. Джон Ньютон народився в сім'ї віруючих. В 6 років він осиротів. Перед смертю мама розповідала маленькому хлопчикові про те, що люди грішні, і про Божу милість, яка веде до покаяння. Джон жив то в одних, то в інших родичів. Одного разу далекий родич взяв його до себе. Цей дядечко висміював віру мами і жорстоко карав Джона за найменші порушення вимог. В таких обставинах Джон швидко перестав говорити про маму і про Бога. У підлітковому віці Джон вирішив стати моряком для того, щоб вирватися з дому, в якому він навчався ненавидіти все на світі. Він став моряком військово-морських сил Великобританії. Там було нелегко. Він втік із служби і подався до Африки. Далі хлопець приєднався до якогось португальського торговця рабами. Тут до Джона ставились як до раба. Він втік з дому работорговця і пішов на берег океану. Там розпалив величезне багаття, і один з капітанів подумав, що там продають слонову кістку. Капітан вислав шлюпку із свого корабля, і коли дізнався, що ніякої кістки нема, а тільки Джон Ньютон, то розлютився і дуже неохоче взяв Джона гідом. Джон погано поводився на кораблі, і капітан викинув його за борт. Після цього вистрелив у юнака з гарпуна, сильно його поранивши. З часом Джон Ньютон став капітаном і займався торговлею рабами, перевозячи їх від Африки до Америки.
0: Ну й пригод було в цього Джона.
2: Але найголовніше попереду. Одного разу Джон потрапив у величезний шторм. Корабель заливало водою, і він разом із рабами викачував воду. Була серйозна загроза життю. Тоді Джон пригадав науку своєї мами і вперше звернувся до Бога, попросивши його про прощення і визволення від смерті. Всім вдалося спастися. В результаті свого щирого навернення до Бога Джон залишив корабель для того, щоб решту свого життя служити Богу. За своє життя він написав більше 250 християнських гімнів. Їх співають навіть сучасні віруючі. Найбільш відомим є його псалом «О, благодать, спасений тобою».
0: Дійсно дивно, як Господь може змінювати долю людини.
1: І впливати через одних людей на інших.
0: Я б дуже хотів, щоб і мене Бог використав в якійсь справі.
2: Для цього тобі теж потрібно пережити зміну в своєму житті. До речі, іноді буває так, що Христос змінює людей, які його відкидають, на ревних християн.
1: Невже таке може бути?
2: Звичайно. Одним з таких людей є апостол Павло. Він народився у місті Тарсі, що розташоване на горі Загрос у сучасній Туреччині. Протягом першої половини свого життя він носив ім'я Савл, але після незвичайної зустрічі з Христом він став апостолом Павлом. Мабуть, ніхто інший так не вплинув на розвиток християнства, як цей місіонер. Він написав 13 книг Нового Заповіту. Це більше, ніж будь-хто інший із авторів Біблії. Він виклав головні доктринальні положення християнства, сформулював правила управління в церкві і став найвеличнішим з місіонерів. Він проніс проповідь благої вістки від Єрусалиму до Риму і, можливо, аж до Іспанії. Це сталося після навернення Савла в християнство. Про це ми читаємо у 9 розділі книги «Дії святих апостолів». його навернення було миттєвим і повним. Не дивлячись на те, що він раніше був найбільшим ворогом християн, тепер він став їхнім найбільшим захисником і євангелистом. За це він постійно переслідувався і був навіть близьким до смерті. Апостол Павло разом зі своїми друзями зробив 3 великих місіонерських подорожі і посіяв християнську істину у багатьох містах і оселях. Ціллю життя апостола Павла було бажання, щоб Христос звеличився в його житті. Хтось сказав, те, що відбулося в минулому, не має ніякого значення, тому що коли людина стає християнином, все змінюється.
0: Як дивно, я так багато чув про апостола Павла, але ніколи не задумувався, наскільки він багато зробив.
1: Але не всі можуть змінювати світ.
0: Я думаю, що у Господа є план для кожної людини. І, можливо, всі могли б зробити щось велике, але не всі хочуть і не всі мають впевненість.
2: Я з тобою погоджуюсь, Андрійку. І щодо впевненості, є людина, про яку я хотів би розповісти. Це Поль Тернєр. Він жив у Женеві. Він був фізиком і лікарем. Цей швейцарський лікар став родоначальником нового підходу в медицині. Він був впевнений в тому, що людина складається з тіла, душі і духа, і тому треба розглядати пацієнта, виходячи саме з цієї позиції.
1: Олег Миколайович, а ви теж так думаєте?
2: Я також впевнений в цьому. Тернєр був переконаний, що життя не можна розділяти на 3 окремі частини, які відносяться до тіла, душі і духа. Він вважав, що ці 3 частини є різними гранями людини. Коли одна з них хворіє, то 2 інші відчувають те ж саме. Якщо ви фізично страждаєте, то розумова і духовна частина також пошкоджені. Так вважав Тернєр. Він вважав, що фізичний або моральний непослуг Божій волі має свої наслідки – фізичні, розумові і духовні. Його тато, відомий лікар і письменник, помер, коли Полю було лише кілька років. Перша світова війна серйозно вплинула на Поля. Ставши лікарем, Поль почав активно приймати участь у житті церкви. Саме тоді він присвятив своє життя Ісусу Христу. Це був крок, який відчутно відбився на його житті і праці. Протягом 20-30 років лікарняної практики Поль все більше впевнявся, що звичайного підходу до діагностики і призначення лікування хвороб недостатньо. Він спостерігав, як впливає духовний і моральний стан людини на її здоров'я. Тернєр вважав, що конфлікт між людством і Богом зосереджений в гріху, і що саме гріх відділяє нас від люблячого Бога. Сповідання цього гріха перед Богом і покаяння, навчав він, відновлює стосунки між Богом і людьми. Поль Тернєр, не дивлячись на критику і навіть ворожі відгуки, не зрадив своїм переконанням і став першим лікарем, хто використав біблійний підхід для фізичного зцілення. Він проклав шлях до особистого духовного відродження і фізичного зцілення, що ґрунтується на Біблії. Він допоміг тисячам хворих і відіграв важливу роль у розвитку психіатрії.
0: Якщо людина довіряє Біблії, то має успіх.
1: Я теж так думаю.
2: Чи не хотіли б ви в своєму житті бути схожими на людей, про яких дізналися сьогодні?
0: Звичайно.
1: Так.
2: Нехай Господь вас рясно поблагословить мати надію тільки на Бога і служити Йому.
1: До побачення.
2: До наступної зустрічі. Рясних вам Божих благословінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій зрозумів. З даху повітки звисають бурульки. Вони висвічують білизною, а їхні кінчики зовсім прозорі. Здається, що ось-ось зазвенять. І насправді дзвенять, якщо легенько і ніжно доторкнутися до них пальцем. Ксаверій торкається бурульки нігтем. Бурулька обривається, падає і з дзвоном розбивається об землю. Ксаверій здивовано розглядається. Десь в ньому самому, в його єстві, відлунює дзень-дзень-дзень. Ксаверій прислуховується до себе. Немов би луна в мені відізвалась, промовив він. Дві ворони сперечаються за якийсь шматок яблука. Надлітає третя і своїм гострим дзьобом проганяє інших. Ой, боляче, боляче! Відлунює у Ксаверія десь там, всередині. «Так це ж в мене є відлуння!» – лякається Ксаверій. На гірці, з якої діти з'їжджають на санчатах, плаче дитина. Може, їй зимно, або старший брат зашвидко йде, або вона сама хоче побути трохи керманичем, та інше не дозволяють. Ксаверій слухає. Він чує, як глибоко в ньому теж хтось плаче. «О, Господи!» – каже він. «Вийми його з мене!» «Те, що ти називаєш відлунням?» – питає Господь. «Так, прошу тебе!» – молить Ксаверій. «Подумай, добре, чи варто?» – остерігає його Господь. «Добре, якщо ти так вважаєш!» Він повертається додому і заходить на кухню до мами. Мама посміхається йому назустріч. «Ще ніколи яблучний пиріг мені так добре не вдавався. Скуштуйно!» Ксаверій відчуває, як глибоко в ньому народжується усміх. На душі стає тепло і тихо. Ще перш, ніж він скуштував пиріг. Тато також смакує яблучний пиріг і каже до мами. «Ти, моя найулюбленіша господиня!» Перехиляється через стіл і цілує її. Відзивається Ксаверія всередині, ніби товстенька кішка, що муркоче на сонці. А це лиш один поцілунок, якого тато подарував мамі. «Мій Господи», – питає Ксаверію ввечері, лежачи в ліжку, «чи можу я вибирати, коли мені хочеться чути це відлуння, а коли ні?» І він занурюється в мовчання, щоб почути, якою ж буде відповідь. «Ти не можеш цього вибирати», – промовляє Господь. «Або відлуння буде завжди з тобою, або якщо ти міцно його закриєш, воно ніколи не зможе зазвучати». «Нехай воно звучить! Прошу тебе!» – відповідає Ксаверій. «Я все зрозумів». Ви прослухали оповідання «Ксаверій зрозумів». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Дівчинка-служниця та гордовитий генерал. Четверта книга царів, п'ятий розділ. В одній могутній країні Сирії жив дуже важливий чоловік, який керував цілим військом, а звали його Неаман. Ви, мабуть, здогадалися, що до таких людей ставляться з великою пошаною і повагою. От тільки Неаман був хворим. Його мучила проказа, вкрай неприємна хвороба, від якої людина втрачає чутливість. Бувало, в деяких хворих на проказу відпадали шматочки шкіри, навіть пальці, і вони цього не відчували. Одного разу сіріяни взяли у полон одну маленьку ізраїльську дівчинку, яка потім служила дружині Неамана. Вона знала того, хто міг би допомогти Неаманові. «Я хочу, щоб Неаман одужав», – сказала дівчинка своїй господині. «В Ізраїлі, країні, звідки я родом, є один чоловік на ім'я Єлисей. Він може зцілити пана». «Гаразд», – відповів Неаман, навантажуючи воза різним добром і одягаючись в блискучу військову форму. «Але я поїду до царського палацу, бо тільки там одужують такі важливі люди, як я». То він поспішив до Ізраїлю і прийшов до самого царя. «Я бажаю отримати зцілення», – сказав Неаман. «Я можу багато чого здійснити», – відповів здивований цар. «Але зцілити може тільки Бог». Саме тоді від Єлисея принесли листа, в якому було написано: «Нехай гість прийде до мене». Тож Неаман рушив додому Єлисея. Проте Єлисей навіть не вийшов на зустріч гостю, щоб його привітати. Натомість прислав свого слугу. Хіба той Єлисей не знав, наскільки важлива і поважна я людина? – обурився Неаман. Наступні слова взагалі розлютили Неамана. «Залазь-но в онту річку». Слуга тиснув пальцем в напрямку води. «Мені що, помитися там?» – не зрозумів Неаман. У тій смердючій багнюці він уважно подивився на всі боки, щоб з'ясувати, чи не була дивна забаганка якимсь жартом. «Ні, не була. Тож кожна людина може залізти в річку», – обурився подумки Неаман. «А я важлива персона. Я маю виконати якесь важливе дійство, щоб Бог міг зцілити мене». Червоний, як рак від гніву, Неаман скочив на коня і помчав геть. А ми з вами знаємо, що не так здійснює свої дива Бог. Насправді, Неаманові була потрібна покірність, та саме цього у нього і не було. Бог знав, що Неаман більше хворий у середині, ніж зовні. А хворів він на пиху. Неаманові здавалося, що Бог йому не потрібен. Неправильно працювало серце Неамана, бо він нічого не відчував душі. Бог хотів зцілити не лише його шкіру, а й серце від пихи. Нарешті Неаман погодився помитися, як усі звичайні люди в річці. Несподівано його шкіра, що колись була огидною, стала чистісінькою, мов у немовляти. Неаман одягнувся, дістав із кишені гроші і хотів заплатити Єлисеєві. «Тебе зцілив Бог», – сказав Єлисей. «Бог зцілив тебе, безкоштовно. Ось так і оздоровився той чоловік, який колись тяжко хворів, а тепер зцілився завдяки Богові і маленькій дівчинці-служниці. Бог знав, що гріх схожий на проказу. Гріх псує серце людини. Їхні душі перестають правильно працювати, і врешті-решт люди гинуть. Багатьма роками пізніше Бог пошле іншого слугу, який пробачить гріхи людей. Гріхи кожного, хто визнає свою неправоту і зцілить від сердечних і душевних недуг. Серця багатьох людей надламані, але Бог може зцілити кожне.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Отже, мене звуть Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку. Друже, мені сьогодні дуже сумно, тому що я хвилююся за сусідського хлопчиська Іванка. Ми з ним друзі. Сьогодні він прибіг до мене і зі сльозами розповів, що зробив дуже поганий вчинок. Іванко тепер упевнений, що Бог ніколи не пробачить його. Я так розгубилася, що навіть не знала, що йому сказати. Іванко пішов. Тепер я відчуваю себе винуватою. Мені треба було не відпускати його. Треба було.
1: Після бійки кігті не випускають. Або як там у вас у людей? Після бійки кулаками не махають.
2: Няв.
0: Ой, друже, здається, тут ще хтось є.
2: Няв.
1: Ну це ж природно. Сама подумай. Якщо мене немає, то з ким ти зараз розмовляєш? І відповідно, раз ти зі мною розмовляєш, значить я є.
2: Няу.
0: Уф, зовсім мене заплутав. Краще покажися, щоб я і мій друг могли дізнатися, хто ти.
1: Ну я ж тобі не фокусник який-небудь. Покажися, зникни. Ще скажи, перетворися.
2: Няу.
0: Ой, ну я ж просто хочу бачити, з ким розмовляю.
1: Так, будь ласка, просто підніми голову. Я сиджу на гілці прямо над твоєю головою.
2: Няу.
0: Це ж треба, друже. Це всього лиш старий облізлий кіт із зламаним хвостом і надкушеним вухом.
2: Няв.
1: Гаразд. Вважатимемо, що я не чую, як ти висловлювалася з приводу мого хвоста.
2: Няв.
1: Тим паче, що зараз допомогти Іванку – справа першорядної важливості.
2: Мрррр.
0: Здається, ти сам потребуєш допомоги. Напевно, ти забіяка і брехун.
1: Ти помиляєшся.
2: Няв.
1: А те, що я так виглядаю, це все гріхи молодості. Ніщо не проходить безслідно. Я дійсно раніше був брехуном, забіякою.

0: сказаємо цьому котові? Так, до речі, як тебе звуть?
1: Пухнастик.
2: Мяу.
1: Мрррр, я так і знав. Мрррр, що ти сміятимешся.
2: Мяу.
1: Всі сміються. Невже ти думала, що я з народження такий облізлий? Мрррр.
2: Мяу.
0: Вибач, просто дивлячись на тебе, ніколи не подумаєш, що ти пухнастик. Ну гаразд, ми з другом вже в повній увазі. Ти говорив, що знаєш історію, яка допоможе Вані.
1: Так, людина, яка повідала мені її, сказала, що ця історія із Біблії, і що її колись розповів сам Ісус Христос. Слухайте уважно. У одного батька було двоє синів. Старший був завжди слухняний і багато працював, а молодший був ледачий і любив розважатися. Ну, прямо такий, як і я в молодості. Одного разу молодший син сказав: «Я вже достатньо дорослий, я можу сам розпоряджатися своїм життям. Батьку, дай мені мою частину спадку». І отець розділив між синами все, що мав.
0: Але хіба йому погано було жити з батьком?
1: Звичайно ж ні. Але нам чомусь завжди здається, що найцікавіше, найкраще, най-най – це саме те, що нам забороняють.
2: Няу!
1: Мррррр! Ти не згодна зі мною, Еля? Тоді скажи, тобі що-небудь забороняли?
0: Звичайно.
1: А що тобі більше всього хотілося заробити?
2: Мяу.
0: Так, саме те, що забороняли. Ти правий.
1: Ось тому молодший син, взявши свою частину спадку, відправився в далеку країну. Там він велику частину грошей витратив на розваги. Навколо нього товпилися багато приятелів, яким подобалося гуляти на чужі гроші. Хлопцю здавалося, що його життя перетворилося на свято. Але як тільки закінчилися гроші, так відразу закінчилося і це свято. Хлопець залишився один, у чужій країні і без копійки у кишені. Мрррр.
0: Почекай, ти ж говорив, що у нього було багато друзів.
1: Так, але коли закінчилися гроші, зникли й приятелі. Один селянин взяв його до себе свинопасом, але він платив йому так мало, що хлопцю не вистачало навіть на хліб. Ось чому хлопець був радий насититися жолудями, які їли свині.
0: Бідолаха, але чому би йому не повернутися додому?
1: А ти уявляєш себе на його місці?
2: Мрррр.
1: Хлопцю було дуже соромно. Але з кожним днем його життя ставало все гірше і гірше і важче. Врешті-решт він сказав собі: «Так багато слуг у мого батька їдять вдосталь. Я ж тут голодую. Піду до батька і вибачуся. Може, батько хоч би слугою мене прийме?» І хлопець відправився до батька.
0: Батько, напевно, був дуже сердитий на свого недолугого сина.
1: Все було якраз навпаки. Як тільки молодший син наблизився до будинку, батько вибіг йому назустріч і обійняв його, і розцілував. Він дуже радів, що його син живий і повернувся додому. Він пробачив сина, тому що дуже любив його.
2: Няу!
0: Чудова історія! Але як вона допоможе Іванкові?
1: Хіба ти ще не здогадалася? Це ж так просто.
2: Няу.
1: Ісус розповів цю історію, щоб всі люди зрозуміли, як сильно їх любить Бог. Адже Господь – це Отець наш Небесний, а ми Його діти.
2: Няу.
1: Ну тепер все зрозуміло.

0: Здається, так. Навіть коли я зроблю щось погане, Бог все одно мене любить, як батько свого недолугого сина.
1: Правильно! І він пробачить тебе. Тільки попроси його. Няв!
0: Чудово! Треба терміново розповісти цю історію Іванку, щоб він зрозумів, що Бог не перестав його любити. І що Господь пробачить його, якщо він вибачиться.
1: Няв! Тоді не витрачатимемо часу. Няв! Швидше до вані. Няв! Няв! Няв!
0: Почекай, Пухнасик, я ще хочу з другом попрощатися. Друже, ми обов'язково взяли б тебе з собою. Пообіцяй, що наступного разу ти обов'язково навідаєшся до нашого маленького подвір'ячка. Я чекатиму на тебе. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

0: Такого не буває.
1: А ось і буває.
0: Це усе твої дитячі вигадки.
1: Ніякі це не вигадки. І взагалі, я вже дорослий.
2: Ах, дитинко, навіщо ти сперечаєшся зі старшими? Я теж вважаю, що це усе твої фантазії.
3: Привіт, друзі! Даруйте, я випадково почула вашу суперечку. Тільки я зовсім не розумію, про що йде мова.
0: А тут і нічого розуміти. У малюка Боровичка не в міру розігралася фантазія.
1: Я говорю правду.
4: Може, це і правда, але я теж ніколи не бачила зеленого їжачка.
3: Кого-кого?
0: Цей справний юнак стверджує, що сьогодні бачив зеленого їжачка. Ось ти, Елю, чула коли-небудь про таке?
2: Ні. Ось і ми теж.
3: Ні.
1: Але я сам особисто сьогодні бачив, як зелений їжачок йшов лісом і наспівав веселу пісеньку.
5: Зараз я тебе з усіма познайомлю. Проходьте, пане кактус.
0: Це мені наснилося. Я захворів. Ні, це точно мені наснилося.
2: Та це ж зелений їжачок.
1: Ось, я ж говорив вам, а ви мені не вірили.
6: Взагалі-то я очікував, що нас зустрінуть по-іншому.
3: Даруйте, будь ласка, просто усі вирішили, що ви їжачок. Зелений їжачок.
5: Познайомтеся, друзі. Це мій давній знайомий, з яким ми не бачилися вже багато-багато років. Видатний вчений і мандрівник, пан Кактус. Прошу любити і шанувати.
2: Дуже приємно. Я бліда поганка.
0: Мухомор, до ваших послуг. Дивно. Щось я таких рослин не бачив.
6: А ви не могли бачити, пане Мухомор. Адже я приїхав здалеку. Я і вся моя сім'я живемо в пустелі.
4: А я знаю, знаю. Ми в школі вивчали. Пустеля – це місце, де окрім піску нічого немає. І завжди дуже спекотно.
6: Розумниця. Але це не зовсім так. Пустелі бувають не лише піщаними, але й кам'янистими. А ще в пустелі вночі холодно і часто бувають заморозки.
4: Оце так!
3: Але найголовніше, в пустелі дуже рідко йде дощ. Наприклад, в одній з країн, яка називається Чилі, є пустеля Атакама. Її називають найсухішим місцем на планеті. Уявіть собі, цілих 400 років в Атакамі не впало жодної краплі дощу.
0: Тепер зрозуміло, чому в пустелі один пісок і каміння. Але це, напевно, дуже нудно жити в такому місці.
6: Ні, що ви? Ви абсолютно не праві. У пустелі мешкає немало дивовижних тварин, птахів і рослин.
2: Пане кактусе, а як же ваша сім'я виживає в цій пустелі?
6: Коли на пустелю падає довгоочікуваний дощ, ми намагаємося зібрати якомога більше дощової води і запасаємо її у своїх товстих стеблах. Завдяки цьому запасу ми можемо довгі місяці обходитися без води. І як це не дивно, раз на рік ми, кактуси, не лише квітнемо, але й приносимо плоди.
2: Невже, живучи в такому жахливому місці, можна залишатися щасливими?
6: Але щастя не залежить від того, де ви живете. Потрібно уміти радіти у будь-яких обставинах.
5: Це точно. Тоді будеш щасливий.
6: У грибних приповістях також говориться про це. Тут написано: суха пустеля зрадіє, вона виповниться радості й розквітне.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі! Бувай!
2: Бувай! Бувай!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти імена найкрасивіших птахів?
2: Яскравим оперенням у птахів зазвичай вирізняються самці. Чого лише не вигадаєш, щоб привернути увагу дам? Золотоплечий плоскохвостий папуга – визнаний красень. Не дивно, що йому загрожує вимирання. Скромна пава, безумовно, не може встояти перед чарами стількох сяючих очей на хвості павича-залицяльника. У самця золотого фазана під час ритуалу залицяння на дзьоб звисає розкішний жовтий начос. Золотиста бджолоїдка – щурка, переливається всіма барвами веселки, а її черевце сяє сріблястим блиском.
3: Це цікаво.
1: Цікавинки гірських козлів.
2: Гірські кози і козли здатні підніматися неймовірно крутими схилами і перестрибувати зі скелі на скелю завдяки тому, що їхні копита мають гострі краї, які чіпляються за тріщини в скелях, і порожні плоскі поверхні, які діють як присоски на кам'яних схилах. Роги гірського козла можуть сягати 1 метра.
3: Цікаво.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Синочок Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Віточко моя! Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, но геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись, спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому?

який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей, і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби. Вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти в Його святому царстві на

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

0: ефірі програма «До речі». Привіт усім, хто нас слухає. До речі, сьогодні я розповім вам історію, яку чула ще у дитинстві. В одного багатого короля було багато турбот. Вночі він не міг заснути, а вдень сум і відчай не залишали його. Король перестав їсти, і придворні почали хвилюватися за нього, але ніхто не знав, як йому допомогти. Одного разу слуга сказав:
1: «Є лише один засіб від вашого відчаю. Потрібно в країні знайти щасливу людину, яка всім задоволена, взяти сорочку цієї людини, і щоб ви, ваша високосте, вдягнули її на себе. Тоді сум залишить вас».
0: Відразу були розіслані посли по всій країні, щоб знайти такого чоловіка. Але зробити це було непросто. Знайшовся один чоловік, багатий, але не мав здоров'я. У іншого було здоров'я, але невиховані діти доставляли йому багато смутку. У третього ніби все було добре, але йому завжди здавалось, що у сусіда ще краще. Четвертий був бідний, і всі з нього знущались. Кожний мав свої труднощі і страждав через свої проблеми. Розчаровані через свої пошуки, посли короля вже поверталися до замку, коли побачили селянина, який йшов по вулиці і співав. Вони почали розпитувати чоловіка, чи задоволений він своїм життям.
1: «Так, вранці я просипаюсь і дякую Богу за здоров'я. Ввечері я вдячний йому за прожитий день. Я всім задоволений».
0: Придворні дуже зраділи і попросили його, щоб віддав їм свою сорочку за велику суму грошей.
1: «Мені дуже хочеться вам допомогти. На жаль, на мені лише куртка, а під нею нічого нема».
0: Ні з чим посли повернулися до замку. Вони так і не змогли допомогти королю. Звичайно, це казка, але з неї можна дечому повчитись. Лише Ісус Христос може зробити нас щасливими і задоволеними. Він залишив нам такі слова:
1: «Прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим». До речі, а як у тебе справи? Чи задоволений ти тим, що маєш? Господь вчить нас бути задоволеним тим, що у нас є, і бути вдячним йому за все.
0: Тоді тобі не треба буде шукати сорочку щастя. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Тарас та чарівний клубок. Жив собі один хлопець на ім'я Тарас. Він був сильним і бігав швидко, як вітер. Він був вірним і понад усе любив проводити час із своєю подругою Лізою. Хоча вона була дівчинкою, з нею було так само цікаво, як і з хлопцем. Насправді була в Тараса одна потаємна мрія, якою він не з ким не ділився. Коли він виросте, одружитися з Лізою. Тарас був добрий хлопець, чудовий друг. Але в нього була одна вада – він був надто нетерплячий. Тарас дуже любив період шкільних канікул. На уроках він завжди думав про те, що робитиме після уроків сьогодні чи після закінчення школи взагалі. Учителька часто робила йому зауваження за те, що він заглиблювався у свої мрії і відволікався від роботи у класі. «Куди ти знову полинув у своїх мріях, Тарасе?» – часто питала його вчителька і чула таку відповідь. «Я мрію про те, що робитиму, коли виросту». Вчителька посміхалась. «Для цього в тебе вже буде багато часу. Ти живеш сьогодні, отже радій кожному дню. На жаль, життя дорослих не є суцільне свято». Але Тарас не вірив її словам і продовжував мріяти про майбутнє. Одного дня він лежав у саду під деревом і мріяв про своє доросле життя та одруження з Лізою. Коли він відкрив очі, то побачив на траві коло себе сріблястий клубок, з якого вилася золота нитка. Тарасу стало цікаво, і він торкнувся клубка рукою. «Що воно таке?» – подумав хлопець. У ту саму мить перед ним постала стара жінка і сказала: «У цьому чарівному клубку намотана нитка твого життя. Якщо клубок не чіпати, час проходитиме як завжди. Але якщо ти хочеш прискорити життя, єдине, що треба зробити, це трошки потягнути за нитку. І година пролетить, як секунда. Запам'ятай, якщо потягнеш за нитку, а потім поміняєш своє рішення, вороття назад вже не буде. Витягнута нитка – це прожита тобою частка життя. Отже, користуватися клубком треба обережно і розумно. Ти хочеш взяти цей клубок?» Тарас схопив той клубок і сховав його у кишеню. Звичайно, він хотів його мати. Протягом 2 днів хлопець не торкався клубка. На 3-й день він пішов до школи. То був чудовий сонячний день, і йому хотілося бути на дворі, а не сидіти у класі. Він витягнув з кишені сріблястий клубок і трохи потягнув за золоту нитку. Одразу почувся голос учительки. «Уроки на сьогодні закінчено. Усі можете йти додому». Тарас кулею вилетів з класу. Разом з Лізою вони чудово провели день, гуляючи по парку. З того дня Тарас тягнув за золоту нитку кожного разу, коли хотів уникнути якогось проблемного моменту у своєму житті, або, навпаки, скоріше наблизити щось приємне та цікаве. Після 2 років навчання у школі Тарас вирішив, що буде набагато цікавіше мати справжню роботу. Він досить сильно потягнув за нитку і опинився у майстерні Теслі. Тарасу дуже подобалась робота Теслі, тому спочатку він не дуже часто тягнув за золоту нитку. Лише тоді, коли хотів наблизити день отримання платні. На той час вони з Лізою були заручені, і він не міг дочекатися дня, коли вони візьмуть шлюб. Тарас трохи потягнув за нитку, і настав день їхнього з Лізою весілля. Поздоровити молодят прийшли численні друзі й родичі. Тарас помітив, що його мати дуже посивіла, і відчув докори совісті за те, що так часто тягнув за золоту нитку. Час від часу Тарас згадував застереження старої жінки у парку – розумно користуватися клубком. Він вирішив, що певний час взагалі не буде торкатися клубка. Але завжди щось таке траплялось, що змушувало Тараса потроху тягнути за золоту нитку. Пройшов час, і у Тараса з Лізою народилися діти. Бувало, що вони вередували чи хворіли, і тоді Тарас легенько тягнув за нитку, щоб позбавити їх болю. Одного разу Тарас опинився у в'язниці за те, що виступав проти політики уряду. За допомогою клубка йому вдалося скоротити термін ув'язнення, і через мить він повернувся додому. Тепер він же був чоловіком середнього віку, із сивиною на скронях і зморшками на обличчі, а нитка у клубку перетворилася із золотої на срібну. Кількість дітей у сім'ї зростала, отже збільшувалися рахунки, які треба було оплачувати. Коли це стало Тарасові не під силу, він одного вечора добряче потягнув за нитку, і уранці всі діти були вже дорослими. Кожен мав роботу та власну сім'ю. Знову Тарас та Ліза залишилися на самоті у своїй хаті. Тарас поглянув на клубок і побачив, що нитка із срібної перетворилася на сіру. Поглянувши на себе у дзеркало, Тарас побачив там зовсім старого сивого чоловіка із вкритими зморшками обличчям. Ліза також стала старою жінкою, і в неї погіршилося здоров'я. У таку мить Тарасові не хотілося далі розмотувати клубок. Він розумів, що наближається кінець. Проте, коли Ліза хворіла, він потроху тягнув за нитку, бо не міг байдуже спостерігати, як вона страждає. Він використовував клубок, коли їм не вистачало грошей, бо вже не знав іншого способу вирішувати свої проблеми. Якось Тарас пішов прогулятися до лісу, щоб обміркувати одне питання. Як зробити так, щоб маленького клубочка, який залишився у нього, вистачило б на якомога довший період? Він сів під деревом і заплющив очі, полинувши у свої думки. Коли він розплющив очі, то побачив перед собою ту ж саму стару жінку, що колись дала йому чарівний клубок. Вона посміхнулася до нього і спитала: «Ну як, ти задоволений своїм життям?» «Не знаю», – відповів Тарас. «Чарівний клубок допоміг мені уникнути болю, суму та страждань. Мої бажання одразу здійснювалися, але життя промайнуло наче мить. Мені навіть не вистачило часу обміркувати події, що відбулися в моєму житті. А клубок вже майже скінчився. Тепер я боюся потягнути за нитку, бо це означатиме мою смерть. Ні, я не зовсім впевнений у тому, що чарівний клубок приніс мені щастя». «Яка невдячність!» – обурилась стара жінка. «Я зробила тобі такий подарунок, а ти навіть не здатний його оцінити. Я можу здійснити одне твоє бажання. Чого б тобі хотілося понад усе?» У відповідь Тарас сказав: «Відверто кажучи, мені б хотілося прожити життя знову, але без допомоги чарівного клубка. Зрозуміла, що це означатиме сумні і радісні дні, але тоді принаймні моє життя не промайне так швидко і не буде таким безцільним». «Нехай буде по-твоєму», – сказала стара жінка. Тарас віддав їй клубок, прихилився спиною до дерева і заснув. Коли він прокинувся, він знову був хлопчиком. Коло нього стояла мати і говорила: «Скоріше вставай, бо спізнишся до школи». «Мамо, мені наснився страшний сон. Начебто я був зовсім старий, моє життя вже скінчилось, а у мене навіть не залишилось про нього спогадів», – сказав Тарас. Мати посміхнулась до нього: «Синку, ти завжди матимеш спогади, і для цього вже зараз можна дещо зробити. Я бачила, на дворі на тебе чекає Ліза. Скоріше одягайся, і тоді ви разом підете до школи». Через кілька хвилин Тарас вже був на дворі, і вони разом з Лізою пішли до школи. Був чудовий весняний день. Сонце ще ніколи не було таким яскравим і теплим. Посмішка Лізи ніколи не була такою чарівною. І навіть шкільні уроки ніколи не здавались йому такими цікавими. Тарасові хотілося скоріше потрапити до школи і сісти за свою парту. У Тараса з'явилась нагода прожити життя знову. Але у нас з вами такої нагоди не буде. Отже, спитайте себе, чи мудро я використовую час свого життя? Чи живу тільки заради веселих моментів цього життя? Чи вкладаю я себе та свій час у стосунки з людьми, які важливими для мене, сповна використовуючи добрі і погані часи? Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Хижак із соскою.
1: Продовження.
2: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці. Зараз мені це теж відомо. Мене лякало те, що мій син колись стане грішити. Гріх увійде в його життя, і це неминуче. Це відбудеться з кожною людиною, яка народжується в світі. Людина за своєю природою грішна, як лев за своєю природою хижак. Ця природа дрімає в безневинному тілі маляти, але одного разу вона прокидається, людина чинить гріх і стає винною перед Богом. Пам'ятаєш, що сталося з Євою та Адамом в Едемському саду? Вони з'їли заборонений плід і змінилися. Прикрили своє тіло листям і сховалися від Бога. Вони почали звинувачувати один одного. Адам та Єва потрапили в полон до гріха, який почав контролювати їхню свідомість, проникати дедалі в серце і підкоряти волю. Я знаю, що ти намагаєшся сховатися від тата і мами, коли зробиш щось погане, а іноді перекладаєш свою провину на інших. Як ти гадаєш? Звідки я це знаю? Бо я така сама. Я теж грішу, хоча не хочу цього. Усі люди на землі такі, як ми. Всі діти Адама та Єви. Ми – грішники. Знаєш, чим людина відрізняється від лева? Лев не може стати іншим. Звичайно, його можна посадити в клітку і годувати молоком. Але він жадатиме крові. І обов'язково скористається нагодою схопити зубами того, хто буде приносити йому їжу. Однак для людини Бог зробив неможливе. Христос прийшов у цей світ, щоб визволити людей від рабства гріха. Самі ми неспроможні подолати гріхи, що живуть глибоко в нашому серці. Як ти гадаєш, хто ти за своєю природою? Тобі знайомий смак гріха? Став він для тебе звичним? Чи тобі хочеться сховатися, утекти від Бога? Не тікай від нього. Це, по-перше, неможливо, а по-друге, безглуздо. Він скрізь, і йому все відомо. Біжи до нього. Христос чекає на тебе, щоб змінити твоє серце.
3: Але Христос узяв провину за всі наші гріхи на себе і поніс покарання на хресті замість нас. Той, хто визнає це і прагне добра та правди, прагне слухатися Бога і любить Його, може отримати Його природу, святу, нову. Це чудо Боже.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

як Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Євген Дудар. Слон і муха. Учені мухи зібралися на симпозіум, щоб розглянути походження приказки «Не робіть з мухи слона». Муха-доповідач сказала, що приказка неправильна. Виходить, що первинним був слон, а муха – вторинною. Тоді як усе навпаки. І вислів має звучати «Не робіть із слона муху». Муха-співдоповідач сказала, що слон не вартий жодної уваги, адже він не вміє ні літати, ні дзуміти. Їхню думку підтримала інша муха-оратор, наголосивши, що слон неповороткий і зовсім не пристосований до життя. Найсерйозніша учена муха підсумувала: немає ніякого слона. У кожному разі його ніде не видно. Учасники симпозіуму радісно задзищали. І справді, де той слон? Просто симпозіум проходив на його спині.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

мать. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

Сьогодні ми пропонуємо вам помандрувати на багато-багато тисяч років назад. Уявіть собі, що на землі живе усього 4 людини. Так-так, саме так і було. Після того, як Бог створив Адама та Єву, і вони з'їли від дерева пізнання добра та зла, Бог відправив їх із Едемського саду. Так люди почали жити на землі. Стали обробляти землю, вирощувати врожай, пасти тварин. У Адама та Єви народилося двоє синів – Каїн та Авель. Саме про них ми вам сьогодні і розкажемо. Отже, слухайте. –

Богу потрібне наше серце. Бог бачив, що серце Авеля було вдячним і готовим віддати йому найдорожче. А в серці Каїна було невдовольство, заздрість, бажання отримати від Бога похвальбу, а не просто принести Господу дар. Люди часто поступають, як Каїн. Вони хочуть мати спілкування із Богом на своїх умовах, давати Богу лише якусь частинку себе, не віддаючи йому свого серця. Ті, хто читав Біблію, знають, як жахливо закінчилася історія Каїна та Авеля. Старший брат Каїн не зміг себе подолати, перемогти заздрість, і врешті-решт він убиває молодшого свого брата Авеля. Так на землі вперше пролилася людська кров. Це було перше вбивство на землі. Отже, ви розумієте, наскільки важливо слухати все, що каже нам Бог? Як важливо наповнювати серця наші любов'ю Христовою? Адже саме любов може вберігати нас від жорстокості і неправди.

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар, принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила, і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе, хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» і сьогодні британський чай на вашому столі буде як ніколи доречним, тому що розкажемо ми про Джерома Клапку Джерома, англійського письменника і гумориста, найбільш відомого, дякуючи роману «Подорожі», «Троє в човні», «Не рахуючи собаки». Отже, почнемо!
2: Джером Клапка Джером – не псевдонім письменника, а його справжнє ім'я. Воно було дано письменникові батьком на знак поваги до генерала Д'єрдя Клапки, молодого героя угорської війни за незалежність, який жив в еміграції в містечку Волсолі, що в графстві Стаффордшир. Саме там 2 травня 1859 року і народився майбутній гуморист.
1: Батько Джерома був проповідником без духовного сану, а також займався і будівництвом, і видобутком вугілля, і продажем залізних виробів, але справи у нього йшли з рук геть погано. Коли Джерому виповнилось 2 роки, сім'я збанкрутіла і переїхала до Лондона. Вони оселилися в Іст-Енді, районі робітників і бідноти. Незважаючи на матеріальні труднощі, хлопчика віддали в пристойну класичну школу.
2: Молодий Джером хотів зайнятися політикою або стати інтелектуалом, але у 13 років смерть батька примусила його покинути навчання і заробляти на життя. Він працював на залізниці протягом 4 років, просто збираючи вугілля, що падало вздовж колії. Згодом не стало й матері. Джером із сестрами виявилися круглими сиротами і тепер могли розраховувати лише на себе. Ким тільки йому не довелося попрацювати в наступні роки. І шкільним вчителем, і пакувальником, і репортером, і актором.
1: До речі, виступаючи на сцені у складі різних театральних труп, молодий Джером об'їздив за 3 роки майже всю країну. Він багато чого побачив, і все це відбилося в його творчості. Саме в ті роки він познайомився зі своїми друзями, яким судилося стати прототипами героїв повісті «Троє в одному човні, не рахуючи собаки». Джером не раз подорожував з ними Темзою на човні. Ці прогулянки та медовий місяць із коханою дружиною, про яку ми розкажемо незабаром, і надихнули письменника на створення цієї теплої та душевної оповіді.
2: Враження, що їх назбирав Джером за роки роботи актором, знайшли відображення в його першій книзі «На сцені і за лаштунками» – збірці гумористичних оповідань про театральне життя. Читачі прийняли її із захватом і окрилені успіхом, Джером пише «Дозвільні думки Ледаря» – веселі есе про всяку всячину. Ця книга теж мала великий успіх і її, за словами самого автора, розхапували як гарячі пиріжки. Саме тоді Джером Клапка Джером вирішує зробити письменництво своєю основною професією.
1: Згодом він зустрів жінку, яку полюбив настільки сильно, що вирішив провести з нею все своє життя, хоча до цієї пори не уявляв себе в ролі одруженої людини. Роком пізніше він оселився в Челсі у фешенебельному районі у західній частині Лондона. У новому будинку з вікон його круглого робочого кабінету відкривався чудовий вид на річку Темзу і віддалені пагорби за містом. Саме там Джером Клапка Джером і написав свій найзнаменитіший твір «Троє в одному човні, не рахуючи собаки», про який ми вже згадували раніше. Цікаво відзначити, що книга ця зовсім не замислювалася як гумористична, а наступного року після її виходу кількість зареєстрованих на Темзі човнів зросла аж наполовину, що в свою чергу зробило річку пам'яткою для туристів.
2: У цей час Джером разом з друзями почали видавати щомісячний ілюстрований журнал «Ледар». Завдяки своїй цікавості, Ледар швидко став одним з найпопулярніших періодичних видань Англії. У журналі друкувалися такі відомі автори, як Роберт Стівенсон, Марк Твен, Бред Гарт.
1: Редагування журналів забирало у Джерома весь робочий і вільний час. За 5 з гаком років він не написав практично нічого, а лише вичитував та редагував тонни чужих рукописів. На щастя для читачів, він незабаром залишив редакторство і знову став письменником. У тому ж році виходить його новий збірник «Начерк бузковим, блакитним і зеленим». Розповіді дійсно написані у всьому діапазоні емоційних відтінків – від дуже смішних до мало не трагічних.
2: Джером любив бувати за кордоном і завжди з радістю приймав запрошення відвідати місця, де ще не бував. Незабаром після подорожі Німеччиною він написав продовження «Трьох в одному човні», назвавши свою нову повість «Троє на 4 колесах». Її герої ті самі, що й в першій книзі, тільки тепер вони подорожують на велосипедах.
1: У 1914 році почалася Перша світова війна, і Джером, попри заборону лікарів і незважаючи на свої 55 років, відправився добровольцем на фронт, у Францію, де доставляв з поля бою поранених на санітарній машині.
2: Останні роки життя письменник провів на своїй фермі, що мала незвичну назву «Монаший куточок». І в літньому віці він зберігав той смак до життя, який властивий молодим людям. Помер Джером 14 червня 1927 року.
1: У наш час, як і 100 років тому, Джером Клапка Джером – не улюбленець критиків. А ось читачі його любили і люблять. Мабуть, тому, що писав він про повсякденне життя звичайних людей і вмів знаходити у ньому стільки смішного і світлого, що кожен розумів – світ не добрий і не поганий, вся справа у тому, як ти до нього ставишся. Джером ніколи не засуджував своїх героїв, у нього не було хороших і поганих персонажів. Були просто люди, що інколи падають, але завжди піднімаються.
2: І наостанок декілька цитат.
1: «Справи людські завжди скромніші порівняно з намірами».
2: «Нехай буде легким човен твого життя. Візьми в нього лише найнеобхідніше – затишне житло і невибагливі радості, ту, яка тебе любить і яка дорожча за всіх, двох-трьох друзів, гідних називатися друзями, кішку і собаку».
1: «Мені завжди здається, що я працюю більше, ніж слід. Це не означає, що я ухилявся від роботи, боронь Боже. Робота мені подобається. Вона мене зачаровує. Я здатний сидіти і дивитися на неї годинами. Я люблю накопичувати її. Думка про те, що доведеться коли-небудь розправитися з нею, надриває мені душу».
2: Зустрічайте усмішкою наступний день, і він, прощаючись, благословить вас.
1: На цьому ми закінчуємо нашу передачу. З вами були Марія та Леся і програма «Історія в особистостях».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Слава Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни, дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Хмельницька область. Одна із найвідоміших пам'яток Хмельницької області – стара фортеця Кам'янця-Подільського. Це один із найкращих пам'ятників мистецтву будівництва фортець України. Зараз цю фортецю часто називають «старий замок», хоча замком вона пробула зовсім недовго, тільки на самому початку своєї історії. Адже замок – це місце, де жив власник земель, а фортеці будувалися для захисту міста від ворогів. Фортеця Кам'янця-Подільського була настільки правильно спланована, що досі дивує військових фахівців. Вона побудована на неприступному скелястому острові, навкруги глибокий каньйон річки Смотрич. Окрім цього, побудовано укріплені бастіони, які могли втримати навіть гарматний вогонь. Коли турецький хан Осман у 17 столітті підійшов до стін фортеці, він запитав, хто її так зміцнив. «Сам Бог», – відповіли ханові. «Тоді нехай Бог її і бере», – відповів Осман, відводячи своє військо. Зараз біля фортеці відбуваються різні фестивалі. Там знімають фільми. Червона книга України – це документ, де записані назви дуже рідкісних рослин і тварин нашої країни, які можуть повністю зникнути. Чому таку книгу називають червоною? Червоний колір – сигнал тривоги, небезпеки, що насувається, попередження. У Хмельницькій області є дивне місце. Одне із сімох природних чудес України. Це національний природний парк Подільські Товтри. Колись у цих краях вирував океан, а вздовж океанічного берега тягнулися рифи, гори, що складаються із черпашок, устриць та інших молюсків. Океану тут давно немає, а древні рифи залишилися, утворивши довгу горбисту смугу. Ці пагорби її називають товтрами. Інших таких гір більше немає ніде у світі. Тут виникли особливі природні умови, завдяки яким збереглися реліктові рослини. Вони росли на нашій планеті ще в доісторичні часи. Багато з них занесені до Червоної книги України.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Що таке туман?
1: Туман – це повітря, в якому міститься дуже велика кількість дрібних крапельок води. Через ці крапельки повітря стає менш прозорим, і ми тоді гірше бачимо предмети, що нас оточують. Туман можна спостерігати і влітку, і взимку. У холодну пору року, крім крапельок води, він може містити маленькі крижані кристалики. Туман стелиться низько над поверхнею землі і може утворювати шар завтовшки десятки і навіть сотні метрів. Через туман видимість може бути дуже обмежена. Від кілометра – слабкий туман, до кількох кілометрів – сильний туман. Для того, щоб з'явився туман, потрібні такі умови. Ми знаємо, що в повітрі містяться водяні пари. Що тепліше повітря, то більше в ньому може міститися водяної пари. Якщо температура знизилася, то частина пари перетвориться на крапельки води. Щоб з'явився туман, крім наявності водяної пари і швидкого зниження температури, не менш важливою є ще одна умова. В повітрі має міститися достатня кількість зважених або іонізованих часток. Особливо багато їх у великих містах, де забрудненість повітря дуже висока. Отже, ймовірність утворення туману там значно вища, ніж на околицях.
0: Туман – це повітря, у якому міститься дуже велика кількість дрібних крапельок води.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі радіослухачі! У травні ми, всі кияни, завжди радісно святкуємо день нашого улюбленого міста Києва. Сьогодні ми хочемо розповісти дещо з його древньої історії. От послухайте. Колись у сиву давнину рікою Борисфен, що сьогодні зветься Дніпром, пливло судно, а в судні люди. І були це святий апостол Андрій Первозванний зі своїма двома учнями. Припливли до високих пагорбів, вийшли на пустельний берег, стали під горами і каже до своїх учнів апостол Андрій:
1: «Тут і заночуємо».
2: Розташувались, розпалили вогонь, зачерпнули води з ріки, приготували їжу, повечеряли та й почали розмову.
1: «Якою чарівною країною ми мандруємо? Всі пагорби у синіх лісах і звіриною, та річка широченна, повна рибою».
3: «Істину кажеш, брате, тільки хоча й пропливли, ми вже чималенько, людей зустріли небагато, і ті напівдикі».
1: «Це так, країна ця ще мало знайома світові, дехто зве її Скіфією, інші – Сарматією, і люди тутешні, на жаль, ще грубі та неосвічені. Але ж Слово Боже, що чують вони від нас із вами, зробить своє благословенне діло».
4: «Вчителю, я давно хотів спитати тебе, як ти став апостолом Господа нашого, Ісуса Христа?»
1: «Це було в Іфанії, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Стояв я там ще з одним учнем біля свого учителя Івана Хрестителя. А тут проходив Ісус, поглянув на нього Іван і каже: «Ото Агнець Божий». Почули ми, як він говорить, та й пішли тут же за Ісусом. З тої миті і став я його щирим послідовником. І брата свого, Симона Петра, привів теж до нього. Пізніше поставив Ісус мене апостолом. І були ми з Петром та з іншими апостолами з Господом Ісусом Христом до самого кінця».
3: «Тепер зрозуміло, шановний вчителю, чому прозвали тебе Андрієм Первозванним?»
1: «А далі ви знаєте. По вознесінню Спасителя нашого Ісуса Христа усі апостоли за призначенням Його, хто сам, а хто як я, із своїми учнями, пішли до землі сіяти серед народів Слово Боже, вчити людство доброті та любові одне до одного».
2: Коли костер догорів, люди помолилися, полягали та поснули. А тільки сонце почало сходити, прокинувся апостол Андрій, розбудив своїх учнів та й так звернувся до них:
1: «Бачите гори оці? Прийде час, і на горах цих восіється благодать Божа. І має бути город великий, і багато церков Бог воздвигне, і з місця цього піде слово